0: tri sosata.
1: Vijesti.
0: Pet je osoba uhićena na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Poslušajmo izjavu odvjetnika Željka Teufela Nikolu Mandića.
2: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek postupci, pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka, na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
0: Lokaliziran je požar koji je predvečer buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
3: Požar je u 21.45 lokaliziran. Gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti. S time ono dalje ostaje na snazi upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis koji je trebao biti mljeven i baliran. To je veliki kup otpada, zato to i toliko traje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne boraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
1: Vijesti.
0: Agencija Moody's potvrdila je rejting Hrvatske A3 uz stabilne izglede, istaknuvši snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 signalizira ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Snažne institucije i sustav upravljanja ključan su pozitivan faktor za kreditnu sposobnost Hrvatske, napominju, a najnoviji je dokaz, kako navode, djelotvorna provedba nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Javni dug trebao bi se stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja 2027. i potom postupno porasti prema 60%, dok bi se proračunski manjak trebao zadržati blizu 3%, izračunali su u Moody'su. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Rusija složila odmah isporučiti 300.000 tona dizelskog goriva na američko i globalno tržište nakon onoga što je opisao vrlo uspješnim razgovorom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je dodao da će Rusija u vrlo kratkom roku dostaviti još 3 milijuna tona dizela, ovisno o količinama u rafinerijama, zatim dodatnih 500.000 tona u studenom i milijun tona odmah nakon toga. Prema priopćenju Kremlja, Putin je rekao da je njegova zemlja spremna slati naftu i naftne proizvode SAD-u i globalnim tržištima i ocijenio da bi to pomoglo globalnoj ekonomiji u cijelosti. Dvojica čelnika također su razgovarala o okončanju sukoba u Ukrajini i situaciji u Iranu, dodaje se u priopćenju. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor između SAD-a i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen. Darovi Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu, napisao je Zelenski na X-u. Rusija će uzvratiti dizel daljnim terorom i perfidnošću, dopustiti Rusiji da prodaje naftne proizvode, investicija je u rat koji se mora završiti, a ne produžiti. Ono što je potrebno je deeskalacija s Rusijom na recipročnim temeljima, istaknuo je Zelenski.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.
1: Glazbena noć.
4: na valovima Hrvatskog radija.

0: Potres magnitude 7,7 pogodio je Južnu Panamu, oštetio zgrade i potaknuo tisuće ljudi da izađu na ulice, no za sad nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima, izvijestila je agencija Reuters. Potres se dogodio na dubini od 12,6 km, a epicentar je bio u slabo naseljenom području oko 200 km od glavnog grada Paname. U satima nakon potresa zabilježeno je više od 40 naknadnih podrhtavanja. Panamski kanal i rudnik bakra Kobre Panama nastavili su normalno raditi, dok je međunarodna zračna luka Tocumen ponovno uspostavila letove nakon privremene obustave. Potres je oštetio zgrade u više dijelova zemlje, a elektroenergetska tvrtka Naturgy prijavila je prekide opskrbe električnom energijom u 6 pokrajina. Lokaliziran je požar koji je buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je u 21.45 lokaliziran. Gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti. S time ono dalje ostaje na snazi i upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis koji je trebao biti mljeven i baliran. To je veliki kup otpada, zato to i toliko traje.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Rusija složila odmah isporučiti 300 tisuća tona dizelskog goriva na američko i globalno tržište nakon onoga što je opisao vrlo uspješnim razgovorom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je dodao da će Rusija u vrlo kratkom roku dostaviti još 3 milijuna tona dizela, ovisno o količinama u rafinerijama, zatim dodatnih 500 tisuća tona u studenom i milijun tona odmah nakon toga. Prema priopćenju Kremlja, Putin je rekao da je njegova zemlja spremna slati naftu i naftne proizvode SAD-u i globalnim tržištima i ocijenio da bi to pomoglo globalnoj ekonomiji u cijelosti. Dvojica čelnika također su razgovarala o okončanju sukoba u Ukrajini i situaciji u Iranu, dodaje se u priopćenju. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor između SAD-a i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen. Darovi Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu, napisao je Zelenski na X-u. Rusija će uzvratiti dizel daljnim terorom i perfidnošću, dopustiti Rusiji da prodaje naftne proizvode, investicija je u rat koji se mora završiti, a ne produžiti. Ono što je potrebno je deeskalacija s Rusijom na recipročnim temeljima, istaknuo je Zelenski. Svjetski je dan mentalnog zdravlja. U našoj zemlji mentalni poremećaji sudjeluju s 5-6% u ukupnom bolničkom pobolu, a u 2024. godini registrirano je 32.058 hospitalizacija. Briga o mentalnom zdravlju treba biti vidljiva, dostupna je dio svakodnevnice, poruka je sa 5. jubilarne utrke Trčimo za mentalno zdravlje, koja se danas održava na Osječkoj Kopiki, na koju se prijavilo više od 900 sudionika. Psihologinja iz Centra za mentalno zdravlje i tjelesnu aktivnost Filozofskog fakulteta u Osijeku, Sanja Dioši.
2: Uz dionicu od 5 km ove godine imamo prvi puta i dionicu od 10 km i evo općenito nekako cilj. Dakle, nije samo trčanje u smislu nekakvih rezultata, nego i druženje, kretanje i naravno otvoren razgovor o mentalnom zdravlju.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Peti e Sati.
1: Vijesti.
0: Potres magnitude 7,7 pogodio je Južnu Panamu, oštetio zgrade i potaknuo tisuće ljudi da izađu na ulice, no za sad nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima, izvijestila je agencija Reuters. Potres se dogodio na dubini od 12,6 km, a epicentar je bio u slabo naseljenom području oko 200 km od glavnog grada Paname. U satima nakon potresa zabilježeno je više od 40 naknadnih podrhtavanja. Lokaliziran je požar koji je buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
2: Požar je lokaliziran, gasit će se tijekom noći do samog kraja. S time ono dalje ostaje na snazi upozorenje radi dima koji se širi.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Rusija složila odmah isporučiti 300 tisuća tona dizelskog goriva na američko i globalno tržište nakon onoga što je opisao vrlo uspješnim razgovorom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je dodao da će Rusija u vrlo kratkom roku dostaviti još 3 milijuna tona dizela, ovisno o količinama u rafinerijama. Prema priopćenju Kremlja, Putin je rekao da je njegova zemlja spremna slati naftu i naftne proizvode SAD-u i globalnim tržištima i ocijenio da bi to pomoglo globalnoj ekonomiji u cijelosti. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor između SAD-a i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen. Darovi Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu, napisao je Zelenski na X-u. Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače u podne prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Traže izuzeće obrtnika, OPG-ova te mikro, malih i srednjih poduzetnika od sidrenih cijena te izmjene zakona o zaštiti potrošača vezane uz bazne cijene. Poslušajmo Hanu Matić, dopredsjednicu Udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače i ministra gospodarstva Antu Šušnjara.
3: Ministar kaže da se oni uvode kako bi cijena bila transparentno prikazana potrošaču. Međutim, udruge za zaštitu potrošača, znači oni to ne prepoznaju kao cijenu koja bi trebala uvesti nekakav vid zaštite samog potrošača. Ono što brojni ljudi prepoznaju, sidrena cijena zapravo uvedena zbog toga kako bi se za onog koji je ne istakne naplatile kazne.
4: Ovo je nova mjera koju prvi put stavljamo na tržište u ovom dijelu, ali morate znati da kada se usidrene cijene proizvoda, hrane i robe široke potrošnje, da imamo usporavanje inflacije od tada. I nije bilo nikakvih problema, niti se ko bunio od trgovaca kada smo to napravili. Ne vidim čemu sad ovo kada širimo malo paletu, a isključivat ćemo i moderirati sve to sukladno reakcijama.
0: Svjetski je dan mentalnog zdravlja. U našoj zemlji mentalni poremećaji sudjeluju s 5 do 6% u ukupnom bolničkom pobolu. Briga o mentalnom zdravlju treba biti vidljiva, dostupna je dio svakodnevnice. Poruka je sa 5. jubilarne utrke Trčimo za mentalno zdravlje, koja se danas održava na Osječkoj Kopiki. Psihologinja iz Centra za mentalno zdravlje i tjelesnu aktivnost Filozofskog fakulteta u Osijeku, Sanja Dioši.
5: Uz dionicu od 5 km ove godine imamo prvi puta i dionicu od 10 km. I evo općenito nekako cilj, dakle nije samo trčanje ono u smislu nekakvih rezultata, nego i druženje, kretanje i naravno otvoren razgovor o mentalnom zdravlju.
0: Sport. Od 15. sati uz prijenos na našem drugom programu na Splitskom Poljudu igra najveći derbi hrvatskog nogometa između Hajduka i Dinama. Uoči susreta trener Hajduka Gonzalo Garcia željan je pobjede, a trener Dinama Mario Kovačević optimističan, ali i oprezan.
6: I'm the coach of Hajduk.
7: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
8: But no, it's not gonna start.
9: Što tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu. Ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrali su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno

0: Agencija Moody's potvrdila je važeći rejting Hrvatske A3 uz stabilne izglede, istaknuvši snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 signalizira ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Gospodarski rast bit će snažniji od srednjoročnog trenda iskazanog u stopi rasta od 2% i podržati kontinuirano približavanje dohotka s ostatkom Europske unije, procjenjuju u Moody'su. Javni dug trebao bi se stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja iduće godine i potom postupno porasti prema 60%, a proračunski manjak trebao bi se zadržati blizu 3% BDP-a. Točno u podne na zagrebačkom Zrinjevcu udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikromale i srednje poduzetnike izuzme od obveze isticanja sidranih cijena, te poručuju da od zahtjeva neće odustati. Ne odustaje međutim niti vlada. Pravilnik o sidrenim cijenama u ponedjeljak šalje u javno savjetovanje. Predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić, pa ministar gospodarstva Ante Šušnjer.
1: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
2: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Kasno sinoć lokaliziran je požar koji je buknuo na odlagalištu otpada Metis u Puli. Uzrok požara utvrdit će se očevidom, a zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić tamošnjim stanovnicima poručio.
3: Dalje ostaje na snazi upozorenje radi dima koji se širi. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne izboraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: Uhićeni zbog nezakonitog odlaganja otpada jučer su ispitani u USKOK-u. Tijekom dana bi trebalo biti poznato hoće li tužiteljstvo za njih zatražiti istražni zatvor. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnjiči ih se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Iz svijeta, snažan potres pogodio je Panamu. Tamošnji institut za geoznanosti navodi da je magnituda bila 7 prema Richteru, a američki geološki zavod tvrdi da je bila 7,7. Epicentar je bio 200 km jugozapadno od istoimenog glavnog grada. Jedan je to od najjačih zabilježenih potresa ove godine, zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami, uz mogućnost pojave opasnih valova duž Pacifičke obale, od Paname i Kolumbije do Južnog Meksika. U međuvremenu stigla je vijest kako je uragan Simon brzo ojačao uz obale Meksika, a meteorolozi upozoravaju na opasne poplave, klizišta i obilne oborine. Meksičke vlasti ograničile su pomorski promet i zatvorile pojedine luke te poduzele preventivne mjere. I sporta. Nakon skoro 3 tjedna nastavlja se Supersport Hrvatska nogometna liga, a ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi. U Splitu će igrati Hajduk i Dinamo. Poljud je rasprodan. Utakmica počinje u 15 sati, prijenos je na našem drugom programu. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće promjenjivo u Dalmaciji i gori, pretežno oblačno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Temperatura između 17 i 22 stupnja. U gorju i malo niže.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Irina Cistarević.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Darko Mejaški, svećenik Hrvatske starokatoličke crkve u Zagrebu. Križ na kojem je Isus umro bio je načinjen od drveta. A drvo je jedan od najljepših znakova koji nam daje priroda. Ono svojim korijenjem raste iz zemlje, a svojim se granama pruža prema nebu. Živi od zemlje, od kiše i sunca. U njemu se na neki način susreće nebo i zemlja. I zato mi je posebno lijepa pomisao da je upravo drvo postalo znak našeg spasenja. Drvo raste polako, ne žuri, strpljivo prima kišu kada pada i sunce kada grije. Prolazi kroz sušu, vjetrove, zime i oluje, a ipak ponovo prolista. Zar i naš život nije takav? I mi imamo svoje kiše i svoja sunca, svoje oluje i svoja proljeća. Ponekad mislimo da smo se osušili, da više ne možemo rasti. A onda dođe neka nova nada, neka riječ, neki susret, neka tiha Božja blizina i ponovo prolistamo. Križ nas zato ne podsjeća samo na Isusovu patnju. On nas podsjeća da patnja nije posljednja riječ. Iz drveta križa dolazi nada, a iz smrti život. I možda danas kad pogledamo neko staro stablo, možemo vidjeti nešto više od drveta. Možemo vidjeti znak koji nas podsjeća, ostani ukorijenjen u zemlji, ali ne zaboravi gledati prema nebu. Zato bih volio da svatko od nas, dok još možemo, posadi barem jedno stablo. Ne dopustimo da nam život prođe, a da iza sebe ne ostavimo barem jedno drvo koje smo zasadili. Možda nećemo dočekati njegovu punu krošnju. Možda nećemo ubrati njegove plodove. I nije važno. Jer možda je najveća ljepota u tome da posadimo nešto čije će plodove uživati netko drugi. I pogledajmo križ. S tog drveta na kojem je Isus položio svoj život, danas cijelo čovječanstvo ubire plodove ljubavi i opraštanja. Isus nije umro samo za neke, nego za sve. Zato posadimo drvo. Neka ono bude naš mali križ ljubavi prema budućnosti. Ukorijenjen u zemlji, okrenut prema nebu i darovan čovjeku. Jer život je najljepši onda kada iza nas ostane nešto što će drugima dati hlad, plod i nadu. Isusov križ zato možemo gledati i kao stablo našeg života. Njegove grane raširene su prema svakom čovjeku, bez obzira tko je, odakle dolazi i koliko je puta posrnuo.

0: uvijek prvi.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Rimski vojskovođa, nesuđeni nasljednik cara Tiberija, poznat po svojim pohodima protiv Germana, Julije Cezar Germanik, iznenada je umro 10. listopada 19. godine u Dafni pored Antiohije u Siriji. Germanika je u skladu s rimskim običajima posinio Tiberija 4. godine. Germanik je otac cara Kaligule. Nakon što je 5 mandata bio kvestor, 12. godine biva proglašen konzulom. Prije toga od 6. do 9. godine zajedno s Tiberijem sudjeluje u gušenju pobune panonskih plamena.
3: Nakon Augustove smrti 14. godine i proglašenja Tiberija carem, senat Germanika imenuje zapovjednikom u provinciji Germaniji. Sljedeće 2 godine Germanik zapovjeda velikom vojskom od čak 8 legija, prodire duboko u Germaniju, istočno od Rajne, i sukobljava se s heruskim knezom Arminijem. Germanija je bila tradicionalno nepokorna, a Germani tradicionalno neskloni Rimu. Često su upadali na rimski teritorij i pljačkali ga, a samo nekoliko godina prije sukoba Germanika i Arminija nanijeli su u Teutoburškoj šumi Rimljanima jedan od najtežih poraza u povijesti. Germanik je 2 puta pobjedio Arminiju, ali nije uspio do kraja pacificirati Germaniju. Tiberije ga povlači u Rim, a u čast njegovih uspjeha u ratu protiv Germana, Germanik proslavlja triumf. Tiberije ga onda šalje na istok. Germanik preko Grčke, Male Azije i Sirije dolazi do Egipta, iz kojeg se vraća u Siriju. Na tom putovanju pokorava Kapadokiju i Komagenu, a uspješan je i u diplomatskim misijama. Zaključuje sporazum s Artabanom II, kojeg je priznao kraljem Armenije i prijateljem Rima. Iznenada umire 10. listopada 19. godine. Prema jednoj teoriji otrovao ga je Gnej Pizon, namjesnik u Siriji. Germanik je, za razliku od svog počima cara Tiberija, bio vrlo popularan. Germanik se bavio i književnošću i napisao je spjev Predviđanja.
2: Bitka kod Karbale, ključni događaj za povijest i tradiciju šiitskog islama, odigrala se 10. listopada 680. godine. U toj po svemu neravnopravnoj bitci, malobrojna skupina pristaša Muhamedovog unuka Huseina ibn Alija, njih oko 110, računajući i žene i djecu, sukobili su se s vojskom omejadskog kalifa Jazida I, koja je brojala najmanje 4000 vojnika, a prema nekim izvorima i više od 30.000. Vladavina trećeg kalifa Osmana ibn Afana završila je 656. godine u nasilju. Izbio je ustanak, a kalif je ubijen. Pod velikim pritiskom islamske zajednice za kalifa je izabran Ali, Muhamedov nećak i suprug njegove kćeri Fatime.
3: Ali je pokušao ponovno uspostaviti jedinstvo muslimana, ali protiv njega se pobunio sirijski guverner Muavija i islamski je svijet bio podijeljen. Nakon smrti Alija, koji će za sunite postati posljednji rašidun, odnosno pravedni kalif, a za šiite prvi imam, nasljeđuje ga kao drugi imam njegov stariji sin Hasan i on postiže sporazum s Muavijom. Međutim, Muavija je odlučio sina Jazida proglasiti svojim nasljednikom. Muavijina odluka kojom je uspostavio nasljedno kraljevstvo bila je protivna izvornom političkom učenju islama. Tome se usprotivio Husein ibn Ali, mlađi brat Hasanov i treći imam. Za Jazida i uspostavu nasljednog kraljevstva upravo je Husein kao jedini živi Muhamedov unuk bio najopasniji suparnik. Husein nije pristao na dogovor s Jazidom, a odbio mu se i pokoriti. Sklonio se u Meku, a u jesen 680. godine zaputio se u grad Kufa u današnjem Iraku. Stanovništvo tog grada pozivalo ga je da dođe, Husein je poslao svog rođaka da izvidi situaciju u gradu, a stanovništvo je iznenada promijenilo mišljenje, priklonilo se Jazidu i ubilo Huseinovog rođaka. Husein se, braneći principe izvornog islama, odbio pokoriti Jazidu i do bitke je došlo kod Karbale 10. listopada 680. godine. U bitci su ubijeni svi muškarci koji su bili s Huseinom, uključujući i njega i njegovog šestomjesečnog sina. Sve poginule u toj bitci šiiti smatraju mučenicima palim za islam. Bitka imala ogromne posljedice po konačan rascjep među muslimanima i uspostavu nasljednog kalifata. Šiiti smatraju da je Huseinovo žrtvovanje tražio Allah kako bi se uma trgnula i onemogućila Jazidu daljnje zloporabe islama.
2: Franački vladar u Austraziji, osnivač dinastije Karolinga, majordom Karlo Martel, pobjedio je bici kod Poitiersa 10. listopada 732. godine arapsku vojsku i tom pobjedom zaustavio prodor Arapa, a time islama u Europu preko Pirinejskog poluotoka. Bitka kod Poitija, ili kako se još naziva i bitka kod Tura, smatra se jednom od najvažnijih bitaka u povijesti Europe. Nakon uspješnog zauzimanja Pirinejskog poluotoka, Arapi su u Franačku imali svoja snažna uporišta od 720. godine. Godine 732. krenuli su u još jedan pohod po Franačkoj, no tada su se sukobili s vojskom Karla Martela.
3: Karlo Martel bio je prvi europski vladar nakon pada Zapadnog Rimskog carstva koji je imao stalnu stajaću vojsku sastavljenu od veterana i dobro uvježbanih i oklopljenih pješaka. Svoju vojsku za sukob s Arapima, koji su svoju vojnu doktrinu zasnivali na brzo pokretnoj konjici, pripremao 10 godina. Karlo Martel je kod Poitija svoju vojsku rasporedio na uzvisini, a njegovo je dobro opremljeno pješaštvo bilo raspoređeno u falange. Njegov protivnik, Abdul Rahman, 6 dana čekao da Karlo Martel prvi napadne. 7. dana u napad je krenuo Abdul Rahman. Njegov je položaj bio nepovoljniji. Karlove snage čekale su da arapska vojska krene uzbrdo prema njima. Abdul Rahman uzdao se u moć svoje konjice i u brojčanu nadmoć svoje vojske. Franačko neoklopljeno pješaštvo dobro odoljevalo napadima oklopljene konjice. Ipak konjica je mjestimično uspjela razbiti njihov borbeni poredak pa i ugroziti sam centar u kojem je bio Karlo Martel. Franački se vladar poslužio lukavstvom i u arapski tabor poslao izvidnice ne bili izazvale kaos u neprijateljskoj pozadini. U tome su i uspjeli, a dio arapske vojske svjestan da se nešto događa u njihovu taboru, u kojem je uz ostalo bilo i dotad u kampanji opljačkano blago, pokitao je nazad. Dio vojske pomislio je da je riječ o nekoordiniranom povlačenju, što je dovelo do općeg povlačenja arapske vojske. Abdul Rahman to je pokušao zaustaviti, a pritom je poginuo. Pogibija vođe dovela je do potpunog općeg povlačenja vojske, a vojska Karla Martela uspjela se ponovno rasporediti u falangu, očekujući novi napad sljedećeg jutra. No sljedećeg jutra nije uslijedio novi napad. Arapska vojska se povukla.

0: Talijanski skladatelj, jedan od najvećih opernih autora u povijesti, Giuseppe Verdi, rođen je 10. listopada 1813. godine u mjestu La Roncone. Glazbenu naobrazbu započeo je u obližnjem Busetu, gdje je djelovao kao orguljaš. S 19 godina neuspješno je pokušao upisati konzervatoriju u Milanu. Umjesto studija pohađa privatne satove glazbene poduke. U Milanskoj Skali uspješno debitira 1839. godine operom Oberto, grof San Bonifacija. Golemi uspjeh postiže operom Nabucco 1842. godine. Njome rodoljubne ideje nacionalnog oslobođenja zaodjeva u povijesno biblijsko ruh.
1: Zborska pjesma Va pensiero iz te opere postaje iznimno popularna, a Verdi, zahvaljujući toj operi, ali i cijelom svom glazbenom djelovanju, koje je prožeto talijanskim nacionalnim stremljenjima u 19. stoljeću za nacionalnim ujedinjenjem, postaje uz Garibaldija i Cavoura jedna od emblematskih osoba talijanskog risorgimenta. Nakon Nabucca, Verdi u 15 godina sklada čak 14 opera. To je razdoblje Verdi usporedio s neprekidnim veslanjem na Galiji. U tom razdoblju sklada i svoja remek djela, poput Rigoleta, Trubadura i Travijate. Travijatom, skladanom 1853. završava Verdijeva prva umjetnička faza, u kojoj se uvelike oslanja na tradiciju, posebno Donizetija. U drugoj fazi, koja je potrajala do 1871. prisutan je utjecaj francuske velike opere. U tom razdoblju sklada Sicilijansku večernju, Krabuljni ples i Don Carlosa. Godine 1871. proizvedena je Aida, opera s temom iz staroegipatske povijesti naručena za otvaranje Suetskog kanala. Tom je operom Verdi potvrdio svoju veliku međunarodnu reputaciju. U toj posljednjoj fazi na karakter glazbe sve više utječe odabir teme ili mjesto radnje, a dramaturgija Verdijevih opera postaje modernija. Verdi je bio glazbeni konzervativac i protivio se utjecaju simfonijske glazbe na operu. Usprkos tome, posljednje dvije opere, Otelo iz 1887. i Falstaff iz 1893. godine, izrazito su inovativne. Verdi je skladao gotovo isključivo opere. No 1874. u čast preminulom književniku Alessandru Manzoniju skladao je Requiem, kojeg se smatra oratorijskim remek dijelom. Giuseppe Verdi umro je u Milanu 27. siječnja 1901. godine.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Daniel Turk, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
4: Diokles, ne lupe filmse film.
0: Amar Bukvić.
5: Od Imperiju Romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
6: Sinsevi.
0: Slavko Sobin.
7: Maga. Esaj.
0: Marko Cindrić.
8: Vandike Romane!
0: I Dragan Despot.
9: Tiranus Exanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
10: Entranto Gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na zagrebačkom Zrinjevcu podne prosvjed protiv uvođenja sidrenih cijena.
3: Petero uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada ispitani u USKOK-u. Čeka se odluka o određivanju istražnog zatvora.
2: SAD odlučio uvesti sankcije Međunarodnom kaznenom sudu.
3: Trump tvrdi da se dogovorio s Putinom o hitnoj isporuci dizela na globalno tržište.
2: Hajduk i Dinamo na Poljudu igraju prvi ovosezonski derbi.
3: Vrijeme će biti promjenjivo s kišom u Lici i Dalmaciji. Temperatura od 17 do 22 stupnja.
2: Poduzetnici i mali iznajmljivači u podne na Zrinjevcu organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obaveza. Povod prosvjeda je najava uvođenja sidrenih cijena od kojih vlada ne planira odustati. Najavit će Iva Rogić-Ivaniček.
4: Zahtjeva je nekoliko, ali trn u oku poduzetnika su sidrene cijene. Potpredsjednica udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Hana Matić.
5: Ministar kaže da se oni uvode kako bi cijena bila transparentno prikazana potrošaču. Međutim, udruge za zaštitu potrošača ističu to kao besmislenost. Znači, oni to ne prepoznaju kao cijenu koja bi trebala uvesti nekakav vid zaštite samog potrošača. Ono što brojni ljudi prepoznaju, sidrena cijena zapravo uvedena zbog toga kako bi se za onog koji je ne istakne naplatile kazne.
4: Hrvatska može biti zemlja u kojoj se od poštenog rada dostojanstveno živi. Istaknula je dopredsjednica Glasa poduzetnika Kristina Bakula.
6: Ne možemo više, zatvaramo, pomozite nam. To su riječi koje zadnjih dana dobivamo u porukama. Zadnjih dana možemo vidjeti i fotografije praznih izloga i zatvorenih trgovina. Iza tog izloga, iza te trgovine stoji nečiji život, rad, odricanje, stvaranje i žrtva.
4: Iako iz udruga ističu da od zahtjeva neće odustati, ministar gospodarstva Ante Šušnjar na pitanje može li vlada odustati od sidrenih cijena kaže:
7: ne, zakon je donesen, zakon se počinje primjenjivati. Ovo je nova mjera koju prvi put stavljamo na tržište u ovom dijelu, ali morate znati da kada se usidrene cijene proizvoda, hrane i robe široke potrošnje, da imamo usporavanje inflacije od tada. I nije bilo nikakvih problema, niti se ko bunio od trgovaca kada smo to napravili. Ne vidim čemu sad ovo kada širimo malo paletu, a isključivat ćemo i moderirati sve to sukladno reakcijama.
4: Sidrene cijene tako ostaju točka prijepora između vlade i poduzetnika, koji upozoravaju na dodatno administrativno opterećenje i traže da se njihovi zahtjevi uzmu u obzir prije uvođenja novih obveza.
2: Uhićeni zbog nezakonitog odlaganja otpada jučer su ispitani u USKOK-u. Danas bi se trebalo znati hoće li tužiteljstvo za njih zatražiti istražni zatvor. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnjiči ih se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Više u prilogu Milorada Šikanjića.
8: USKOK je tako proširio istragu o zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnoga para Josipa i Monike Šincek, koji su uz još 8 osoba uhićeni lani. U USKOK-u su saslušani Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Teufel, čiji je odvjetnik Nikola Mandić izjavio:
9: ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja.
8: A uhićeni su i direktorica gradskog komunalnog društva Senj Snježana Tomljanović, tehnički direktor, a istražuje se tamošnje odlagalište otpada Svete Jure, gdje je također ilegalno skladišten opasni otpad. Nova su uhićenja, ponavlja oporba, posljedica HDZ-ova načina raspolaganja otpadom kao i upravljanja državom. Gospić i uhićenja posljedice su sustava koji ne funkcionira, smatra SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić.
10: Naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna. To je Andrej Plenković i neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
8: Mostovac Zvonimir Troskot.
11: Pitanje za Andreja Plenkovića: kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
12: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakon
0: nezakonito. Postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa.
8: Odgovara resorna ministrica Marija Vučković. Ipak priznaje.
0: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
8: Poručila je resorna ministrica tvrdeći kako nove okolnosti neće utjecati na plan sanacije gospićkog otpada.
2: Požar koji je sinoć buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli lokaliziran je oko 22 sata. Riječ je o tvrtki iz poslovnog sustava poduzetnika Petra Pripuza. Gorjela je veća količina miješanog otpada, uglavnom plastike i drva, a gust crni dim nadvio se nad okolnim područjem. Kako je trenutačno stanje na požarištu, reći će zapovjednik Pulske javno vatrogasne postrojbe Ivica Rojnić.
12: Stanje na požarištu je, ja ću reći, skoro pa odlično. Znači, pri samom kraju gašenja smo, opasnosti za stanovništvo više ne bi trebalo biti. Ovo sada dimi minimalno, još nekako sporadično i nadamo se da ćemo u skoro vrijeme to i proglasiti ugašenim.
1: Jutarnja kronika.
3: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj kreditni rejting A3 i zadržala stabilne izglede. Među prednostima ističe kvalitetne institucije i način upravljanja državom, a kao rizik navodi veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. U Moody'su očekuju da će hrvatsko gospodarstvo nastaviti rasti brže od dugoročnog prosjeka, što bi trebalo pridonijeti daljnjem približavanju životnog standarda onome u ostatku Europske unije.
2: Vozači u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačna cijena ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na sjednici u ponedjeljak, što je najavio i premijer Andrej Plenković.
13: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima, osobito našem gospodarstvu.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitno isporuku stotina tisuća tona dizelskog goriva američkom i globalnom tržištu kako bi pala njegova cijena. Naime, od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata, ostalo je samo 25 dana.
14: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
3: Dogovor o isporuci ruskog dizela izazvao je oštru reakciju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Naime, Trumpova objava o dogovoru s Putinom stigla je u trenutku dok su ukrajinski, američki i europski pregovarači u Majamiju razgovarali o planu za završetak rata. Zelenski stoga smatra da se ukrajinski pregovarači koriste kao dimna zavjesa za dogovore s Moskvom, a to smatra nepravednim prema Ukrajini, te upozorava da će Rusija prihodom od prodaje goriva financirati nastavak rata.
2: SAD je objavio da uvodi sankcije Međunarodnom kaznenom sudu. Trumpova administracija protivi se postupcima suda protiv izraelskih čelnika zbog postupanja u Gazi, ali i njegovim ovlastima da istražuje zločine za koje su odgovorni američki državljani. Predsjednica suda upozorava da je riječ o napadu na vladavinu prava i međunarodni pravni poredak. Detaljnije Danja Dubravac.
15: Američki državni tajnik Marco Rubio dao je 6-mjesečni rok za udovoljenje njihovim zahtjevima. Riječ je o trenutačnom prekidu istraga protiv američkih državljana, povlačenju naloga za uhićenje saveznika, ponajprije Izraelaca. Od europskih saveznika Washington traži da zaustave rad suda.
14: Zabranit ćemo transakcije s tim odmetnutim sudom, uskratiti im sredstva i onemogućiti da djeluje protiv nas. Naša poruka je jasna, SAD i američki narod ne podliježu među ovlastima tog lažnog suda. Ili će ICC prestati s prijetnjama ili ćemo mi završiti njegovo postojanje.
15: To je napad na članice koje su osnovale sud i međunarodni pravni poredak, odgovorila je predsjednica suda Tomoko Akane i zatražila zaštitu članica.
16: Međunarodni kazneni sud ne podliježe vanjskim prijetnjama koje će biti korisne samo za počinitelje najtežih kaznenih djela od interesa za međunarodnu zajednicu. Potvrđujemo nepokolebljivu predanost suda potpunom ispunjenju mandata, uz neovisnost i nepristranost u kori žrtava. Cilj mjere je ometanje rada suda i zastrašivanje onih koji rade za njega ili s njim surađuju. Sud se sa svoje strane neće dati odvratiti od svojeg rada.
15: Države članice Europske unije poduzet će mjere za nesmetan rad Međunarodnog kaznenog suda, poručili su premijer Nizozemske u kojoj je sjedište suda i predsjednik Europskog vijeća, koji žele tijekom polugodišnjeg počeka nastaviti pregovore s Washingtonom. Nepokolebljivu potporu sudu zajedničkim su priopćenjem izrazili ministri vanjskih poslova Kanade, Danske, Njemačke, Francuske, Italije, Japana i Velike Britanije. Riječ je o sudu koji je mjerodavan za zločine počinjene poslije 2002. za sve države koje su potpisale Rimski statut ili uz odobrenje Vijeća sigurnosti UN-a. Trenutačno su aktivni nalozi za uhićenje ruskog predsjednika Putina zbog nezakonite deportacije djece iz Ukrajine, za izraelskog premijera Netanjahua i njegova bivšeg ministra obrane, te vodstva Hamasa za napad na Izrael i rat u pojasu Gaze.
3: Vijest o američkim sankcijama Međunarodnom kaznenom sudu stigla je isti dan kada i odluka da Nobelovu nagradu za mir dobije Navi Pillay, bivša sutkinja upravo toga suda koja je nadzirala izvješće Ujedinjenih naroda u kojem se zaključuje da je Izrael počinio genocid u Gazi. Trump, koji se i ove godine nadao prestižnoj nagradi, odluku da ona ode u ruke južnoafričkoj pravnici, nazvao je sramotnom i neugodnom, te poručio da je njome na Norveškoj ostala trajna ljaga.
2: Potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je južnu Panamu. Za sad nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima. Jedan je to od najjačih potresa ove godine zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami, uz mogućnost pojave opasnih valova duž Pacifičke obale od Paname i Kolumbije do Južnog Meksika. Potres se dogodio na dubini većoj od 12,5 km u slabo naseljenom području. Zabilježeno je i više od 40 naknadnih podrhtavanja. Panamske vlasti objavile su da će se šteta zbrajati danima.
3: A uz obalu Meksika ubrzano jača uragan Simon. Meteorolozi upozoravaju na obilnu kišu, opasne poplave i klizišta. Ograničen je pomorski promet i zatvorene pojedine luke, a vlasti su poduzele preventivne mjere. Meksiko se naime i dalje suočava s posljedicama ranijih oluja.
1: Jutarnja kronika.
2: Kolege, suradnici i obožavatelji opraštaju se od Gorana Bareta, jednog od najvažnijih i najposebnijih predstavnika domaće rock scene. Nakon završenog očevida utvrđeno je da je umro tijekom noći u snu. Prilog Branke Muvrin.
17: Noćas prilazim rijeku.
18: U grčkoj mitologiji duša umrle osobe prelazi rijeku kako bi ušla u podzemni svijet Had. Blatnu i ledenu rijeku glazbenik Goran Bare životno je prešao ne jedanput, nažalost jučer i konačno. A za nekoliko dana bit će točno 6 godina od kako je svjetlo dana ugledala njegova noćas prelazim rijeku koju je odsvirao s majkama. Bio je autohtona hrvatska rock zvijezda. Ljudi su cijenili to što je vrlo otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio, vrlo rano otuđen od sustava. A tek si je u kasnijim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio.
19: Ljudi misle da sam neki brakonja, zapravo nisam. Moje pjesme su zapravo velika oda ljubavi u svakom slučaju.
18: Rekao je to u emisiji HTV-a A strana, glazbenik kojeg smatramo jednom od najvažnijih i najposebnijih figura domaće rock scene, koji je s majkama najsnažniji trag ostavio kao pjevač i autor pjesma Mene ne zanima, Vrijeme da se krene, Budi ponosan i Teške boje.

0: Za teške boje Goran Bare i majke dobili su 2012. 6 porina. A mi još pamtimo kako smo se naježili na novo izvođenje skladbe Akademskog zbora Concordia Discors na toj dodjeli najprestižnijih hrvatskih glazbenih nagrada. Od čovjeka koji je živio bluz opraštaju se glazbenici, među njima i utemeljitelj Daleke obale, veliki promotor bluza Boris Hrepić Hrepa.
1: Najveći blues pjevač u Hrvata Daleko je Goran Bare. Nema šta, to je jedan najjači bendova ono, na ovim područjima i Bare je jedna legenda.
0: Jednim od najvećih pjesnika smatra ga publicist, novinar, glazbenik i multimedijski djelatnik Branko Kostelnik.
2: Beskompromisni roker, rekao bih posljednji Mohikanac onog istinskog pravog rock'n'rolla, čije će pjesme i opus albumi ostati i siguran sam utjecati kao svi najveći autori na generacije koje dolaze.
3: Jutarnja kronika.
4: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: Na zagrebačkom Zrinjevcu u podne prosvjed protiv uvođenja sidrenih cijena.
4: Petero uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada, ispitani USKOK, čeka se odluka o određivanju istražnog zatvora.
5: SAD odlučio uvesti sankcije Međunarodnom kaznenom sudu.
4: Trump tvrdi da se dogovorio s Putinom o hitnoj isporuci dizela na globalno tržište.
5: Hajduk i Dinamo na Poljudu igraju prvi ovosezonski derbi. Više o tome u sportskom prilogu.
4: Vrijeme će biti promjenjivo s kišom u Lici i Dalmaciji, temperatura od 17 do 22 stupnja.
5: Jutarnju kroniku tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Irena Dizdarević i Marija Gerbec-Njabro.
3: Prvi program.
5: Pripremio Davor Lulić.
6: Dobro vam jutro u danu najvećeg hrvatskog nogometnog derbija što će ga u Splitu igrati Hajduk i Dinamo. Trener Hajduka Gonzalo Garcia željene pobjede.
7: I'm the coach of Hajduk.
8: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
7: But no, he's not gonna start.
6: Trener Dinama Mario Kovačević je optimističan, ali i oprezan.
9: Što tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrao su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, mi smo, imamo isto bodova sad početak sezona, doduše mi imamo utakmicu manje, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na Poljudu koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
6: Poljud je rasprodan, utakmica počinje u 15 sati, prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati. A deveto kolo Super Sport Hrvatske nogometne lige počelo je jučer utakmicom Gorice Rudeša koji je pobijedio s 2-1 i ponovo gurnuo Goričane na posljednje mjesto na ljestvici. Strijelci za Rudeš bili su Skoko i Fernandez, a za Goricu je u završnici iz 11 strelca zabio Bogojević. Trener Gorice Mario Carević.
10: Mislim da smo imali stvarno od početka onu totalnu dominaciju. Oni su praktički iz prve nekakve situacije zabili gol, onda su dobili krila, zabili su opet gol u trećoj minuti drugo poluvremena na našu neaktivnost. Oni su puno tu aktivniji, ja bih rekao željniji u tim prekidima i to ih je kasnije nagradilo.
6: Trener Rudeša, Alen Peternac.
11: Istina da smo ušli malo lošije u utakmicu, možda mali strah, možda smo se previše povukli, ali znali smo da će doći naša šansa, gdje smo to iskoristili. Stabilno smo stajali do penala dok Gorica nije zabila gol. Uspjeli smo sačuvati mrežu, uzeli 3 boda, što nam puno znači.
6: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli je igrala utakmicu dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i izgubila od Islanda s 4-0. Na startu kvalifikacijskih turnira vaterpolskog Eurokupa Riječko Primorje izgubilo od Terase s 15-11, a Dubrovački Jug je pobijedio NK Istanbul s 25-13. U domaćem vaterpolskom prvenstvu u trećem kolu Mladost je pobijedila Mornar s 23-10. U prvenstvu košarkaša Cibona Bolja od Samobora sa 73-64. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži u kvalifikacijama za današnju sprint utrku za veliku nagradu Singapura u Formuli 1. Drugi će startati Russell, treći Leclerc, a vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli tek sedmi. Sprint utrka počinje u 11 sati, u 15 su kvalifikacije za nedjeljnu glavnu utrku.
3: Oglasi.
12: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
13: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
14: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u većini krajeva prevladavalo oblačno, dok je na sjevernom Jadranu i mjestimice u Dalmaciji bilo umjerene na oblake. Na kopnu je vjetar bio slab, a na sjevernom Jadranu je puhala slaba do umjerena bura. U Dalmaciji umjereno i jako jugo. U 6 sati temperatura zraka na Zavižanu je bila 8, Par kraj Čabra je imao 9, Bjelovar i Varaždin 10 stupnjeva, Križevci, Kutjevo, Plitvička jezera i Sljeme 11, Bednja, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Ogulin i Sisak 12, Zagreb, Bilogora, Gospić i Osijek 13, Slavonski Brod 14 stupnjeva, Pula, Zračna luka 15, Knin, Mali Lošin, Malinska, Opatija, Rab i Senj 17, Rovinj 19, Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Šibenik 20, a Dubrovnik i Ploče su izmjerile 21 Celzijev stupanj. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo, u Dalmaciji, u Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno. Povremeno s kišom, ulici obilnijom, osobito u Dalmaciji praćene grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, a na sjevernom Jadranu će puhati slaba do umjerena bura. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura bit će između 16 i 21, a na moru od 21 do 23. Sutra još u noći pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. U Lici i Dalmaciji moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupan prestanak oborine te razvedravanje. Vjetar će u unutrašnjosti biti slab, u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, pod Novelebita s olujnim udarima, a u noći i ujutro na krajnjem jugu jugo. Najniža temperatura zraka bit će između 9 i 14, a na Jadranu od 14 do 19. Najviša dnevna uglavnom između 17 i 22, a u gorju malo niža.
3: Prvi program. Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.

0: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
1: Dobro vam jutro, dragi slušatelji. 7 sati i 27 minuta. Zadar nam ima nekakvih kišnih, svježih i ugodnih 18 celzijevih stupnjeva. A naravno, uz dobru glazbu i dobro buđenje, Radio Zadar uvijek uz vas, tako da će se s vama ovoga jutra družiti Denis Ostrogonac, Hrvoje Aras, Božidar kolega, a ja sam Marija Paleka. Družimo se ovog jutra, pijemo kavu skupa, čuli smo prvu lijepu uvodnu pjesmu u ovu subotnju špicu našeg Tomislava Ivčića. A sad ćemo nastaviti opet sa jednim dalmatincem. Ovo je Oliver Dragojević, poeta. Divno, nježno zabuđenje. Dobro vam jutro.

0: zaronite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

Sjajni Gianni Marshan sa svojom mandolinom, a vjerujem da su vas zvuci ove pjesme lijepo ugodno razbudili i pijete kavu. Dobro jutro i dobrodošli na frekvencije Radio Zadra. Mi smo s vama jutros i družit ćemo se cijelog dana, barem do podneva. Subota nam je 10. listopada, pala nam je kišica, evo baš divno pravo jesensko osvježenje. A za nekoliko trenutaka slušat ćemo i informacije o stanju u prometu, stoga ostanite s nama. Siramo Marka Kutlića. Probudi me, probudite se.

0: izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Kao što sam prethodno obećala, zanima nas kakvo je stanje jutros u prometu, jer ono što sam vidjela nakon ovih prvih kiša sigurno ima nekakvih promjena. Za sad kod nas, barem ono na putu do posla, nije bilo nekih eksplicitnih situacija, ali evo ga, idemo mi dalje do Haka. Zvonimir Vogrinc je na telefonskoj liniji, on sigurno zna kakvo nas stanje u prometu očekuje i kakva je stvarna slika prometa u ovom trenutku. Zvonimire, dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pa kiša je ta koja stvara poteškoće, kolnici su mokri i skliski. Ponegdje je ta kiša i obilnija, pa je moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku. Mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Također ponegdje ima i magle. A povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Dakle, svakako s obzirom na vrijeme, savjet vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Nažalost, imamo već jednu prometnu nesreću na autocesti A1 na 70. kilometru između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Tamo se vozi uz ograničenje brzine 80 km na sat. A vozači koji će eventualno danas kretati prema Dubrovniku, informacija za njih da je most doktora Franje Tuđmana u Dubrovniku privremeno zatvoren zbog održavanja međunarodne brdske automobilističke utrke. Što se tiče granica, povremeno je pojačan i putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Za sada prijavljena čekanja na Bajakovu oko pola sata putnički promet na ulasku i izlasku, a gužve su u teretnom prometu, naročito na Bajakovu i na graničnom prijelazu Tovarnik. Što se tiče pomorskog prometa, ovdje je situacija danas dobra, nema poteškoća, sve linije plove redovito.
1: Evo, toliko o stanju u prometu. Nadamo se da će ići na bolje i da će sve proći u redu. Evo, ne želimo nikakve prometne nesreće, pa evo, nadamo se da će na ovo jutro stati. Zvonimire, hvala na informacijama. Želimo vam ugodan nastavak rada i vama i kolegama u Hrvatskom autoklubu. Lijepi pozdrav iz Zadra.
2: Hvala i vama. Pozdrav iz Haka.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Slušaj Zadar.
1: Daj dvije kave i pojačaj radio.

Nadam se da se budite polako, da trljate okice i da ste popili svoju prvu kavu. Prvi sat nam je lagano procurio, već nam je vrijeme za prve vijesti. Uskoro ćemo čuti našeg kolegu, Božidara kolega, koji će nam donijeti informacije iz zemlje i svijeta, a u nastavku poslušajmo još jedan glazbeni broj.

0: 8 sati, dobro vam jutro.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Točno u podne na Zrinjecu, udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikro, male i srednje poduzetnike izuzme od obveze isticanja sidrenih cijena, te poručuju da od zahtjeva neće odustati predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
1: Vijesti.
0: Požar koji je sinoć buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli, lokaliziran je, riječ je o tvrtki iz poslovnog sustava poduzetnika Petra Pripuza, gorila je veća količina miješanog otpada, uglavnom plastike i drva.
1: Vijesti.
0: U Novalji se održava četvrti susret hrvatske nacionalne manjine posvećene Hrvatima u Srbiji, njihovu položaju, kulturnoj baštini i očuvanju nacionalnog identiteta. Današnji sadržaj uključuje otvorenje izložbe o nematerijalnoj kulturnoj baštini Hrvata u Srbiji te rasprave o položaju hrvatske zajednice, njezinom identitetu i ulozi medija. Cilj je povezivanje Hrvata izvan domovine te očuvanje i promicanje hrvatskog jezika, kulture i identiteta.
1: Vijesti.
0: Udruženje obrtnika Zadar organizira treći susret brijača danas od 12 do 16 sati u dvorani Inovacije Zadar. Program donosi spoj tradicionalnog brijačkog zanata i modernih tehnika, svoje iskustvo i znanje. Između ostalih predstavit će najstariji zadarski brico Petar Vukas. Na susret dolaze brijači iz Zadra i drugih hrvatskih gradova. Nastavlja se suradnja s obrtničkom školom Gojka Matuline. Udruženje obrtnika Zadar toj će školi uručiti poklon bon od 1000 eura za opremanje barber radionice u školi.
1: Vijesti.
0: Za božićno novogodišnje ukrašavanje grad Zadar potrošit će 139.000 eura. Ukrašavanje je predviđeno za dvije adventske sezone. Gradske ulice i trgove krasit će viseće dekoracije, božićne girlande i svjetleći ukrasi u obliku ledenica. U sklopu adventskog uređenja predviđena su i dva blagdanska kutka za fotografiranje, dok se na forumu očekuje i povratak klizališta.
1: Vijesti.
0: Sport ova subota donosi nam prvi ovosezonski najveći hrvatski derbi između Hajduka i Dinama. Pred nama je neizvjestan dvoboj u koji obdvije momčadi ulaze s vrha ljestvice i jednakim brojem bodova, no hrvatski prvak ima susret manje. Utakmica se igra na Poljudu s početkom u 15 sati.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Hvala ti Božidare, dobro ti jutro i dobro mi došao.
0: Hvala ti Marija.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
4: Nakon što smo čuli prve vijesti, vrijeme je da poslušamo i vrijeme. A kako nas vrijeme očekuje u nastavku dana, zna Igor Lisac koji nas čeka u Rijeci i vjerujem da nam donosi možda i dobre informacije. Igore, dobro jutro, dobrodošli.
5: Dobro jutro i vama, hvala na dobrodošlici, lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
4: Nama je pala kiša, lagano osvježila, sad vidimo neko sunce, izgleda da ima tu nekih vremenskih turbulencija. A što će
5: da, da, ima dosta da promijenimo vrijeme, jučer i danas će biti pod utjecajem plitkog ciklonalnog centra koji se jučer nalazi u Dženovskom zaljevu, no danas će se premještati u srednji Jadran, tako da će vrijeme tijekom današnjeg dana najviše biti pod utjecajem toga. No u nedjelju jača ogranak anticiklone sa zapada, to znamo svi što to znači, te će pomalo istiskivati polje ovog niskog tlaka zraka dalje prema istoku, te te nam to donosi u nedjelju sunčanije vrijeme, a samim time i jačanjem ogranka anticiklone i jačanje, odnosno razvitak bura na zadarskom području. Tako da nekako ukratko što se tiče toga, danas još oblačnije, promjenjivije, a sutra smirivanje vremenskih uvjeta i ljepše vrijeme. Trenutno nad zadarskim područjem je umjereno do pretežno oblačno, samo nad Pagom s kišom, puše slabo jugo, a more je malo do umjereno valovito. Temperatura zraka izmjerena u 8 sati na nekim postajama, Gospić 13, Knin i Zemunik 18, Šibenik 20,9 stupnjeva. Danas, kao što smo rekli u uvodu, promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, te su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, koji će krajem dana i u noći okretati na buru i jačati. More danas gotovo mirno do malo, mjestimice umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka očekuje sa 21 do 25 celzijevi stupnjeva. Sutra u nedjelju, rekli smo, smirivanje vremenskih uvjeta, smanjenje na oblake te razvedravanje na području, puhat će bura koja će biti slaba do umjerena, a podno velebita već standardno ponegdje jaka s olujnim udarima. More malo do umjereno valovito, na dijelovima čak i valovito, a temperatura zraka sutra u nedjelju u blagom padu. Preksutra u ponedjeljak ponovno porast na oblak, ali prolazno, uzrok toga je spuštanje nove visinske doline sa sjevera. Nastavit će puhat bura, a jutarnja temperatura će biti u blagom padu, dnevna bez veće promjene u odnosu na dan prije. Od ostalih dana možemo ukratko samo utorak i srijeda suhi uz buru.
4: Eto, izgleda je ovo sad pravo vrijeme za te vremenske promjene, ali na kraju krajeva mi smo i čekali da jesen krene, bilo nam je dosta tih vrućina, evo bilo bi lijepo kad bi stvarno zapuhala ona prava bura pa baš da zahladi onako, jel tako?
5: Tako da čekali smo to stvarno, te neke niže temperature i nešto više oblaka i kiše na nebu, ali konačno smo dočekali.
4: Hvala Igore na informacijama, do ponovnog slušanja vama i ekipi u Rijeci, lijepi pozdrav iz Zadra.
5: Hvala vam lijepa i do ponovnog slušanja.
6: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
4: Dobro jutro, rano ranioci koji ste s nama od ranog jutra, a vi koji ste se tek probudili, želim vam stvarno dobar i ugodan početak dana. Mi smo s vama, Radio Zadar, ja sam Marija Paleka, a za vas glazbu danas bira Denis Ostrogonac i nadam se da će vam dobro doći njegov odabir, jer ipak je još rano, 8 sati nam je prošlo. Dugi je dan i što nas čeka saznat ćete ako ostanete naravno uz nas. Dobro vam jutro i dobrodošli.

0: All right.
1: Music
0: make you
1: lose control. Music Box. Everybody!
2: Subotom i nedjeljom od 13:15. Puna mreža glazbe. Radio Zadar.

A 10. je listopada, datum koji nam je nekako okrugao, barem meni, a 10.10. onako lijepa brojčica i završeci i početci, a mi smo malo izguglali što se to dogodilo na današnji dan kroz povijest. Evo, engleski astronom William Lazel otkrio je Triton, najveći Neptunov prirodni satelit 1846. godine. 1913. godine na današnji datum završena je izgradnja Panamskog kanala, čime su spojeni Atlantski i Tihi ocean. Također su otvorene ljetne olimpijske igre u Tokiju, koje su prve takve igre održane na azijskom kontinentu 1964. godine. A 1967. godine na snagu je stupio sporazum o svemiru, koji je tako postavio temelje međunarodnog svemirskog prava. Što se tiče rođenih i umrlih, na današnji dan, da je još živ, slavio bi rođendan talijanski romantičarski skladatelj Giuseppe Verdi, rođen je 1813. a nažalost 2004. umro je glumac Christopher Reeve, kojeg svi znamo po ulozi Supermana. Eto, i ovo je Sienna Spiro. U podlozi Material Lover, onako malo ljubavna i romantična. Pa evo, neka vas razbudi, dobro jutro.

0: Slušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
5: Ti oklas, ne lupe filu se fe.
4: Amar Bukvić.
5: Oto imperiju romanu resti.
4: Nataša Janić Medančić.
5: Sizmeri.
4: Slavko Sobin.
5: Maga, esaj.
4: Marko Cindrić.
5: Vandike romane!
4: I Dragan Despot.
5: Tiranus, Saks.
4: Novi igrani film Domagoja Burića.
6: Entranto, gladiatores!
4: HRT-ov povijesni spektakl u usporu sa Radio Klecijan. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Tako nam jutro nekako lijepo prolazi, a mi smo već skoro na domak drugih subotnih vijesti. 9 nam je sati, uskoro ćemo čuti našeg kolegu što nam on to novo donosi, a prije toga ćemo zasvirati i onda i dalje u nastavku očekujem da ostanete s nama.

0: 9 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Požar u kojem je teško ozlijeđeno trogodišnje dijete, pucnjava i ubojstvo starije žene početkom tjedna, pojačali su među Zadranima dojam da je u društvu sve više nasilja i kriminala. Ipak policijska statistika pokazuje drukčiju sliku. U prvih 9 mjeseci ove godine zabilježeno je manje teških kaznenih djela nego u istom razdoblju lani. Psihijatar profesor Veljko Đorđević upozorava da se nasilje ne može promatrati samo kroz statistiku. Prije njega čućemo Šimu Kokića, voditelja odjela općeg kriminaliteta PU Zadarske te Zadrane.
2: Nije mi sve jedno, ono isto bilo na jednoj uličici, ono u Zadru isto neko je izbode nožen i to, pa... A tom šetnicom često ono uzmore, znamo i proći, tako da ono... Malo mi je sa djetetom neptija, da se šta dogodi.
3: To su kaznena djela koja izazivaju veliku pažnju javnosti i imaju utjecaj na osjećaj sigurnosti građana. To su znači kaznena djela protiv života i tijela. Tu imamo također smanjenje broja kaznenih djela u ovoj godini i to za 23,9%.
4: Nemojmo se obazirati na statistike. Statistike mogu biti različite. Ovo sve što se događa u društvu je odraz nesloge, odraz je transformacije, deformacije cjelokupnog društva i zato treba zapravo inzistirati i na zajedničkom odrastanju, zajedničkom odgoju svih.
0: Vijesti. U Novalji se održava 4. susret Hrvatske nacionalne manjine posvećen Hrvatima u Srbiji, njihovu položaju, kulturnoj baštini i očuvanju nacionalnog identiteta. Današnji sadržaj uključuje otvorenje izložbe o nematerijalnoj kulturnoj baštini Hrvata u Srbiji te rasprave o položaju hrvatske zajednice, njezinu identitetu i ulozi medija. Cilj je povezivanje Hrvata izvan domovine te očuvanje i promicanje hrvatskog jezika, kulture i identiteta.
1: Vijesti.
0: Zadar će 26. listopada biti jedna od lokacija snimanja druge sezone dokumentarnog serijala David Skoko Jesti na cesti 2, koji se priprema za Hrvatsku radioteleviziju. Snimanje će obuhvatiti nekoliko gradskih lokacija, među kojima su Nova Vrata, Vrata Svetog Roka, Lančana Vrata i Libunska obala. U zadarskoj epizodi šefu Davidu Skoki pridružit će se Ivan Tartarop, šef podrijetlom iz Zadra. Zajedno će pripremati tradicionalna zadarska jela na suvremen način, predstavljajući lokalne namirnice, običaje i gastronomsko nasljeđe grada.
1: Vijesti.
0: U sklopu obilježavanja 35. obljetnice Dana obrane Zadra, danas u 20 sati na prostoru gradske tržnice pod šatorom održit će se koncert zahvale zadarskim braniteljima u Domovinskom ratu. Nastupit će mladi zadarski glazbenici Nina Vujević i Leo Rados te popularna hrvatska rock grupa Opća opasnost.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjerena oblačnost sa slabim jugom, temperatura zraka u Zadru 20 stupnjeva, vrijeme danas promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, te su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Puhaće slabo do umjereno jugo, jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 25 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Toliko o vijestima, Bože da raslušamo za sat vremena, hvala ti Bože.
0: Hvala tebi Marija.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
5: Drugi nam je vikend mjeseca listopada. Zašto nam je mjesec listopad toliko poseban, saznaćete ako ostanete uz nas, jer u nastavku sata pričat ćemo samo o ovom mjesecu. Što se sve događa, zašto je poseban, što prati, što je zanimljivo u ovom mjesecu i naravno kamo otputovati ako ste željni malo promjene. Pa eto, sad sviramo.

Petar Grašo i njegova Što bi ja bez tebe, poznata pjesma iz serije koju ste, vjerujem, pratili, mislim, u dobru i u zlu, tako evo i pjesma je postala slavna hit, a Petar je to naravno izveo na svoj sebi svojstven način, tako da evo, uživali smo u njegovoj pjesmici. A kao što sam rekla, listopad, jedan od ljepših mjeseci u godini, poseban mjesec jer upravo ovaj mjesec predstavlja vrhunac jeseni. Donosi velike promjene u prirodi, nosi bogatu kulturnu, ali i povijesnu simboliku, a samo ime mjeseca u našem jeziku savršeno opisuje ono najdinamičnije što se u ovom mjesecu događa, a to je opadanje lišća i transformaciju krajolika u paletu toplih boja. Vjerujem da ste primijetili već i sa prvim kišama da su se boje nekako počele mijenjati. A zašto je listopad toliko omiljen, često doznajemo upravo iz tih prirodnih promjena. Šume i parkovi mijenjaju boju u nijanse žute, narančaste i crvene. Priroda prolazi kroz najfotogeničnije razdoblje u godini, pa je zbog toga ovo savršena prilika da stvorite nezapamćene fotografije. Vrijeme je i berbe kestena, bundeva, jabuka, kasnih sorti grožđa i mandarina, voćkica koje su obogaćene vitaminima C, a često nas u prvoj polovici mjeseca posjeti takozvano bablje ljeto, odnosno razdoblje sunčanih i toplih dana koji su idealni za boravak na otvorenom, i naravno to je taj period kad iskorištavamo te zadnje trenutke ugodnih temperatura dnevnih kako bismo se pripremili na nadolazeće prave zimske hladnoće. Pa evo, upravo zato što je ovako listopad divan mjesec, trebalo bi ga iskoristiti u njegovim počecima, jer kad krenu one stvarne prave hladnoće, onda već polako ne mislimo o jeseni nego o zimi. A kasnije ću vam reći koja mjesta možete posjetiti kada je ovaj mjesec u pitanju.

Što se tiče kulturnog i društvenog značaja mjeseca listopada, još uvijek smo u njemu. Evo, posvetila sam ovaj sat jer me taj listopad nekako uvijek fascinira. A evo, tijekom listopada tradicionalno se obilježavaju dani kruha i zahvalnosti za sve plodove zemlje, pa se na taj način slavi rad poljoprivrednika i bogatstvo prirode. Također, ovaj mjesec se može tumačiti, odnosno nazvati mjesecom knjige, jer se u Hrvatskoj od 15. listopada do 15. studenog obilježava mjesec hrvatske knjige, pa će u tim, odnosno u tom mjesecu, odnosno u tom periodu biti fokus na čitanje, književnost, knjižice i razna književna djela. A što se tiče obilježavanja nekih važnijih datuma kroz mjesec listopad, dosta je svjetskih dana. Eto, listopad je prepun važnih datuma, tako imamo svjetski dan učitelja 5. listopada, svjetski dan životinja 4. listopada, svjetski dan hrane 16. listopada, danas nam je svjetski dan mentalnog zdravlja, svjetski dan beskućnika također na današnji dan. Tako da evo, prepuno važnih datuma koji bi mogli proslaviti ovaj mjesec, pa se treba prisjetiti zašto su oni važni. A kao što sam obećala za kraj ovog sata, povešću vas kroz Lijepu našu, pa ću vas uputiti gdje to treba otići ako imate godišnji u listopadu.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Slušaj Zadar.
2: Daj dvije kave i pojačaj radio.

Hrvatska je apsolutno čarobna u listopadu, pa je idealna za jesenski izlet i evo, ukoliko planirate tako nešto, takav podvig u ovom mjesecu, predlažem nekoliko vrhunskih destinacija koje upravo u ovom mjesecu pokazuju svoje najljepše lice, od živopisnih šuma, unutrašnjosti do mirnih sunčanih gradova na obali, a sve to popraćeno onim daškom osjećaja lakoće jer nema ljetnih gužvi. Ako želite doživjeti pravu gustu goransku šumu u tisuću jesenskih boja, onda je Gorski kotar najbolji izbor, jer tamo vas u ovom mjesecu čeka jako lijepa manifestacija, gastromanifestacija pod nazivom Šuma okusa. U sklopu toga možete posjetiti tradicionalnu bundevijadu u Vrbovskom, koja se upravo održava danas i sutra, a ukoliko svratite do Delnica, možete prošetati uz zeleni vir i vraži prolaz ili posjetiti Dane divljači idućeg vikenda 17. i 18. listopada. Što se tiče ovih bližih nam krajeva, posjet Plitvicama u listopadu je također neprocjenjiv. Imamo drvene staze sa krošnjama u raznim bojama, a kad ste već u blizini Plitvica, nemojte izostaviti ni mjesto Rastoke, koje u jesen izgledaju kao pravi portal u vilinski svijet. Tako da evo, osjećat ćete se kao u nekoj čarobnoj šumi ili u najmanju ruku kao u onom filmu Gospodar prstenova. Ako vas privlači Zagorje, onda je dvorac Trakošćan pravi izbor za vas. On je spoj povijesti i prirode, a šetnja oko jezera u podnožju dvorca je idealna prilika za romantični izgled. Osim što imate dvorac Trakošćan, Zagorje je jako poznato po domaćim štruklima, mlincima i vinu, pa se nakon šetnje po njihovim brežuljcima možete ugrijati u nekoliko, u nekim od lokalnih termalnih izvora. Svi znamo da se tamo nalaze krapinske ili tuheljske toplice, tako da se možete uz takav jedan izlet i malo odmoriti i zdravstveno, rekla bih, rekuperati. A ako preferirate spojeve gastronomije, putovanja, onda bih vas poslala u Istru. Svi znamo da je Istra sama po sebi onako posebna, a Motovun i Buzet tu se upravo izdižu u odnosu na ostala mjesta u Istri. Pa eto, listopad je vrhunac sezone bijelog tartufa, stoga možete posjetiti srednjovjekovni Motovun i Buzet i uživati u lokalnim konobama s tjesteninom s tartufima. A čak za one malo hrabrije koji žele vidjeti kako se ti tartufi traže ili love, možete otići na organizirani lov na tartufe i to sa psima tragačima. Osjećaj je sjajan.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Koliko smo pričali o mjesecu listopadu i meni je sad ovako poprilično došlo da ja isto zapalim negdje i jednostavno se opustim na nekom izletu. Vjerujem da vas je možda potaknula ova priča o tome kamo otputovati ako imate slobodan vikend, jer stvarno je pravo idealno vrijeme za putovanja. Nema ljetni guži, temperature su vam ugodne i ono što vam treba je samo dobra volja, pa čak niti toliki budžet, ali ako imate vlastito prijevozno sredstvo, zašto ne? U svakom slučaju, naše jutro teče, nama je 10 sati skoro, što znači da ćemo uskoro čuti našeg Božidara s najnovim informacijama, a vama koji ste tek sad otvorili oči i pijete svoju prvu jutarnju kavu, želim dobar dan, a svima vama koji ste s nama od rana jutra, ovima koji ste se tek ustali, dobro jutro, a vama koji ste s nama od rana jutra, dobar dan.

0: 10 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK-a u vezi s aferom u Gospiću pušteni su na slobodu. Riječ je o petero sumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Umjesto podizanja optužnice zbog afere s otpadom u sklopu zločinačkog udruženja, USKOK je jučer odlučio proširiti istragu i uhititi osobe koje su se u postupku najprije pojavile kao svjedoci. No nakon jučerašnjeg ispitivanja u tužiteljstvu, koje je potrajalo cijeli dan, USKOK je zaključio da neće predložiti određivanje istražnog zatvora jer za to nema osnove. U svojem jutrošnjem priopćenju USKOK ističe i da su ukupno istragom obuhvatili 14 osoba i 4 tvrtke.
2: Vijesti.
0: Svjetski je dan mentalnog zdravlja. U Hrvatskoj je tijekom 2024. zabilježeno više od 32.000 hospitalizacija zbog mentalnih poremećaja, a s dijagnosticiranim poremećajem živi više od 50.000 djece i adolescenata. Briga o mentalnom zdravlju treba biti dostupna i dio svakodnevnice. Poruka je to pete, jubilarne utrke, trčimo za mentalno zdravlje, koja u 17 sati počinje na Osječkoj kopiki Filozofskog fakulteta u Osijeku Sanja Djoši.
3: Uz dionicu od 5 km ove godine imamo prvi puta i dionicu od 10 km i evo općenito nekako cilj. Dakle, nije samo trčanje ono u smislu nekakvih rezultata, nego i druženje, kretanje i naravno otvoren razgovor o mentalnom zdravlju.
2: Vijesti.
0: Udruženje obrtnika Zadar organizira treći susret brijača danas od 12 do 16 sati u dvorani Inovacije Zadar. Program donosi spoj tradicionalnog brijačkog zanata i modernih tehnika. Svoje iskustvo i znanje između ostalih predstavit će najstariji zadarski brico Petar Vukas. Na susret dolaze brijači iz Zadara i drugih hrvatskih gradova, a nastavlja se suradnja s obrtničkom školom Gojka Matuline. Udruženje obrtnika Zadar toj će školi uručiti poklon bon od 1000 eura za opremanje barber radionice u školi.
1: Vijesti.
0: Za božićno novogodišnje ukrašavanje grad Zadar potrošit će 139.000 eura. Ukrašavanje je predviđeno za dvije adventske sezone, gradske ulice i trgove, krasit će viseće dekoracije, božićne girlande i svjetleći ukrasi u obliku ledenica, a na stupu javne rasvjete postavit će se 105 ukrasa u najmu. Uz njih će se koristiti 495 ukrasnih elemenata u vlasništvu grada. U sklopu adventskog uređenja predviđena su i dva blagdanska kutka za fotografiranje, dok se na forumu očekuje i povratak klizališta. Advent u Zadru ove se godine održava od 24. studenog do 2. siječnja, a donosi koncerte poznatih domaćih izvođača i raznovrstan blagdanski program na tri lokacije, Trgu Petra Zoranića, Gradskoj tržnici i Forumu, gdje se ove godine uvodi i nova adventska pozornica uz klizalište. Advent će otvoriti Mladen Grdović, a tijekom sljedećih tjedana na Trgu Petra Zoranića nastupit će među ostalim Leteći odred, Adi Šoše, Ivana Banfić, Matija Cvek, TBF, Teragaci i Mijač. Gradska tržnica pretvorit će se u božićni gramofon uz rock i alternativni program. Blagdanski ugođaj potpunit će i tradicionalno uređenje atri palače Cedulin s jaslicama u prirodnoj veličini kao mirnije mjesto za obiteljska druženja i predah tijekom adventske šetnje gradom.
1: Vremenska prognoza.
0: Oblačno je sa slabim jugom, temperature zraka u 10 sati, Zadar i Knin 20, Šibenik 22, Gospić 14 stupnjeva. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, te su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka do 25 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Bile su ovo vijesti, hvala ti puno.
0: Hvala te, Marija.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
4: Evo nas u drugom dijelu jutra. Dobro jutro, dobar dan. Mi ćemo u ovom satu isto tako skitati malo po našoj županiji. Malo ćemo ići do grada vidjeti što se tamo događa. Tako da nemojte nas propustiti. U današnjem danu ima zanimljivih događanja koje biste možda mogli otići pogledati. Tako da evo ostanite s nama. Sad ćemo otvoriti sa Sanelom, ni ti ni ja, ali nemojte ni ti ni ja, nego ostanite s nama.

0: Zaronite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova truba.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.
3: S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.

Svjetski je dan mentalnog zdravlja. Evo, mentalno zdravlje temelj je života i zaista možemo reći jedna vrsta zdravstvenog luksuza. Poremećaj i u današnje vrijeme koji se tiču mentalnog zdravlja često započinju u mlađoj dobi, a mogu ostaviti trag i kasnije i izazvati strašne posljedice ako se na vrijeme ne uoče i ne saniraju. Tako da posljedice mogu imati dugotrajan tijek i snažno utjecati na kvalitetu života osobe koja je oboljela, ali i na čitavu zajednicu, na njihove obitelji, prijatelje i sve one koje se nalaze oko njih. Tako da osobe s narušenim mentalnim zdravljem oboljevaju i od tjelesnih bolesti, a stigmatizacija koja još uvijek prati mentalne poremećaje dodatno otežava traženje pomoći. Jer kaže se u narodu, koliko imamo priliku puta čuti, zašto bih išao kad znam da je sa mnom sve u redu? E pa, treba se na vrijeme informirati. A upravo iz tog razloga grad Zadar, upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo, pozivaju osnovne i srednje škole s područja našeg grada da uključe sve učenike u program Mjeseca mentalnog zdravlja. Ovaj program održava se do 30. listopada i obuhvaća predavanja, radionice, panele i kazališnu predstavu. Već 27. listopada, upravo u svrhu mentalnog zdravlja, u kazalištu Lutaka Zadar možete posjetiti besplatnu izvedbu predstave Drugačije dijete. Predstava je zakazana za 17 sati, a ona će vas provesti kroz suvremeni život koji će kroz kazališni izričaj progovoriti osjećaj nepripadanja, čežnji za prihvaćanjem i hrabrosti da ostanemo svoji u ovom zahtjevnom društvu. Također imate priliku i sudjelovati na radionicama tehnike za smanjenje stresa i anksioznosti koji će održati djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Zadar 28. listopada u 11 sati u Centru za mlade Zadar. Evo, imate priliku besplatno se informirati o svom mentalnom zdravlju i kako se pobrinuti da na vrijeme jeli spriječite da do neke štete ne dođe. A svi znamo da je društvo toliko zahtjevno i da ne možemo svima udovoljiti, pa zato treba prvo udovoljiti sebi.

Subotom i nedjeljom od 13.15. Jedan od nas. Radio Zadar.

Hrvatsku je jučer pogodila tužna vijest. U 61. godini preminuo je Goran Bare, kojeg je zadarska publika, malo je reći, obožavala. O Barinim koncertima u Zadru i okolici moglo bi se pričati nadugo i naširoko, a zadarska publika trebala ga je ove godine vidjeti 19. rujna. Bare i Majke trebali su nastupiti u dvorani na Višnjiku, ali je koncert otkazan početkom rujna uz navedene tehničke razloge, što je bila vijest o promjeni programa. Međutim, u okolnosti mu nisu išle na ruku, jer nakon Makarske, kad se doznalo koliko mu je teško, ipak se nagađalo da je riječ samo o predahu, ali ne i o kraju. Nažalost, Zadar ga nije dočekao, a Bare je otišao nepovratno. Zadar ga je ipak znao slušati kao malo koji grad. Ovo su njegove teške boje. Bare, počivaj u miru.

sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: راديو زادر.
1: 5 slušamo i uživamo u dobroj glazbi po odabiru finog prsta našeg urednika, glazbenog urednika Denisa Ostrogonca. Nadam se da vam jutro teče baš u dobrom raspoloženju, upravo zahvaljujući njegovom odabiru. A mi ćemo, prije nego bude vrijeme za još jedne vijesti, ove vijesti u 11 sati, poslušati još malo glazbe. Is this love?

0: 11 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Poduzetnici i mali iznajmljivači točno u podne na Zrinjevcu organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obveza, a povod je najava uvođenja sidrenih cijena od kojih vlada ne planira odustati.
2: Vijesti.
0: Na četvrtom susretu Hrvatske nacionalne manjine u Novalji istaknuti su izazovi s kojima se suočavaju Hrvati u Srbiji. Prema popisu iz 2022. u Srbiji živi nešto više od 39.000 Hrvata. Milan Bošnjak iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske upozorio je na problem njihove nedovoljne političke zastupljenosti te naglasio važnost očuvanja hrvatskog identiteta i jačanja veza s matičnom državom.
2: Vijesti.
3: Hrvati ni u prošlom parlamentarnom ciklusu nisu uspjeli ostvariti zastupnika na razini Skupštine Republike Srbije, ali na određen način jesu participirali u dijelu vršenja vlasti. Nažalost, zbog vrlo nejasnih i netransparentnih odluka koje su donošene u Demokratskom savezu Hrvata Vojvodine, stranci koja je puno toga učinilo u proteklim desetljećima za prava Hrvata, nije došlo do toga da se uopće formira izborna lista i da se sudjeluje u nekom od izbornih koalicija. Nadamo se da će se posebice nakon izbora za Hrvatsko nacionalno vijeće koje slijede isto tako ubrzo, dakle 8. studenoga, stabilizirati situacija u hrvatskoj zajednici, što uključuje, vjerujemo, i stabiliziranje toga političkog dijela, jer u pravu ste, doista bilo bi potrebno, bilo bi nužno da Hrvati sudjeluju i u parlamentarnoj utakmici.
1: Vijesti.
0: Zbog požara koji je jučer uzbunio Zadrane, muškarac će morati platiti kaznu. Naime, u policijima brigu jučer ujutro 49-godišnjak je u dvorištu nekontrolirano spaljivao otpad, a kada nije uspio ugasiti vatru, morali su intervenirati zadarski vatrogasci koji su spriječili daljnje širenje požara. Muškarac je zbog kršenja županijske odluke o zaštiti od požara prekršajno sankcioniran. Policija podsjeća da je na području Zadarske županije zabranjeno loženje vatre na otvorenom prostoru od 1. lipnja do 31. listopada.
1: Vremenska prognoza.
0: Oblačno je sa slabim jugom, temperature zraka u 11 sati, Zadar 22, Šibenik 23, Knin 21, Gospić 14 stupnjeva. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, te su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Pukaće slabo do umjereno jugo, jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka do 25 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Eto, Božidar, odradili smo još jedne vijesti, družimo se još sat vremena.
5: Je, brzo ide.
4: Hvala.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
4: Ako ste se tek priključili, dobar dan, dobrodošli. Opet ja kao papiga ponavljam, ali ne mogu ništa drugo reći jer ipak smo još uvijek u jutarnjem dijelu ove subote. Jutarnja je špica, znamo kako to izgleda, ide se na plac, kupuje se nešto za ručak, fino se sprema, pije se kavica, možda evo vani ko ono što vidim kroz prozor, poprilično je ugodno vrijeme, kiše nema, nema nijakog sunca, znači može se podnijeti boravak na otvorenom, a blago vama koji ne radite, imate svu tu blagoslov tog dana da možete iskoristiti za sebe. Ostanite s nama i u ovome satu pa ćete čuti jednu zanimljivost, a neću je sada otkriti.

0: filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
1: Treća dimenzija, subotom od 17 sati.
2: Suncem Ovasjan, Radio Zadar.
3: S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.

0: Udruženje obrtnika Zadar danas organizira treći susret brijača, poznati pod imenom Barber Meetup, koji će okupiti brijače iz različitih dijelova Hrvatske, a događaj se održava od podne do 16 sati u velikoj dvorani inovacije Zadar. Susret je namijenjen iskusnim majstorima, ali i onima koji tek ulaze u svijet barberinga. Ovogodišnji program spaja tradicionalni brijački zanat, moderne tehnike šišanja i oblikovanja brade, te edukaciju sudjelovanje poznatih imena s barber scene. S nama je gospođica ili gospođa Ružica Batur, barberica i predsjednica organizacijskog odbora Barber Meetupa. Gospođo Ružica, dobar dan, dobrodošli u Radio Zadar.
1: Dobar dan, evo poštovanje, hvala vam na pozivu.
0: Evo, zanimljivo je koliko je ovaj brijački zanat jedna tradicija zaživjela u našem gradu i evo danas u novija vremena se usvajaju sve modernije tehnike šišanja, pa se i mnogo muškaraca posebno posvećuje oblikovanju svoje brade. Iz vaše perspektive, kako to zapravo izgleda i što će se to danas događati na ovom trećem već po redu susretu brijača?
1: Pa evo, kao što ste rekli, znači sad je treći po redu Barber Meetup, susret brijača. Temu smo napravili, tema će biti naše malo misto. Znači, spojit ćemo stari stil brijačnica i novi. Tako da ćemo mlade ljude malo usporiti, jer je previše su krenili nekim, pa mogu reći, ubrzanim koracima koji, evo, internet im lažno prikaziva to nekako. Pa smo ove godine imali malo drugačiji program, jel? Znači, naš najstariji brico Petar Vukas, on će prikazati kako je to nekad bilo u brijačnicama, kako se brijalo britvom, a Domagoj Jukić iz Splita će isto tako pokazati jednu stariju frizuru, isto pompadur.
0: Mm-hmm. Eto. Mm-hmm. Evo, kažu da je ovo zapravo zanat za muškarce. Da sad evo ne specificiram, a vi ste jedna dama u ovom muškom svijetu, pa kako je biti barberica?
1: Pa ne bi se složila, evo ja baš uživam u ovom zanatu i nekako evo kroz godine, pa meni je puno jednostavnije, uvijek sam razmišljala o tome da mi žene imamo puno mogućnosti da budemo lijepe, dok muškarci su imali samo eto malo sa strane, jedan broj gore, malo škare i to je to. Tako da sam se ja odlučila evo baviti se baš sa barberingom i evo već punih 30 godina radim to i već sam edukator, educiram mlade ljude.
0: Mm-hmm. Poprilično dugi i debeli staž u ovom svijetu.
1: Da.
0: Kako to izgleda kad neki muškarac dođe? Kakve su njegove preferencije kod oblikovanja brade?
1: Kod oblikovanja brade. Pa, to vam je isto kao, recimo, ja kažem, kad recimo neko želi pustiti bradu, to vam je kao frizura. Evo, kako da objasnim drugačije široj publici. Znači, to vam je, ako ne želite održavati bradu, onda je bolje obrijati, jel? Tako da, znači, brada zahtjeva nekakvo održavanje, jedan put tjedno. Tako da uputim ljude koji mi dođu, znači, na oblikovanje brade, da ako žele pustiti, da to zahtjeva jednu njegu i da to zahtjeva te rituale, evo, koji su nekad bili isto i u tim starim brijačnicama. Mm-hmm. Međutim, to se nekako pogubilo. Zato i radimo ove sad evente. Evo da jednostavno i mladim ljudima prikažemo. A evo, posebno sam ponosna ove godine što zapravo će malo ti mladi ljudi vidjeti kako je to nekad bilo. Tako da evo, rekla sam, znači zaboravila sam napomenuti da će Edith Osmanović raditi najmodernije tehnike, šišanja i brijanja, a Domagoj Jukić ove starije.
0: I koja su očekivanja od današnjeg susreta? Suma sumarum dojmova i ono što ste osmislili.
1: Pa meni je uvijek od samog početka, od starta recimo ovog eventa, da mlade ljude motiviramo i educiramo. Znači, to je... Tako da svake godine nam je srednja ova obrtnička škola Gojka Matulina nam bude skupa s nama. Ove godine nemamo Look and Learn program. Ali evo, ove godine se odazvalo 10 ovih učenika. srednje škole, tako da će sudjelovati.
0: Eto, izgleda da ćete se danas onda i dobro zabaviti i naučiti nešto novo, pa i prenijeti iskustva da. I znanja. U svakom slučaju želim vam dobar provod i dobru zabavu da. I zahvaljujem što ste našli malo vremena da s našim slušateljima podijelite kako je biti u svijetu barberinga iz jedne ženske perspektive, jer evo muškarci to već znaju, tako da njih ni ne pitamo toliko, ali divno je čuti ovako jedno pozitivno iskustvo za neki zanat koji je onako poprilično muški.
1: Je, je.
0: Eto.
1: Pa eto, ja se vama također zahvaljujem, evo što ste mi dopustili par minuta da najavim evo, ljudima što će se događati. I zapravo uvijek je motiv svakog eventa barbera je druženje. Tako da ćemo tu, meni je jako drago da ja se evo, svake godine uspijem okupiti zajedno sa udruženjem, naravno, i svojim suorganizatorom Ivanom Vidukom. Znači, barbere, znači da se pokazala velika inicijativa. Zato, evo, ja sam baš sretna zbog toga i evo, sad ću još malo morati vas i pozdraviti. Tako da...
0: Može, hvala vam, Ružice, još jednom i sretno danas, do ponovnog slušanja. Lijep pozdrav s Radio Zadra.
1: Hvala, lijep pozdrav i vama. Pozdrav.

0: Temperatura mora u Zadru iznosi 21,3 Celzijeva stupnja. Igra li to neku ulogu kad se radi o nekim sisavcima koji nas povremeno posjete, saznaćete upravo u najnovijem izdanju Tritonove trube naše kolegice Ane Dobrović. Tritonova truba.
1: Iako nisu stalni stanovnici Jadrana, kitovi redovito ulaze i borave u našem moru. Jadransko more služi im kao sezonsko hranilište ili prolazna ruta. Najčešći gost je veliki kit –

0: udahnuti zrak, a usto i na vrijeme uočiti potencijalnu opasnost.
1: Zaplovite i zaronite s nama. Tritonova trupa.
2: Dance, rock, shake, pop. Move it all around, girl, just don't stop.
3: Hey, Mr. DJ.
4: Alright!
5: Music make you lose control.
6: Music Box.
7: Everybody!
1: Subotom i nedjeljom od 13.15. Znam što voliš. Radio Zadar.

Proteklih dana imali ste priliku možda uživati u 20. izdanju Festivala Tolerancije koji je u srcu Zadra u gostima od 8. listopada u prostorima Kneževe i Providurove palače. Program su birali Snježana Tribusom, Boško Picula i Ivica Perinović, a 19 filmova koji računaju na gledatelja i na ono što ostaje nakon odjavne špice prošlo je velikim zadarskim ekranom, a selekcija se kretala između igranog, dokumentarnog, animiranog i kratkog metra. Svečano zatvaranje festivala i dodjela nagrade publike održat će se večeras u 21 sat u polivalentnoj dvorani Providurove palače, a od 21 sat i 10 minuta na rasporedu je projekcija filma Crna kugla koja će zatvoriti ovaj festival. Ulaz je slobodan, pa ako evo imate priliku, ako to još do sad niste odradili i bili na Festivalu Tolerancije, evo zatvorite ga Crnom kuglom večeras i naravno vidite kako to izgleda iz prve ruke, kakve su nagrade publike.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Slušaj Zadar.
2: Radio Zadar.

Vatra je voda, bio Petar Dragojević, a još malo pa će biti i vijesti u podne, s time ćemo zatvoriti jutarnje druženje. Uskoro će na mikrofon doći Božidar Kolega.

0: 12 je sat.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Teretni vlak iskočio jutros iz Strašnica na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju, na sreću lokomotive ostale na Strašnicama. Nitko nije ozlijeđen. Prema do sad utvrđenim informacijama, strojovođa javio dispečeru da su mu otkazale kočnice. Vlak je prevozio žitarice. Zbog posljedica nesreće, kolodvor Meja zatvoren je za sav željeznički promet.
2: Vijesti.
0: Hrvati u Srbiji suočavaju se s izazovima u političkom predstavljanju i očuvanju svog položaja, upozorio je Darko Sarić Lukendić, savjetnik predsjednice Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, na susretu hrvatske nacionalne manjine koji su državu Novalji kao važan put prema poboljšanju situacije iz svoje evropske integracije Srbije.
3: Imamo svoje posebne izazove s kojima se nosimo, oni su posebno izraženi unatrag godinu ili nešto dana od kad je narativ ili pokušaj izgradnje narativa u Srbiji da na neki način Hrvatska ugrožava Srbiju, prisutan od strane najviših srpskih zvaničnika, pa se u tome smislu vrlo često oni koji nisu etnički Hrvati nazivaju ustašama u javnom prostoru. Postoji samo jedna ideja vodilja za sve nas Hrvate u Srbiji, a to je evropske integracije. Moramo osnažiti procese evropskih integracija jer je to jedini put koji nas vodi u civilizaciju.
2: Vijesti.
0: Udruženje obrtnika Zadar organizira treći susret brijača. Program donosi spoj tradicionalnog brijačkog zanata i modernih tehnika iz organizacijskog odbora Ružica Bator.
4: Tema će biti naše malo misto. Znači, spojit ćemo stari stil brijačnica i novi. Tako da ćemo mlade ljude malo usporiti, jer je previše su krenili nekim, pa mogu reći, ubrzanim koracima koji, evo, internet im lažno prikaziva to nekako. Pa smo ove godine imali malo drugačiji program, jel? Znači, naš najstariji brica Petar Vukas, on će prikazati kako je to nekad bilo u brijačnicama, kako se brijalo britvom, a Domagoj Jukić iz Splita će isto tako pokazati jednu stariju frizuru, isto pompadur.
0: Advent u Zadru ove se godine održava od 24. studenog do 2. siječnja. Donosi koncerte poznatih domaćih izvođača i raznovrstan blagdanski program na tri lokacije. Trgu Petra Zoranića, Gradskoj tržnici i Forumu, gdje se ove godine uvodi nova adventska pozornica uz klizalište. Advent će otvoriti Mladen Grdović.
2: Vijesti.
0: Sport. Nakon gotovo 3 tjedna nastavlja se Hrvatska nogometna liga, a ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi. U Splitu će od 15 sati igrati Hajduk i Dinamo. Treneri Hajduka Gonzalo Garcia i Dinama Mario Kovačević.
5: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
6: But no, he's not gonna start.
7: Što tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrali su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, imamo isto bodova sad početak sezona, doduše mi imamo utakmicu manje, tako da njih cijenimo i poštujemo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju koji smo krenuli, tako sa pobjedama.
1: Vremenska prognoza.
0: Oblačno je s umjerenim jugom, temperature zraka, Zadar 21, Knin i Šibenik 23, Gospić 16 stupnjeva, vrijeme danas, promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, te su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana, puhat će slabo do umjereno jugo, jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka do 25 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
8: I tako si ti mene, Božidare, s ovim vjestima otpratio.
0: Je, dopratio, otpratio.
8: Hvala ti lijepa. Hvala i ugodan ti nastavak rada.
1: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
8: Poštovani slušatelji, s podnevnim vjestima zaključujemo naše današnje i jutrošnje subotnje druženje. Napuštaju vas Hrvoje i Marija, stižu vam Goran i Tome. Denis Ostrogonac i dalje bira glazbu za vas. A što se tiče vikenda, vikend je tek počeo. Iskoristite ga maksimalno. Odite van i idealno je vrijeme za boravak na otvorenom. Ili ćete u grad ili u okolicu. Posjetite Zadarski pijat na pijaci do 16 sati ili Benkovački sajam u okolici. Ostanite uz Radio Zadar i u tijeku dana slijedi blago naše kraja. A do ponovnog slušanja, topli vam pozdrav!
1: Običaji, povijest i ljudi. Blago našeg kraja.
2: Samo na Radio Zadru, poslije 12 sati.
1: Slušaj Zadar.
9: Dobar dan, dragi slušatelji. Subota je, prošlo je podne i to znači da se družimo uz blago našeg kraja. Glavna skupština Ujedinjenih naroda 1990. godine službeno je proglasila 1. listopad Međunarodnim danom starih osoba. Razlog je jasan. UN je htio upozoriti svijet na brze demografske promjene, potaknuti države da poboljšaju kvalitetu života treće dobi, te spriječiti njihovu izoliranost u društvu. A pojam starost se u zadnjih 100 godina jako promijenio. Prije jednog stoljeća prosječni životni vijek bio je znatno kraći, a osoba od 55 godina već se smatrala starom i fizički istrošenom. Danas, zahvaljujući napretku medicine i uvjetima života, granica starosti prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji službeno počinje tek sa 65 godina. Ljudi u tim godinama danas proživljavaju takozvanu ranu starost. Oni uče, putuju, koriste tehnologije i pokazuju nam da su godine uistinu samo broj. Jedne zgodne crtice na tu temu. Neki dan bila sam u ambulanti i čula kako liječnik jednoj 90-godišnjakinji objašnjava da više ne smije pušiti i piti crno vino radi zdravlja. Naravno, ona mu je živahno odgovorila: a dobro doktore, mogu ja piti i bilo, i doktore moj, ja vam više ne mogu umriti mlada. U toj jednoj rečenici krije se sav onaj predivni, zreli smisao za humor i sloboda koju donosi starost. Zato danas otvaramo temu o kojoj bismo zapravo trebali pričati svaki dan. U našoj zemlji prema zadnjem popisu stanovništva živi preko 850 tisuća ljudi starijih od 65 godina. Naša Zadarska županija vjerno prati taj niz sa oko 37 tisuća stanovnika u toj dobi. A zanimljiv je podatak da u našem zavičaju živi čak 1050 sugrađana koji su hrabro prešli 90. godinu života. Prije 100 godina doživjeti 90. bilo je čudo, a danas je to realnost. Mi smo ovog tjedna odlučili potražiti odgovore tamo gdje se životna iskustva svakodnevno dijele. Spakirali smo našu malu opremu i posjetili obiteljski dom Giovanni u Vrsima. Tamo smo u toplom i opuštenom okruženju snimili razgovore s ljudima koji najbolje znaju da se najvažnije stvari u životu, nada, povjerenje, vjera i ljubav, ne uče iz knjiga, nego se s ponosom proživljavaju. Oni više ne moraju sve znati i sve učiniti, ali u svemu mogu bezuvjetno uživati. Naša prva gošća, gospođa Marija Kotlar, ubrzo će napuniti 90 godina. Rođena je Dikljanka, a udala se u naše lipe Arbanase.
2: Od ravnih kotara do otoka,
1: od starih konoba do zadarskih kala,
2: priče našeg kraja žive u emisiji Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru, subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.
9: Dobar dan, teta Marija, kako ste?
10: A kaj stara?
9: Zašto kažete stara?
10: A nego što sam mlada.
9: A koliko imate godina, ne smijem pitati?
10: 90 manje jedno.
9: O, a ne bi vam niko rekao, baš ti koji
10: sredate. Je.
9: A recite vi meni, vi ste Dikljanka?
10: Jesam, gravod i brador.
9: Ajde malo mi ispričajte, kako vam je bilo u Diklu kad ste bili mali?
10: Dok sam išla u prvi i drugi razred, bila mi je turba od vriće. U njoj sam imala peljnicu od drva i malo jednu bojicu, olovku, matematiku, bilježnicu i za Hrvatske. I onda kad bi bilo da u polje ići, kad sam već urasta velika, onda krave, obavezno dvi. Onda bi mi mater rekla: evo ti vriča, imaš doniti vriču trave. Onda bi mi rekla sutra dan: evo ti ovaj špag i donesi brime šume da imamo paliti cripnju. Ali nisam imala ja onda ni čizme, ni patike, ništa. Više bosa nego bijena.
9: U gori rođena. A teta Marija, znači to kad ste, čim ste se malo ono na noge postavili, odmah raditi?
10: Odmah raditi, nije bilo to ni odmaranja, ni ništa.
9: A kad ste se udali?
10: Ja, od 23 godine.
9: U naše lipe Arbanase?
10: Jesam.
9: Onda i tamo raditi bit će?
10: A u Zemunik, u Babindub, isto polje, nego šta? U Varoško, tamo šta dan kako ne zovu, nego i krave i konji, sve kaj u Dikru. Sve sam imala. U Diklu nisam imala kokoše, Nita nimala kokoše, a ovu arbanacini kokoše i sve sam nimala kad sam došla.
11: Znači to kad ste vi bili mladi, to je znači vi ste imali 20 godina prije, jedno 70 godina, živile su tako blago, živilo u gradu i u Diku
10: nego što,
11: i u
10: arbanacini. Nego.
11: Koliko se to promijenilo?
10: Kad bi došlo od Trganje, od vrh sela do ceste od Nina, fila nam pada.
11: Koslate?
10: Koslate, mašteli, kar, svaki konje ima zvono na karu. I koš i skalica sve za mastiti, sve, sve. I onda kad bi došli gore u polje, u blato mi bi rekli, ne u polje, nego na blato kad bi došli. Onda najprije bi mi dica vikali, ajmo marendati.
11: A najljepša je marenda u Trsju, jel da?
10: I kako? Ali nije bilo ni Gavrilovića, nije bilo ni Čajne, nije bilo ni ništa.
11: Lipe povismenke, jel tako? Sladine, jaja, kupira, ucilo.
10: I pujine kad smo kocili u Blatogori, u podvornice, livadu, pujine i čekati da ruča što će biti, ona domaća manestra. Lazanje, one što su se činile kući.
11: A da vas pitam te, Tamara, jeste radili u firmi možda?
10: A nego što sam.
11: A gdje ste radili?
10: U tvornicu manestra.
11: O, u Jadranki našoj. I polje, i kuća, i dica, i...
10: I nisam imala svekrvu, imala sam mačiju. I u Armanaci sam stala doli, kažem smo napravili kuću gori poviš.
11: Priko pruge?
10: Priko pruge. I volila sam stati doli nego gori sad. Gori sam kao Juvlački grad.
11: A recite mi, skoro 9-10 ljeća, ali ući ćete još malo, je rođendan van, pa ćete ući u 9-10 ljeća. Ovako kad se sad promislite o vašem životu, je li vam bilo teško?
10: Ništa onda. Ali bila sam mlada, to je bilo svita more.
11: A recite mi to kad ste radili u pašti, to isto bilo zanimljivo, svi ste se družili, uvijek ste, bilo vam je lipo, jako teško.
10: Radila je pašta ima i maracka zajedno.
11: Zajedno.
10: I joj čokolada to onda pravila sve, samo malo prije ne znam ja došla.
11: Evo, sad više niste kući, sad ste u novoj kući, sad ste u domu.
10: Jesam.
11: Nažalost ste u krevetu, jeli? I kako vam sad izgleda taj vaš život kad se, puno imate vremena zamisliti? Kako je ta starost zapravo? Što je to starost?

0: blago našeg kraja.
1: Starenje i starost predstavljaju sastavni dio ljudskog života, te poput svake druge životne faze nose sa sobom brojne izazove, bilo u smislu poteškoća, bilo u pogodnosti, kaže naša sljedeća gošća, gospođa Ana Paša.
2: Ja sam rođena 41. Dakle, sad ću nam puniti 85 godina.
1: Odmah ću vas pitati, kad ste bili mlađi, jeste vi zamišljali kako će to izgledati starost?
2: Nikad. Nisam nikad na starost mislila. Ne znam, jednostavno nisam bila takva. Ne znam, ja jednostavno nisam mogla pojmiti da sam, što me je dopalo kad sam tu došla.
1: Mm-hmm.
2: Ali dobro me je dopalo, nisam razočarana kako pričaju o domovima, ovo ono, ružno, uvijek nešto strašno i tako, to nije istina.
1: A zapravo ovo je sad vaša kuća, tako?
2: Pa naravno je, i osim toga ovaj dom je jedna mala sredina gdje su ljudi onako međusobno povezani. Eto tako, da ja tu nemam nikakve zamjerke. Moj život je bio fantastičan.
1: Vi ste rođeni?
2: Ja sam rođena u Zadru, ali sam živjela uvijek u Ižu Velom.
1: Mm-hmm.
2: To je moje rodno mjesto.
1: Mm-hmm. Veli Iž i mali Iž. Dva slova, ali veliko mjesto.
2: Je, veliko mjesto i uvijek smo...
1: Kako je bilo kad ste bili mali tamo?
2: Ja se sjećam moga djetinjstva. To je bilo jadno, siromašno. Moji su roditelji bili težaci, ali obitelj je uvijek bila iznad svega. I dan danas to mene drži.
1: Da.
2: I mene dođe teško kad se ja toga sve. A danas su se obitelji uništile, one uopće ne postoje kao institucija, po mome mišljenju.
1: Kako nam se to dogodilo?
2: Ne znam. Svi su se posvađali međusobno, ovo ono. To se je dogodilo... Teško je objasniti. Ja sam otišla od 14 i nešto godina sam imala, kad sam otišla u školu u Zadar. Bila sam u ekonomsku, srednju ekonomsku školu.
1: A to je onda bilo kao fakultet?
2: To je, u Zadru onda je postojala samo gimnazija i srednja ekonomska škola, a... Moja je bila želja biti medicinska sestra, ali onda nije ta škola postojala u Zadru kad su mene upisivali. Cijeli dan sam proplakala kad sam dobila. Ali bilo mi je lipo. Ja sam, moja teta, to mi je bila od moje mame sestra. Mm-hmm. Ona je imala muža koji je bio onda ono... prvoborac i znaš kako je to onda bilo. I oni su dobro živjeli, on je bio vojni ataše u New Yorku, pa su se vratili doma, imali su dvije kćerke i tako. I ja nikad neću zaboraviti to njihovo dobro djelo.
1: Da.
2: Završila ekonomsku školu i vratila sam se doma. I onda sam se zaposlila u Brodostolar, se je zvalo jedno poduzeće, gdje je sad Marina. To je bilo jedno remontno ka brodogradilište i stolari su bili i brodograditelji. I tako sam tu počela radit. Bila sam ono šef računovodstva, odmah tek iz školske tu. I tako, moj šef onda nije vjerovao meni da sam ja to dobro napravila. Uspostavila sam te knjige i to sve skupa. Ali mi smo onda imali stvarno ono, učitelje, svaka im čast.
1: Tako je, da.
2: Oni su nas svemu naučili.
1: A što, i vi ste se isto zaljubljivali, vi stari? Kako ja sam sad, da smo to samo mi.
2: A nisam ja onda bila stara.
1: Pa zato govorim, ja sam sad da se samo mi, ono ste i vi prije se zaljubljivali.
2: Da, bili smo na Ižu i moj muž je onda isto u fakultet se spremao, jer on je poslije završio onda bi inženjerstvo, jarstvo i tako. A mi smo se jednostavno, ja ne znam, našli smo se, tako. I mi smo imali 19,5 godina kad smo otišli u Zadar, u podstanare, vjenčali se bez ikoga, bez ništa. Tako smo dobili i kćer. Prvu sam rodila kćer koja je sad 64 godine. I tako, mislim, to je ono...
1: Borba,
2: mi smo živjeli, najbolje godine moga života su to bile. i pomagali roditelje i svaki vikend smo bili doli kod njih i pomagali im i eto, i svih mojih sad dogledala.
1: To je lipo, da. Ali dobro, danas je to stvarno teško, vaša kćer, na primjer, ona je vrlo uspješna znanstvenica, živi u Americi, ne može vas gledati.
2: Ma ne, no kako, ma kad se meni ovo dogodilo, mi se eto tako da sam pala i razbila sam kuk i morala sam na operaciju i ovo i ono i na kraju, ja sam odlučila da ja idem u dom i rekla sam, djeci, nađite mi mjesto. I tako da sam dospila, moja nevjesta je poznavala ovu obitelj koju smo sad tu, došla sam tu. Eto, i to po mojoj volji, ne po volji, ničijoj volji, nego da. Mojoj osobno, mojoj volji.
1: A mogu li vas pitati, Tetana, što bi vi evo danas poručili nama mlađima koji još ne mislimo da ćemo...
2: To je jako lipo doba života, starost. Ali se treba stići znati nositi, kako da ti kažem. Glavno je da čovjek kad ostari ima zdravu pamet.
1: Mm-hmm.
2: To je vrlo važno. I važne su noge, naravno, jel?
1: Mm-hmm. Ovo između i nije baš to.
2: To drugo i nije ništa. Tako da, to je jedno...
1: To znači da možeš samo sebi prosuđivati i da možeš hodati. Da. Tako, to je najvažnije.
2: Da moraš doniti neke zaključke.
1: Uh-huh.
2: I da, se, da sam sebi možeš pomoći. Najviše moraš sam sebi pomoći. Ko će ti pomoći? Mislim, daleko smo, oni, moja djeca s kojima ja mogu razgovarati su daleko. Dakle, ostala ti je samo tvoja glava i tvoja volja i to. Da to, da to riješiš na pravi način, eto, to je to.
1: Da.
2: Bilo mi je čudno da sam do te godine došla, da nemam pojma. Zapravo nemam pojma da sam do te godine došla. Ali ja se osjećam dobro. Sad pomalo, evo, već i hodam i tako pa. Pa se nadam da ću još moći malo, a ne znam, vidit ćemo. Ja se nadam da mogu.
1: Vidim, vi vježbate svoje mozak, križaljke.
2: A, to mi je, to mi je, a, to me spasi mene i pjesma. Pjesma me je spasila.
1: Puno. Volite pivati? Ajmo jednu ja i vi. Koju najviše volite?
2: Koju hoćeš? Ižu ispod treške.
1: A baš je ta lipa, da, kako ide ta?
2: Ižu ispod Preške gore, ižu ispod Preške gore.

0: blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru.
2: Antun Horvatić stigao je u naše Vrsi iz Koprivnice. Budući mu se obitelj preselila u Vrsi i on se preselio u obiteljski dom Giovanni. Imao je jako težak život, danas je sretan u svojoj 92. godini života.
3: Pa čujte, praktički nisam ni mislio da ću te godine doživjeti, a drugo, ne mislim da sam ja u tim godinama, s obzirom na to, znate zašto? S tih razloga da još itak ja se mogu kretati. Jedino što sam oslepio, ja sam slep već od 2002. godine. S obzirom na jedno sam oko oslepio momentalno, a levo sam još malo vidio.
4: Ali drugo ste sve zdravi.
3: Prilično. Drugo sam sve zdrav. Uh-huh. A s obzirom na to da sam ja 75. godinu obolio na pluća, da sam dobio zasenjenje desnog vrha pluća. Ja nisam ni sanjao da ću doživjeti te godine.
4: Kako ste proveli život? Gdje ste radili? Kako ste živjeli?
3: Da vam rečem, ja sam iz velike obitelji. Ja sam iz familije koja je imala 13 djece. Ja sam po redu 10, a živio sam sirotinski. Sirotinja onda bila sirotinja, jako velika sirotinja. I uvijek sam se od 14. godine, ja sam se već sad tako rekao, sam snabdevao. Kasnije umro mi je otac, imali smo poljoprivredu, od te poljoprivrede svi smo živjeli. A kak je ko narasao od djeteta, tak je odlazio od kuće, jer nismo imali drugog prihoda. Imali smo dva jutra zemlje, to je bilo sirotinski. Mm-hmm. Dobro, nismo bili gladni.
4: Dobro, imali smo, ali, imali, i onda ste otišli i vi raditi, jel?
3: Radio sam povremeno kod bratića. Onda je bilo na vodi, na Dravi, na rijeki Dravi, gdje sad sam u rijeku Dravu. U mlinu sam radio kod njega.
4: Mlinar ste bili?
3: Mlinar sam bio, stvarno, kao djete.
4: Pa super, da.
3: I kad tamo dobio sam preko, onda su bili kotari, šta ja znam kakav je bilo, Đurđevac je bio kotar, kao siromašno dijete, dobija mama obavijest da mogu ići u zanat u Zagreb koliko sam dobro volio. Ja sam išao već u 7. razred, onda je bilo već 7-letka. U 7. razred, a onda se moglo ići kad ste htjeli, već u 4. razreda u
4: U zanat.
3: U zanat, da. Time da mi je majka rekla, sine, nemaš drugog izlaza, ajde. A od srama, ha čujte, sirotinja bila, ja nisam imao cipele. Nisam imao, kak se ono veli, opanke da sam imao. Bos, ja bosva majka. A imali smo od mojeg mjesta gdje sam ja rođen, Repaš, to je preko Drave, to blizu mađarske granice, išli smo u molve, u molvama smo imali sestru kod koje smo prespavali, a drugi dan ujutro smo išli u Vilje na vlak.
4: I, tako I u Zagreb.
3: I u Zagreb.
4: Anton u Zagreb.
3: Anton u Zagreb u Žaški dom. A nisam ja znao kuda ću, kad ću. Ja sam bio jadnik, siromak, seljak, nisam se družio s djecom. Ono seljačka djeca, razmeta, ne. I došao ja i na stanici jedna voditeljica iz Kotara tog je vodila nas, bila nas petoro tih dječaka, siromašni, koje je vodila ona u Zagreb.

0: Običaj, povijest i ljudi. Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru, poslije 12 sati.
0: Slušaj Zadar. Slušaj Zadar.

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: 13 je sati.
0: Vijesti Radio Zadra.
1: Poduzetnici i mali iznajmljivači prosvjeduju u Zagrebu. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obveza, a povod je najava uvođenja sidrenih cijena.
2: Mi smatramo da se na nama provodi jedna nepravda. Ljudi žele da je zakonodavni okvir predvidljiv, da on nije promjenjiv od danas do sutra. Ljudi žele da ih se uvažava i da se prije donošenja bilo kakvih odluka, zakona i slično uključe legitimne udruge. Znači udruge poput ovih koji organiziraju prosvjed.
3: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror, mogu tako reći, da prestane prema obrtnicima i poduzetnicima i razmišljam zbog povećanja tih paušalnih poreza o zatvaranju obrta.
4: Mi smo svjedoci presije koja je iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu biti prema poduzetnicima, ono što je kap prelila čašu i u biti sa ovim sidrenim cijenama, gdje se doslovce poduzetništvo stavlja u jednu situaciju da umjesto da se bavi sa svojim osnovnim poslom koji treba biti, a to je da radi, stvara nove vrijednosti, ono u biti nametno je još jedna neka administrativna u biti barijera.
1: Još jedan prosvjed protiv ispaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse održan je u središtu Našica. Stotinjak prosvjednika izrazilo je zabrinutost zbog mogućeg utjecaja na zdravlje ljudi, kvalitetu zraka i okoliš.
5: Vijesti.
1: U Zadru se održava treći susret brijača pod nazivom Naše malo misto. Ovogodišnji program spaja stare brijačke običaje i moderne tehnike šišanja i brijanja. Posjetitelji mogu vidjeti tradicionalno brijanje britvom, oblikovanje klasične frizure, ali i suvremene tehnike. Organizatori posebno ističu edukaciju mladih, pa na susretu sudjeluje i 10 učenika obrtničke škole Gojka Matuline. Cilj je očuvati tradiciju brijačkog zanata, razmjenjivati iskustva i potaknuti druženje brijača iz organizacijskog odbora Ružica Bator.
6: Ja baš uživam u ovom zanatu i nekako evo kroz godine, pa meni je puno jednostavnije. Uvijek sam razmišljala o tome da mi žene imamo puno mogućnosti da budemo lijepe, dok muškarci su imali samo eto, malo sa strane, jedan broj gore, malo škare i to je to. Tako da sam se ja odlučila evo, baviti se baš sa barberingom i evo, već punih 30 godina radim to i već produciram mlade ljude.
1: Sport. Ova subota donosi nam prvi ovosezonski najveći hrvatski derbi između Hajduka i Dinama. Pred nama je neizvjestan dvoboj u kojoj obje momčadi ulaze s vrha ljestvice i jednakim brojem bodova, no hrvatski prvak ima susret manje. Utakmica se igra na Poljudu s početkom u 15 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: Oblačno je s umjerenim jugom, temperature zraka, Zadar 21, Šibenik 22, Knin 23, Gospić 15 stupnjeva. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom te pljuskovima s grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno jugo, pa jugozapadni vjetar koji će krajem dana i u noći okretati na buru i jačati. Najviša dnevna temperatura zraka do 25 stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
7: Bože, hvala ti, još jedan radni vikend ispred nas dvojica.
1: Može.
7: Ajmo.
0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
7: Upravo tu, vikend zvuči bolje, 101.8 Radio Zadra. Najavit ćemo popodnevnu ekipu. Jutarnja je bila tu u sastavu Marija i Denis, koji je složio glazbu do 14 sati popodne. Tu smo ja, Silvi vam je složila glazbu do kraja dana, Goran je u tehnici, Božu čita vijesti. 13.15 prvo što nas čeka je novo izdanje Music Boxa.

0: popuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme. Here comes the power. I got the
1: love in the music box.
2: Yeah, are you guys ready? Okay.
3: Današnju glazbu novog milenija otvaraju Glohenbach i Callum Scott.
4: Poslušajte Collate.
3: Kroz Music Box vode vas Denis i Silvi.
4: Njemački producent Glohenbach predstavlja novi single Collate, nastao u suradnji s britanskim višestruko platinastim pjevačem i kantautorom Callumom Scottom.
3: Emotivna dance pop pjesma istražuje trenutak u kojem se dva svijeta susreću, prostor između bliskosti i udaljavanja, dolaska i odlaska, te osjećaja da ponekad upoznamo osobu čijoj je privlačnosti gotovo nemoguće pobjeći.
4: Pjesmu Collide napisao je i producirao Glockenbach, kao i sva svoja dosadašnja izdanja, dok joj je prepoznatljiv vokal Calluma Scotta donosi dodatnu emotivnu dubinu.
3: Novi single stiže nakon još jedne uspješne godine za Glockenbacha.
4: Singlom Home ostvario je svoj drugi radijski hit broj 1.

0: domaće kuhinje.
1: Krivo vrijeme, nova je pjesma grupe Niagara koja kroz ironiju, gorčinu i crni humor pretvara o svijetu u kojem smo iz dana u dan sve udaljeniji jedni od drugih. Možda je vrijeme da se zapitamo je li problem u krivom vremenu ili smo svi skupa krivi ljudi. Vokal Vana Beara nam je rekla.
2: Pozdrav, ja sam Vana Beara i evo moram vam nešto reći o Niagarinom novom singlu Krivo vrijeme. Sad se tu nameće pitanje o čemu zapravo ta pjesma govori. Pa ja bi evo to nekako opisao kao svojevrsni revolt današnjoj situaciji. U stihovima možete primijetiti da smo mi zapravo ogorčeni činjenicom da je sve teže i teže razlikovati dobronamjernu informaciju od nekakve manipulacije i kako treba jako puno truda da se sačuva zdrav razum u svemu ovome. Na nekim mjestima ćete čuti i kako govorimo o planetu koji se zagrijava, morima koje rastu, o ratnim zvonima, koja su nekako, ona su sve glasnija i glasnija u današnje vrijeme, ali ja bih htjela naglasiti da se osim tih zabrinjavajućih činjenica sve to dešava i u nama, u ljudskim srcima. I mi gorimo, i u nama taj bijes raste, pa i u nama zvone ta alarmantna zvona. I upravo iz tog kaosa i brige i ljutnje, ma i te ogorčenosti je nastalo krivo vrijeme. Ovaj single je jedan od načina kao, zapravo preko koji pokušavamo probuditi ljude, a i nadamo se naravno da će naša poruka dotaknuti jako velik broj tih ljudi. Nadamo se da će vam se svidjeti i ljudi, ne dajte se.

0: glazba novog milenija.
1: Legendarni synth-pop duo Erasure vraća se novim singlom Wings of Love, blistavom dozom synth-pop euforije i prvom najavom na dolazećeg 19. studijskog albuma Radio Radio.
2: Wings of Love tako nastavlja tradiciju koja je Andy'a Bella i Vince'a Clarka tijekom desetljeća učinila jednim od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih britanskih pop duo, s porukom koja danas zvuči potrebnije nego ikad.

0: mladi sarajevski band Bez objavio je single Panikas na dolazećeg albuma Zbunjena djeca. Njihov repertoar spaja alt rock, post-punk, jazz i psihodelični rock, obogaćen dozom avangarde i improvizacije što ih čini jedinstvenim. Zaharije i Ahmed ponešto su rekli o bendu i singlu.
1: Pozdrav, ovdje Zaharije, ritam, gitarista i vokal benda Bez.
2: A ja sam Ahmed, basista. Uz nas Bez čine još Nanik, solo gitara i vokal, Alden bubanj, Azer saksofon i Jadna na klavijaturama. Nastali smo prije nekih 2 godine u Sarajevu. Ideja benda je od početka bila autorska muzika i sloboda stvaranja iste. Tako je nastao naš prvi single Panika, koji u suštini klasična pop-punk pjesma sa raznim jazz i rock elementima koji definišu naš zvuk.
1: Ja sam pisao tekst, a muziku i aranžman smo radili zajedno. Tekst opisuje strahove s kojima se mladi svakodnevno susreću, osjećaju da će sve njihove greške biti zapamćene, te da se od njih ne mogu sakriti. To je strah koji ja često osjećam, vidim da je sve više prisutan kod mladih, te sam imao neku potrebu da ga opišem.
2: Uvijek gledamo da svi učestvujemo u svim dijelovima stvaranja, kako u muzici, tako i u snimanju spota. Spot je snimao naš dobar prijatelj Tarik Mulić, za scenariju i režiju su bili zaduženi Zaharije i Namik, te ja za montažu, a svi smo glumili spot. Spot je snimljen na krovu moje zgrade, gdje inače često provodimo vrijeme.
1: Ova pjesma je zapravo najava našeg debutantskog albuma po imenu Zbunjena djeca. Album se sastoji od 10 pjesama, od kojih su sve potpuno različite, ali pa grade jednu cjelinu koja prikazuje naš pogled na svijet i društvo koje nas potpuno zbunjuje. Album smo snimili u studiju Space Echo, dok je mix radio Nino Škiljić. Iako nemamo producenta, na neki način je to bio Kemal Sulejmanović, koji nam je pomogao da pjesme dovedemo na viši nivo. Sa njim je u studiju uvijek bila odlična atmosfera i snimanje ovog albuma će nam uvijek ostati dobro sjećanje.
2: Mi smo Bez, a vi slušate naš novi single Panika.

0: Zona gramofona.
1: Na današnji dan 1992. R.E.M.ov album Automatic for the People je na prvom mjestu u UK.
2: Album je iznjedrio hitove Drive, Everybody Hurts, Man on the Moon i Sidewinder Sleeps Tonight.
1: 2009. pjevač grupe Boyzone Steven Gately iznenada je umro u dobi od 33 godine dok je bio na odmoru na Majorki.
2: 2013. Paul McCartney je oduševio obožavatelje u New Yorku kratkim nenajavljenim koncertom na Times Square.
1: McCartney obožavatelje pozvao na koncert jedan sat prije početka putem Twittera.
2: U doba ručka na najposnatijem trgu u Njorku darovao je prolaznicima 4 pjesme s novog albuma na pokretnoj pozornici.
1: Koncert je popratilo oko 3000 ljudi.
2: A na današnji dan 1983. godine rodio se talijansko-engleski kantautor Jack Savoretti.
1: We Will Always Be The Way We Were je objavljena kao single 8. siječnja ove godine i naslovna je pjesma istoimenog albuma objavljenog 10. travnja.
2: U osnovi to je nostalgična ljubavna pjesma o vezi koja je prošla kroz vrijeme i

0: domaće kuhinje.
1: Glazbenik, producent i publici ponajprije poznat kao DJ benda Krankschwester, Semitol predstavlja svoj novi singl Pokaži mi put, koji donosi u suradnji sa Hrvojem Zembo Latifa, te službeno predstavlja debitanski album simboličnog naziva Nigdje ovdje. Sam Semitol nam je rekao:
2: moj prvi singl s albuma koji izlazi na Aquarius Recordsu je pjesma Pokaži mi put. Na njoj gostuje Zembo Latifa, koji je i autor teksta. Žanrovski spada u synth pop 80-ih, ali uz moderniju produkciju i zvuk. Nadam se da će vam se pjesma svidjeti i da ćete potražiti i ostatak albuma. Lijep pozdrav svima.

0: U pjesmu američkog repera Flo Rida u kojoj gostuje američka kantautorica Winter Gordon.
1: Referent pjesme sadrži interpolaciju pjesme Blue Dabadi talijanskog sastava elektroničke glazbe Eiffel 65.
0: Pjesma je objavljena kao treći službeni single s albuma u ožujku 2009. u obliku digitalnog preuzimanja.
1: Zanimljiva je priča oko Winter. Prvotno je angažirana kao referentna temu vokalistica za pjesmu, ali je njezin vokal toliko dobro odgovarao da su ga zadržali u konačnoj verziji.
0: U SAD-u je

0: Pjesma došla do 5. mjesta Billboard Hot 100, dok je u Velikoj Britaniji dosegnula 18. mjesto.
1: Uz Sugar, do sutra u isto vrijeme odjavljuju se Silvi i Denis.

0: TBF i Gita, 13 sati, 47 minuta, glazbeno popodne, Radio Zadra, pošto je vikend, Radovana, HEP mreže nema, ali u ponedjeljak ima dosta, pa ću vam početi pričati, ima toga onako poprilično. U Kalima, ulica, put Artine, put Tratice, Težačka, Sigeti, prema domu, nemoj struju od 9.30 do 13.30, u Zadru to su ulice Grge Novaka, Roberta Frangeša Mihanovića, sjeverni dio od 10 do 11 sati, u Prilakama Sabunike, ulica 6, poremeni prekidi od 12 do 14 sati, pa onda opet u Zadru. I to su Grgaje Novaka 3, 4, 5, Iveta Dijanovića 1A i 12A, Težačka 1A, Krešimirova obala 12G, 12C i 16, struje nema od 8.30 do 9.30. Pa onda opet Prilaka, put Rančića, poremeni prekidi od 8 do 12 sati, u Brišovo to su predio Butići od 9 do 13 sati, opet Privlaka, put Gornjih Begonjića, poremeni prekidi od 8 do 12 sati i u Privlaci Hrvatskog proljeća, poremeni prekidi od 10 do 12 sati.
1: No tamati ime piše, jer...

akcije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar. Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Inexcess Strange Days, hvala Denisu na dobroj glazbi do 14 sati, Silvi preuzima iza 14, uz puno dobre glazbe, malo priče, svirat ćemo naravno i ponešto od majki za Gorana Bareta koji je preminuo jučer. Prije svega toga par minuta ima do vijesti koje donosi Božidar kolega.
1: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
2: Treća dimenzija, subotom od 17 sati.
3: Slušaj Zadar.
4: Radio Zadar.

0: 14 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Odlukom ministra obrana Ivana Anušića, oružane snage sa svojim cisternama uz vatrogasce s tog područja od sinoć pružaju pomoć u opskrbi pitkom vodom na širem području grada Vrgorca. Postojeće vodocrpilište trenutno nema dostatne količine, potvrdio je gradonačelnik Vrgorca Mile Herceg, a u očekivanju novih padalina jedno od dugoročnih rješenja je povezivanje više izvorišta i cjevovoda, kazao je Herceg.
2: Trenutno je od 3.500 priključaka koliko ima naš komunalac, bez vode nekih 700. U jednom trenutku smo prestali sa crpljenjem vode sa izvorišta i tada smo išli na redukcije pojedinih sela da bi grad i gospodarska zona Ravčak mogli imati vodu. Vidjet ćemo što će se dogoditi ova 2-3 dana i koliki će intenzitet padalina biti, kako će to utjecati na podzemne tokove. Što se tiče drugog rješenja, to je povezivanje dakle našeg izvorišta i izvorišta Banja. Ta povezanost nekad i postojala, međutim izgradnjom autoceste taj transportni cjevovod je prekinut, nikad nakon toga nije vraćen u funkciju. Evo, mi smo već lani napravili idejno rješenje, idejni projekt tog spojnog cjevovoda.
3: Vijesti.
0: U USKOK-u je jučer ispitano 5 osumnjičenika uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada. U sklopu novog proširenja istrage zbog otpada u Gospiću, Senju i Benkovcu uhićeni su uz ostale i član uprave tvrtke Cezar, Željko Teufel, te zagrebački zlatar Paško Dodić, a nakon ispitivanja svi su pušteni na slobodu jer je USKOK zaključio da neće predložiti određivanje istražnog zatvora budući da za to nema osnove. Teretni vlak iskočio jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i 2 vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih nema. Strojovođa prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice. Materijalna šteta velika, a kolodvor Meja zatvoren je za sav promet.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Hvala Bože na vijestima, mi idemo do Rijeke.
3: Vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
4: Pozdravit ću Igora Lisca. Igore, dobar ti dan.
5: Dobar dan i lijep pozdrav svima koji slušaju.
4: Što kaže prognoza, ima li kiše još par dana ili će to završiti sutra?
5: Evo, pa za sutra bi to trebalo sve završiti. Danas još pod utjecajem tog plitkog ciklonalnog centra, odnosno slabe ciklone koja se protegnula sad do juga Italije, no na vrti frontalne poremećaje oko sebe, tako da povremeno na cijelom području onda ima i kiše, no kako smo i rekli, sutra već jača tlak, visok tlak zraka koji će se pružiti prema nama sa zapada, odnosno sjeverozapada, te će onda istisnuti to polje niskog tlaka zraka i napraviti onako ljepše, vedrije i sunčanije vrijeme. No, trenutno nad područjem pretežno oblačno, ponegdje s kišom, puše slabo jugo, a more je malo do umjereno valovito. Temperatura zraka izmjerena u Zadru u 14 sati iznosila je 21 Celzijev stupanj, tlak zraka bio 1012 hektopaskala te u padu, a relativna vlažnost 88%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama, Gospić 16, Šibenik 22, te Knin na 23 Celzijeva stupnja. Do kraja dana bit će promjenjivo oblačno, povremeno s kišom te pljuskovima s grmljavinom, puhat će slabo do umjereno jugo, pa zatim jugozapadni vjetar koji će krajem dana i u noći okretati na buru i onda će bura jačati. More će biti gotovo mirno do malo, tek mjestimice umjereno valovito. Sutra u nedjelju rekli smo jačanje grebena anticiklone sa zapada, tako da već ujutro postupni prestanak oborine i potom će dolaziti do razvedravanja. Puhat će bura, slaba do umjerena, podno velebita ponegdje jaka s olujnim udarima, a more će biti malo do umjereno valovito na dijelovima s jakom burom i valovito. Preksutra u ponedjeljak već u rano jutro ponovni porast na oblake, ali to će biti prolazan porast pod utjecajem spuštanja Visinske doline sa sjevera. Nastavit će u ponedjeljak puhat bura na dijelu područja još uvijek jako s olujnim udarima, a što se tiče temperature zraka, jutarnja temperatura u blagom padu, a dnevna bez veće promjene. Utorak i srijeda ukratko samo suho i burovito. Ovih ostalih dana ćemo još to i pratiti.
4: Super, Igore, hvala ti na prognozi i godan ti vikend.
5: Hvala lijepa i pozdrav iz Rijeke, do ponovnog slušanja.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Stati.
1: Legendaran, rodio se 16. kolovoza 65. u Vinkovcima. Tijekom mladosti aktivno se bavio nogometom iz siromašne radničke obitelji. Već je sa 12. godina počeo svoje prve bendove sklapati, pa je tako 80. sa 15 godina i sa svojim Marinom Pokrovcem, budućim gitaristom Majke, osnovao duo Debile. Preko 1000 ljudi nastupio u Domu omladine, nastavio je svoj put, naravno, u jednom od najvećih rock bendova hrvatske glazbe, svakako to su Vinkovačke Majke. S njima je snimio 7 albuma: Razum i bezumlje 90. Razdor 93. Milost 94. Vrijeme je da se krene 96. Put do srca sunca 98. Teške boje 2011. Nus pojave 2018. Dva solo albuma i svašta. Intervjua na YouTube-u koliko god hoćete. Izgubio je bitku, ajmo reći, sam sa sobom. Dugo godina se borio sa kojekakvim ovisnostima. Na kraju zadnje informacije govore da je preminuo jučer u svom stanu u snu. Pričamo naravno o Goranu Bari, pa za ovaj sat dvije kultne Mene ne zanima i Ja sam budućnost.

otpuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Ljetos si na zagrebačkom Bundeku, Black Eyed Peas i njihova request line u glazbenom izboru naše Silvi, a mi smo došli do prognoze za naše pomorce, sve vas koji baš morate nešto na more. Evo i stanja. Upozorenje na srednjem i južnom Jadranu, danas mjestimice udari juga 35 do 40 čvorova, noćas sutra na sjevernom i srednjem Jadranu udari bure i sjeverozapadnjaka 35 do 45 podno Velebita i na otvorenom moru srednjeg Jadrana do 55 čvorova moguće su nevere. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, na sjevernom Jadranu bura i sjeverozapadnjak 4 do 12, večeras u jačanju na 10 do 20 čvorova. Drugdje jugo, i to 6 od 16, ponegdje do 24 čvora, na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana, navečer bura 10 do 20, na otvorenom moru ponegdje i sjeverozapadnjak 15 do 30 čvorova. More 2 do 3, na otvorenom srednjeg te na južnom Jadranu 3 do 4, vidljivost 10 do 20 km, promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu, izraženije pljuskove sa grmljavinom. Evo i prognoze za sljedećih 12 sati, na sjevernom i većem dijelu srednjeg Jadrana umjerena do pojačana podno velebita i vrlo jaka bura. More umjereno valovito, velovito, na otvorenom dijelu srednjeg Jadrana i jače valovito. Promjenjivo je oblačno, mjestimice uz kišu, izraženije pljuskove s grmljavinom.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža oglasi.
6: Više od radija.
7: Radio Zadar.
8: 5 minuta do 15 sati s novim vijestima. Vraća nam se Božidar kolega. Evo jedne prigodne na današnji dan. 1987. Columbia Records izdala je Bruce Springsteenov 8. studijski album Tunnel of Love. S njega slušamo naslovni single.

0: 15. sat.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine rada ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod. Cijeli se sustav i dalje financira privremeno i projektno, upozorava iz Preporoda. Upravo zato u sklopu granskih pregovora traže uvrštavanje pomoćnika na popis zanimanja u školama i primjenu kolektivnih ugovora. I iz ministarstva odgovaraju da vrlo ozbiljno pristupaju teme pomoćnika u nastavi, te se vode intenzivni razgovori kako bi se unaprijedio njihov status i pronašlo zadovoljavajuće rješenje, imajući u vidu prije svega interes učenika. Odlukom ministra obrane Ivana Anušića, oružane snage sa svojim cisternama uz vatrogasce s tog područja od sinoć pružaju pomoć u opskrbi pitkom vodom na širem području grada Vrgorca. Postojeće vodocrpilište trenutno nema dostatne količine, potvrdio je gradonačelnik Vrgorca Mile Hercik.
2: Vijesti.
0: Hrvati u Srbiji suočavaju se s izazovima u političkom predstavljanju i očuvanju svog položaja, upozorio je Darko Sarić Lukendić, savjetnik predsjednice Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, kao važan put prema poboljšanju situacije iz dvoje evropske integracije Srbije.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, ujutro postupni prestanak oborina, potom razvedravanje, puhaće bura slaba do umjerena, podno Velebita ponegdje jaka solenim udarima, more će biti malo do umjereno valovito, na dijelovima valovito, jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, najviše dnevno od 21 do 24 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Bože, hvala ti, čujemo se u dnevniku.
0: Može, tole.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

U originalu je to Moloko, ovog puta Pete Tong sa svojim orkestrom Sing It Back, 9 minuta iza 15 sati, glazbeno popodne Radio Zadra. Svakog početka sata sjetit ćemo se onoga koji je otišao jučer u 61. godini, ako niste čuli, preminuo je Goran Bare, kažu u snu. Nakon te njegove famozne karijere se mu je došlo kraj, upravo jučer kroz noć na danas. Slušali smo prošlog sata dvije, ove dvije, jedan refren singla Ti još plaćeš iz Arsenala 2024. pa i studijska verzija, i nakon toga meni jedna od dražih za majke, koje su upravo Daj mi odsvirali zadnji put u Arsenalu prije koju godinu. Poslušamo Bareta i majke, Ti još plaćaš i Daj mi.

Čuli smo James Arthura i Ian Marie uz Read White Stars, glazbom Bira Silvi, ja sam Tome, preko puta je Goran, u vijestima je Božo. Ako vas zanima nogomet, a niste blizu TV-a, Dinamo je pobjeda na Poljudu u 21. minuti golom Belje za 1-0. Ako više volite dobru glazbu, onda će vas ovaj ovogodišnji advent od 24. studenog do 2. siječnja zabaviti sa čak tri lokacije. Na središnjoj lokaciji Trgu Petra Zoranića, na gradskoj tržnici i ove godine na forumu uz klizalište. Evo i nekih od izvođača koji nas čekaju ove godine. Adi Šoša, Matija Cvek, Ragaci Mijač i Kanđija, tu su i Gustav i Koti, Pips Chips, Video Clips, Belfast Food, D-Tour, Psiho Modo Pop, brojni DJ-ovi, ako volite onako zabavnije, Leteći odred, Ivana Banfić, Nina Badrić, Big Crow Dance Party u novogodišnje noći, Klapa Niko, Kambi, Ivaj Duković i Miroslav Škoro. Nova lokacija na forumu sklizalište obogatit će advent sadržajima za obitelj, dječjim programima i koncertima. Uz nastup Mije Dimšić na forumu će se održati prigodni koncerti Amorose i Emanuela i Albine, čima će blagdanski program dobiti svoj mirni duhovni ton. Adventa nema dugo, ima mjeseci po dana niti, a mi sviramo dalje. Ono što nas čeka je Imagine Dragons i njihov Zero.

Dva onako modna, Madonna Vogue i ovaj tu funky George Michael. Ako vas zanima stanje na poljudu, Hajduk izjednačio autogolom Dinamog McKenna, pa je tako 1-1. Ako volite glazbu, onda sutra pravac Zagreb, jedan od najvežnijih imena svjetske progresive rock scene, vraća se u Zagreb, legendarni Jethro Tull nastupit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog upravo sutra, 8 godina nakon posljednjeg zagrebačkog koncerta. Bend predvođen Ianom Andersonom, čiji su nastupi obilježili povijest rock glazbe od kasnih 60-ih, ponovo dolazi u grad u kojem je prvi put svirao davne 75. donoseći večer bez vremenskih klasika i novog materijala s aktualne turneje. Cijene karata su od 59 do 100 eura. Više potražite na lisinski.hr. Dnevnik je u 16 sati sa Božidarom kolegom, a do onda slušamo upravo Jethro Tull, jedan od njihovih legendarnih Living in the Past.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan u Dnevniku kojem donosimo. U Zagrebu prosvjedovali poduzetnici i obrtnici. Nakon ispitivanja, osumnjičeni za ilegalno odlaganje otpada, pušteni na slobodu. Zašto Zadrani osjećaju da je sve više nasilja oko njih? Susret nacionalnih manjina u Novalji, u Zadru susret brijača. Zadarski advent od 24. studenog do 2. siječnja.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Poduzetnici i mali iznajmljivači prosvjedovali su u Zagrebu. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obveza, a povod je najava uvođenja sidrenih cijena.
2: Mi smatramo da se na nama provodi jedna nepravda. Ljudi žele da je zakonodavni okvir predvidljiv, da on nije promjenjiv od danas do sutra. Ljudi žele da ih se uvažava i da se prije donošenja bilo kakvih odluka, zakona i slično uključe legitimne udruge. Znači udruge poput ovih koji organiziraju prosvjed.
3: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror, mogu tako reći, da prestane prema obrtnicima i poduzetnicima. I razmišljao sam zbog povećanja tih paušalnih poreza o zatvaranju obrta.
4: Mi smo svjedoci presije koja je iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu biti prema poduzetnicima, ono što je kap prela čašu. I u biti sa ovim sidrenim cijenama gdje se doslovce poduzetništvo stavlja u jednu situaciju da umjesto da se bavi sa svojim osnovnim poslom koji treba biti, to je da radi stvara nove vrijednosti, ono u biti nametno je još jedna neka administrativna u biti barijera.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: U USKOK-u je jučer ispitano 5 osumnjičenika uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada. U sklopu novog proširenja istrage zbog otpada u Gospiću, Senju i Benkovcu uhićeni su uz ostale i član uprave tvrtke Cezar, Željko Teufel, te zagrebački zlatar Paško Dodić, a nakon ispitivanja svi su pušteni na slobodu jer je USKOK zaključio da neće predložiti određivanje istražnog zatvora budući da za to nema osnove.
5: Dnevnik.
1: Od početka godine ubijeno je 8 žena. Posljednji slučaj dogodio se početkom tjedna u Zadru, u gradu koji u posljednje vrijeme puni naslove crne kronike. Pitaju se koliko je grad siguran. Vladimir Šetka.
6: Požar u kojemu je teško ozlijeđeno trogodišnje dijete, obračun vatrenim oružjem te ubojstva starije žene početkom ovoga tjedna kod Zadrana je izazvalo osjećaj kako je u društvu sve više nasilja i kriminala.
7: Moramo mi svoj dio napraviti, uključiti se, reagirati, tražiti da se nešto napravi.
8: Ružno je reći, ali smo svjesni da među djecom ima dosta nasilja, a to ne proizlazi iz škole, nego najviše iz obitelji.
9: I droga, i alkohol, i kocka rezultiraju sa povećanom agresivnošću, ali općenito živimo u društvu koje je sve manje tolerantno, sve manje prihvaća drugačije i stavove i ponašanja.
10: Nema se novaca, nema, i sve to dovodi do nekakve agresije iznutra koju svak od nas ispoljava na drugačiji način.
6: I dok je dojam građana kako je kriminala sve više, policijska statistika pokazuje nešto drugo. U prvih 9 mjeseci teških kaznenih djela je manje nego lani. Razriješena su sva 4 pokušaja ubojstva, kao i 2 teška ubojstva. U odnosu na lani, kada je bio jedan slučaj femicida, ove godine nije zabilježen ni jedan, kaže Šime Kokić, voditelj odjela općeg kriminaliteta Policijske uprave Zadarske.
11: To su kaznena djela koja izazivaju veliku pažnju javnosti i imaju utjecaj na osjećaj sigurnosti građana. To su znači kaznena djela protiv života i tijela. Tu imamo također smanjenje broja kaznenih djela u ovoj godini i to za 23,9%. Odnosno, prošle godine smo imali 67 takvih kaznenih djela, ove godine 51 kazneno djelo.
6: Poznati psihijatar profesor dr. Veljko Đorđević pak upozorava.
12: Statistike mogu biti različite. Ovo sve što se događa u društvu je odraz nesloge, odraz je transformacije, deformacije cjelokupnog društva i zato treba zapravo inzistirati i na zajedničkom odrastanju, zajedničkom odgoju svih.
6: To bi, zaključuje, pomoglo smanjenju agresije i zdravijim odnosima u našem društvu.
1: Zbog požara koji je jučer uzbunio Zadrane, muškarac će morati platiti kaznu. Naime, u policijima brigu jučer ujutro 49-godišnjak u dvorištu nekontrolirano spaljivao otpad, a kada nije uspio ugasiti vatru, morali su intervenirati i zadarski vatrogasci koji su spriječili dalje širenje požara. Muškarac je zbog kršenja županijske odluke o zaštiti od požara prekršajno sankcioniran. Policija podsjeća da je na području Zadarske županije zabranjeno loženje vatre na otvorenom prostoru od 1. lipnja do 31. listopada.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Na 4. susretu Hrvatske nacionalne manjine u Novalji istaknuti su izazovi s kojima se suočavaju Hrvati u Srbiji. Prema popisu iz 2022. godine u Srbiji živi nešto više od 39.000 Hrvata. Milan Bošnjak iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske upozorio je na problem njihove nedovoljne političke zastupljenosti te naglasio važnost očuvanja hrvatskog identiteta i jačanja veza s matičnom državom.
5: Hrvati ni u prošlom parlamentarnom ciklusu nisu uspjeli ostvariti zastupnika na razini Skupštine Republike Srbije, ali na određen način jesu participirali u dijelu vršenja vlasti. Nažalost, zbog vrlo nejasnih i netransparentnih odluka koje su donošene u Demokratskom savezu Hrvata Vojvodine, stranci koja je puno toga učinila u proteklim desetljećima za prava Hrvata, nije došlo do toga da se uopće formira izborna lista i da se sudjeluje u nekom od izbornih koalicija. Nadamo se da će se posebice nakon izbora za Hrvatsko nacionalno vijeće koje slijede isto tako ubrzo, dakle 8. studenoga, stabilizirati situacija u hrvatskoj zajednici, što uključuje, vjerujemo, i stabiliziranje toga političkog dijela, jer u pravu ste, doista bilo bi potrebno, bilo bi nužno da Hrvati sudjeluju i u parlamentarnoj utakmici.
1: Hrvati u Srbiji suočavaju se s izazovima u političkom predstavljanju i očuvanju svog položaja, upozorio je Darko Sarić Lukendić, savjetnik predsjednice Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, kao važan put prema poboljšanju situacije izdvoje europske integracije Srbije.
13: Imamo svoje posebne izazove s kojima se nosimo. Oni su posebno izraženi unatrag godinu ili nešto dana od kad je narativ ili pokušaj izgradnje narativa u Srbiji da na neki način Hrvatska ugrožava Srbiju prisutan od strane najviših srpskih zvaničnika, pa se u tome smislu vrlo često oni koji nisu etnički Hrvati nazivaju ustašama u javnom prostoru. Postoji samo jedna ideja vodilja za sve nas Hrvate u Srbiji, a to je evropske integracije. Moramo osnažiti proces evropskih integracija, jer to je jedini put koji nas vodi u civilizaciju.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: U Zadru je održan 3. susret brijača pod nazivom Naše male misto. Ovogodišnji program spojio je stare brijačke običaje, moderne tehnike šišanja i brijanja. Posjetitelji su mogli vidjeti tradicionalno brijanje britvom, oblikovanje klasične frizure, ali i suvremene tehnike. Organizatori posebno ističu edukaciju mladih, pa su na susretu sudjelovali i učenici obrtničke škole Gojka Matuline. Cilj je očuvati tradiciju brijačkog zanata, razvinjivati iskustva i potaknuti druženje brijača iz organizacijskog odbora Ružica Bato.
14: Ja baš uživam u ovom zanatu i nekako evo kroz godine, pa meni je puno jednostavnije, uvijek sam razmišljala o tome da mi žene imamo puno mogućnosti da budemo lijepe, dok muškarci su imali samo eto malo sa strane, jedan broj gore, malo škare i to je to. Tako da sam se ja odlučila evo baviti se baš sa barberingom i evo već punih 30 godina radim to i već educiram mlade ljude.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: U sklopu obilježavanja 35. obljetnice Dana obrane Zadra, danas u 20 sati na prostoru gradske tržnice pod šatorom, održat će se koncert zahvale zadarskim braniteljima u Domovinskom ratu. Nastupit će mladi zadarski glazbenici Nina Vojević i Leo Radas, te popularna hrvatska rock grupa Opća opasnost. Advent u Zadru ove se godine održava od 24. studenog do 2. siječnja, a donosi koncerte poznatih domaćih izvođača i raznovrstan blagdanski program na 3 lokacije, Trgu Petra Zoranića, Gradskoj tržnici i Forumu, gdje se ove godine uvodi nova adventska pozornica uz klizalište. Advent će otvoriti Mladen Grdović, a tijekom sljedećih tjedana na Trgu Petra Zoranića nastupit će među ostalim Leteći odred, Adi Šoše, Ivana Banfić, Matija Cvek, TBF te Ragaci i Mijač. Gradska tržnica pretvorit će se u božićni gramofon uz rock i alternativni program. Blagdanski ugođaj upotpunit će i tradicionalno uređeni atri palače Cedulin s jaslicama u prirodnoj veličini kao mirnije mjesto za obiteljska druženja i predah tijekom adventske šetnje gradom. Zadar će 26. listopada biti jedna od lokacija snimanja 2. sezone dokumentarnog serijala David Skoko Jesti na cesti 2, koji se priprema za Hrvatsku radioteleviziju. Snimanje će obuhvatiti nekoliko gradskih lokacija, među kojima su Nova Vrata, Vrata Svetog Roka, Lančana Vrata i Liburnska obala. U zadarskoj epizodi šefu Davidu Skoki pridružit će se Ivan Tartaro, šef podrijetlom iz Zadra. Zajedno će pripremati tradicionalna zadarska jela na suvremen način, predstavljajući lokalne namirnice, običaje i gastronomsko nasljeđe grada.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra, ujutro postupni prestanak oborine, potom razvedravanje, puhaće bura slaba do umjerena, podno velebita, ponegdje jaka solenim udarima, more će biti malo do umjereno valovito, na dijelovima valovito, jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, najviše dnevno 21 do 24 stupnja.
15: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: S vama su bili Goran Paleka i Božidar Kolega.
0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

All Night Long je to naravno legendarni Lionel Richie, frontman Commodores, za 17 minuta i za 16 sati glazbeno popodne Radio Zadra. Sjećamo se danas našeg Bareta koji je preminuo jučer na John Lennonov rođendan. Evo male podudarnosti, dva velika, jedan iz Beatles, jedan iz Majki, pa u ovom satu još dvije, da ne trošim riječi o Goranu Bari. Svirat ćemo Vrijeme da se krene i Teške boje.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

Disco u Milijani, 16:41, pada kiša vani, pada i na Poljudu, je potopljeno sve, Hajduk vodi 2-1, Bamba je zabio u 59. dok traje prekid zbog bakljade, klasika. Sutra u nedjelju 11. listopada posjetitelje očekuje manifestacija Jesen u Gračacu, koja će u sklopu Go Festivala okupiti ljubitelje tradicije domaće hrane, lokalnih proizvoda i običaja ovoga kraja. Posebna pogodnost očekuje i posjetitelje Cerovačkih špilja. Prvih 70 posjetitelja ostvaruje pravo na besplatan ulaz, a svi ostali imaju 20% popusta na ulaznicu za obilazak jedne špilje. Na sajmu će se predstaviti kulturno-umjetnička društva, posjetitelji očekuju nastupi i domaća hrana, piće, te rukotvorine i lokalni proizvodi. Biće to prilika za uživanje u autentičnom jesenskom ugođaju, upoznavanje lokalnih proizvođača i otkrivanje svega što Gračac i njegova okolica nude. Manifestacija je sutra, 11. listopada u nedjelju, početak je u 12 sati u Centru izvrsnosti Cerovačke špilje.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, mada i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

Sometimes you lose before you win. Jučer smo izgubili našeg Bareta u 61. godini, pa će tako Hrvatska radiotelevizija povodom smrti Gorana Bare odlučila emitirati snimku koncerta koji je obilježio jednu od večeri za pamćenje domaće rock scene. Hrvatska radiotelevizija na drugom programu u nedjelju u 19 sati emitirat će 75-minutni izbor s koncerta održanog u Zagrebačkom domu sportova u studenome 2022. godine. 6 minuta je do punog sata. Kad nas čeka filmska emisija koja se zove Treća dimenzija, kad smo kod svijeta filma, četiri glumca, ne znaš koji je veći bio od kojega, pa je na današnji dan umro Ralph Richardson, 83. godine, Orson Welles, 1985. iste godine, na današnji dan umro je Yul Brynner i Christopher Reeve, 2004. godine. Odjavit ćemo i popodnevnu ekipu. Goran i Tome bili su s vama, bio tu i Božo. Ostaju Daniel i Silvi. Film za 6 minuta u trećoj dimenziji, a mi se čujemo u ponedjeljak u 13 sati.

0: usporite, naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je Vikendom popodne Radio Zadar.
1: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.

0: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Treće dimenzije Radio Zadra.
1: Treća dimenzija.
2: Thank you for your cooperation. Good night.
0: Pridružite nam se i danas u svijetu filma u kojem između ostalog o filmskim novostima govorimo o Dioklecijanu. U kino premijeri predstavljamo Kristalni planet. U DVD premijeri podsjećamo na jednu staru dobru komediju. Tu i stanje na kino blagajnama i filmska glazba. Ostanite s nama.
3: Finsku glazbu počinjemo hitom 96 sati Istanbul, Nathaniel McCulley i Too Close.

0: I'll be back.
1: Dokle Cijan još nije stigao na velika platna, njegov filmski povratak već privlači pozornost publike diljem svijeta. Hrvatski povijesni spektakl Posljednji rimski bog redatelja Božidara Domagoja Burića premašio je 2 milijuna pregleda na društvenim mrežama i to prije službenog početka kinodistribucije. Trailer i objave povezane s filmom izazvale su velik broj komentara, dijeljenja i reakcija korisnika iz različitih zemalja. Posebno se istaknuo interes na platformama X i Reddit gdje su objave trailera premašile milijun pregleda. I zanimljivo, velik dio publike koja reagira na film nije iz Hrvatske. Gledatelje privlače prije svega vizualni izgled filma, kostimi i scenografija, ali i sama tema, priča o rimskom caru Dioklecijanu, čovjeku koji je ostavio snažan trag u povijesti, ali i u dalmatinskom prostoru. Jedan detalj posebno intrigira međunarodnu publiku, film je snimljen na latinskom jeziku, za današnje filmske standarde prilično neobičan izbor, ali upravo zbog toga Posljednji rimski bog mnogima djeluje kao ambiciozan i drugačiji europski povijesni projekt. Uz milijun pregleda na X-u, više od milijun pregleda ostvarile su i objave o filmu na društvenim mrežama Hrvatske radiotelevizije. Publiku osim samog trailera privlače i making-of snimke. Oni otkrivaju kako je izgledalo stvaranje filma i daju pogled iza kulisa velikog produkcijskog projekta. A sve se to događa prije nego što je film uopće stigao u kina. Priča o Dioklecijanu tako je već počela putovati društvenim mrežama gdje se dio međunarodne publike s hrvatskom produkcijom susreće upravo kroz kratke filmske prizore i snimke sa seta. Posljednji rimski bog vraća nas u vrijeme rimskog carstva i priča o Dioklecijanu, jednom od njegovih najmoćnijih careva. Njegova vladavina odvijela se u razdoblju velikih političkih i društvenih previranja, a film se posebno bavi posljednjim razdobljem njegova života. Dioklecijan je nakon godina provedenih na vrhu rimske moći odlučio napustiti politički život i povući se u palaču koju je dao izgraditi na dalmatinskoj obali. Upravo taj izbor, odnosno spoj velikog rimskog cara i prostora današnje Dalmacije, daje filmu dodatnu lokalnu dimenziju. U glavnim ulogama pojavljuje se Amar Bukvić, Nataša Janić-Medančić, Slavko Sobin, Dragan Despot i Marko Cindrić. Film je nastao u produkciji Hrvatske radiotelevizije, a distributer je Duplikat, odnosno Blitz. Svečana zagrebačka premijera održat će se 26. listopada. U redovnu kinodistribuciju Posljednji rimski bog kreće 29. listopada.
2: Diokles dux amilitbus imperatore sapilatus. Nomen augusti sumsit Diocletianus.
3: Diokles. Hey, motherfucker.
4: Talking over race.
5: Treća dimenzija.
6: This is going to be so much fun.
7: U finskoj glazbi idemo do filma Čarobni majko, muškom striperu koji glumi Channing Tatum, Bet Only i Wash You Clean. You want it.

0: Početak listopada donio je novo ime na vrhu američkih kinoblagani. U vikendu od 2. do 4. listopada prvo mjesto zauzeo je psihološki thriller Verity, dok su se iza njega smjestili Resident Evil, Srce zvijeri, Digger i Prime Time. Ukupno je američki kino vikend bio prilično zanimljiv jer je novi film Amazon MGM-a odmah preuzeo vodeću poziciju, dok su prošlotjedni hitovi uglavnom zabilježili očekivane padove. Posebno se izdvaja Digger, novi film Toma Cruza i redatelja Alejandra Gonzaleza i Inarritua, koji je unatoč velikim očekivanjima završio tek na 4. mjestu. Na samom vrhu je Verity, adaptacija romana Colleen Hoover, koja je u prvom vikendu u SAD-u i Kanadi zaradila 32 milijuna dolara. Na međunarodnim tržištima Verity je u prvom vikendu dodao oko 30 milijuna, pa je svjetska zarada prema dostupnim podacima dosegnula oko 62 milijuna dolara. Samo nekoliko dana nakon početka prikazivanja film je tako premašio svoj produkcijski budžet od oko 40 milijuna dolara. U središtu priče Lauren Ashley, mlada spisateljica koja dobiva posao dovršiti serijal popularne autorice Verity Crawford nakon što ona više nije sposobna pisati. Dok istražuje njezine bilješke i život s mužem Jeremijem, Lauren počinje otkrivati uznemirujuće tajne, granice između profesionalnog zadatka, privlačnosti i opasnosti, pritom postaje sve tanja. Glavne uloge imaju Anne Hathaway, Dakota Johnson i Josh Harnett, a film je režirao Michael Showalter. Na drugom mjestu ostaje Resident Evil, novi reboot popularne horror franšize. Film je u trećem vikendu uz prikazivanja zaradio 12,6 milijuna dolara, što je padao od oko 45% odnosno na prethodni vikend. Ukupna domaća zarada tako je stigla do 125 milijuna dolara. Na međunarodnim tržištima film je ostvario još više od 121 milijun, pa njegova ukupna svjetska zarada iznosi oko 250 milijuna. To je vrlo dobar rezultat s obzirom na budžet od oko 75 milijuna dolara. Priča prati Briana, medicinskog kurira, koji se tijekom jedne kobne noći nađe usred kaosa i borbe za preživljavanje. Njegov se posao pretvara u bijeg kroz grad prepun opasnosti, mutanata i posljedica katastrofalnog događaja. Film tako kombinira elemente horora, akcije i preživljavanja, te ponovno koristi motive poznate iz popularnog serijala Video igara. Redatelj je Zach Kreger, a film predvode Austin Abrams, Zach Cherry i Kali Reis.
1: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
0: Na trećem mjestu nalazi se Srce zvijeri, koji je u drugom vikendu prikazivanja zaradio 10,8 milijuna uz pad od 45,7%. Ukupno je na američkom tržištu stigao do 388 milijuna dolara. Film je međutim još bolje prošao izvan SAD-a. Međunarodna zarada iznosio je oko 60 milijuna dolara, pa je svjetski rezultat dosegnuo približno 101 milijun dolara. U središtu priče je pripadnik specijalnih postrojbi James Belmont, koji nakon stravične avionske nesreće ostaje zarobljen u divljini Aljaske. Jedino društvo pravi mu njegov borbeni pas Odin, a njih dvojica zajedno moraju preživjeti ekstremne vremenske uvjete i opasnosti divljine. Priča tako spaja akciju, avanturu i emocionalni odnos čovjeka i životinje. Glavnu ulogu igra Brad Pitt, a redatelj je David Ayer.
2: I'm not gonna sugarcoat it. We're in a tight spot. Now do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell's Satan himself. Now what are some of the harshest attacks I can expect from those folks who think that I'm scum of the earth?
0: Veliko razočaranje vikenda je Digger, novi film Toma Cruza, koji je režirao Oscarovac Alejandro Gonzalez Inarritu. Film je otvorio na 4. mjestu, stekao 8 milijuna dolara u SAD-u i Kanadi. Ne međunarodno otvaranje nije bilo dovoljno da popravi situaciju. Film je na stranim tržištima zaradio oko 12 milijuna dolara, pa mu početna svjetska zarada iznosi približno 20 milijuna. Cruz glumi Diggera Rockwella, jednog od najmoćnijih ljudi na svijetu, koji pokušava spriječiti ekološku katastrofu koju dijelom sam izazvao. Film je zamišljen kao ambiciozna satirična priča o bogatstvu, moći, odgovornosti i uništavanju okoliša. U glumačkoj postavi su i Jesse Plemons, Sandra Fuller, Riz Ahmed i John Goodman. Rezultat je posebno neugodan zbog visokih očekivanja i velikog budžeta. Digger je prema izvještajima jedan od najslabijih otvaranja u karijeri Toma Cruza u posljednjih gotovo 20 godina.
3: Who are you?
4: I'm Chris Hansen with Dateline NBC.
5: They're gonna love this.
6: Predator has never earned the recognition it deserves. But
5: I think that's all about to change.
6: Peto mjesto pripalo je filmu Prime Time, koji je u drugom vikendu zaradio $8 milijuna. Ukupna američka zarada nakon dva vikenda iznosi $34 milijuna. Na međunarodnim tržištima za sad je ostvario skromnih $305,000. Film prati priču smještenu u svijet televizije i zabavne industrije, gdje se ambicije, pritisak i borba za pažnju publike pretvaraju sve opasniju situaciju. Glavni likovi pokušavaju zadržati kontrolu dok se odnosi planovi počinju raspadati. Prime Time pritom kombinira elemente trilera i drame, te se poigrava mračnijom stranom televizijskog spektakla. Zanimljivo je i da se jesenska kinosezona tek zahuktava nakon relativno mirnijeg rujna, listopad će u sljedećim tjednima donijeti niz novih naslova koji bi mogli potpuno promijeniti poredak. Verity je i na prvom mjestu domaći kino blagani, na drugom je Srce zvijeri, na trećem Resident Evil, Zaboravljeni otok na četvrtom i Digger na petom mjestu.
7: Nastavljamo glazbom iz filma o ubojici u sretnoj vezi, Ubojice, sa Kathleen Hegel i Ashtonom Kutcherom slušamo Vanessa Containe Quinone, Bon Bon Bon.

0: Od 15. do 18. listopada Kino Edison u Karlovcu postaje središte hrvatske kratkometražne i srednjemetražne filmske produkcije. Na 35. danima hrvatskog filma publiku očekuje čak 51 film odabran među rekordnih 209 prijavljenih naslova. U natjecateljskom programu nalazi se 11 dokumentaraca, 14 igranih, 6 animiranih, 10 eksperimentalnih i 10 namjenskih filmova. Selekcija tako donosi prilično široku sliku domaće kinematografije od studentskih i autorskih radova do filmova iskusnih redatelja, od klasičnih priča do filmova koji pomiču granice forme. Posebno zanimljivo ove godine eksperimentalni program. Među filmovima su Napušteni vrtovi Tomislava Šobana, opera Igora Zelića, 11.19 Nele Gluhak i Isti znoj i dalje teče kroz te iste pore Neže Knez. Autori kroz različite pristupe istražuju prostor, stvarnost, komunikaciju i osobno sjećanje. Igrani film ove godine brojčano izjednačen s dokumentarnim. Među zanimljivim naslovima su Čvorak Sare Grgurić, Priča o odnosu dviju sestara, Dobro je sve, dobro je sve, dobro je sve, Rina Barbira o ponovnom susretu trojice prijatelja, te Poluotok Davida Gaše koji se bavi muškim druženjem i pripadanjem. Tu su i Traje veliko finale Luke Galešića, te Mačka se uvijek dočeka na noge Vedrana Husremovića. Festival donosi niz programa izvan natjecateljske konkurencije. Moderni klasici posjetit će na neka od filmova koji su obilježili noviju povijest hrvatskog kratkog filma, poput Kokoške u Negunjak, Beladone Dubravke Turić, Piknika Jure Palovića, Zvijeri Miroslava Sikavice i Uplavetnilo Antonete Alamat Kusjanović. Program iz povijesti DHF-a vraća neke od važnih i nagrađivanih filmova prikazanih na ranijim izdanjima festivala, dok je poseban program posvećen redatelju i dokumentaristu Ivanu Ramljaku. Za filmske profesionalce tu je Meet and Match, program javnih čitanja scenarija i povezivanja scenarista, redatelja i producenata. U Karlovcu će biti predstavljen scenarij Dani su bez broja, Romina Tonković u režiji Nikice Zdunić, priča o propalom glazbenom producentu koji nakon smrti brata postaje skrbnik svojih triju nečakinja. Biće riječ i o dokumentarnoj produkciji za televiziju te suradnji HRT-a i nezavisnih producenata, a predstavit će se i mogućnosti razvoja novih televizijskih filmova i serija. Na kraju festivala najboljima će biti dodijeljen Grand Prix kao i nagrada za režiju, scenarij, kameru, montažu, glazbu i zvuk. Dodjeljuju se i posebna priznanja, među njima nagrada Jelena Rajković za redatelje do 30 godina, Zlatna uljanica Glasa koncila, te nagrada za etiku i ljudska prava. Dani hrvatskog filma već 35 godina prate ono najbolje što nastaje u domaćoj kratkoj i srednjoj filmskoj formi. Ovogodišnje izdanje pokazuje da razloga za optimizam ima. Hrvatski film i dalje proizvodi mnogo različitih priča, autorskih rukopisa i novih filmskih imena.
1: Još malo filmske glazbe iz komedije Veza bez obveza, komedije s Milom Kunis i Justinom Timberlakeom slušamo Pizza and the Tantrums, L.O.V.

0: Kristalni flanel zanimljiv je film već zbog činjenice da iza njegove priče stoji jedno veliko ime hrvatske animacije, Dušan Vukotić, reditelj Surogata, prvog hrvatskog animiranog filma nagrađenog Oskarom prije više od 30 godina, zamislio je priču koja tada nije realizirana. Danas je ta ideja dobila novi život u dugometražnom animiranom filmu redatelja Arsena Antona Ostojića, naša je to današnja kinopremijera. Rezultat je pustolovni film namijenjen prvenstveno obiteljskoj publici, ali s temama koje će prepoznati i odrasli gledatelji. U središtu priče 11-godišnja Rea, djevojčica koja nakon preseljenja na novootkriveni planetu poznaje Burgija, mladunče neobične vrste, koji živi duboko ispod površine planeta. Rea ubrzo shvaća da Burgiju prijeti opasnost i odlučuje mu pomoći da pronađe majku. U tome joj se pridružuje novi prijatelj Edi, a njihova potraga pretvara se u pravu pustolovinu. Problem je što Burgijeve sposobnosti zanimaju Mordokana, vlasnika tvornice i guvernera planeta, koji u njima vidi priliku za vlastitu korist. Tu kristalni planet prestaje biti samo dječja svemirska avantura. Ispod priče o neobičnom planetu, prijateljstvu i potrazi za obitelji, krije se i ekološka poruka. Film govori o tome što se događa kada profit i tehnološki napredak postanu važniji od prirode i života koji je okružuje. To nije posebno nova tema u animiranom filmu, ali Kristalni planet je dobro prilagođava mlađoj publici. Umjesto da gledateljima drži lekciju, film je provlači kroz pustolovinu. Djeca dobivaju priče o prijateljstvu i hrabrosti, dok odrasli mogu prepoznati kritiku nezasitne industrije i iskorištavanja prirodnih resursa. Jedna od najvećih posebnosti filma ipak je njegova povezanost s Dušanom Vukotićem. Kristalni planet nije samo još jedan novi hrvatski animirani film, nego svojevrsni susret klasične hrvatske animacije i suvremenog dugometražnog formata. Vukotićeva davno zamišljena priča danas je dobila potpuno drugačiji vizualni i produkcijski kontekst. Film pritom ne pokušava kopirati Vukotićev stil i to je dobra odluka. Kristalni planet želi biti suvremena animirana avantura s jasnim likovima, akcijom i dovoljno humora da zadrži pažnju mlađih gledatelja. Posebno je zanimljivo i to što je riječ o međunarodnoj koprodukciji Hrvatske, Češke i Slovačke. Film tako nije zamišljen samo za domaće tržište, što potvrđuje njegova distribucija izvan Hrvatske. Glasnu postavu hrvatske verzije čine Goran Vojc, Katja Matković, Judita Franković-Brdar, Ivan Glovacki, Jelena Miholjević, Lela Margitić i Pero Juričić. U međunarodnoj verziji među glasovima su i Jeremy Irons, Vanessa Redgrave i Michael York. Kristalni planet nije film koji pokušava revolucionirati animaciju, ali mu to zapravo nije ni potrebno. Njegova najveća vrijednost je u tome što jednostavnu pustolovnu priču koristi kako bi mlađoj publici približio teme prijateljstva, obitelji i odnosa prema prirodi, a možda je upravo u tome i najveća vrijednost jednog projekta. Više od 30 godina nakon što je Dušan Vukotić zamislio Kristalni planet, njegova priča konačno je stigla do publike i umjesto da ostane samo zanimljiv komadić povijesti hrvatske animacije, dobila je priliku živjeti kao suvremeni film koji putuje izvan Hrvatske. Za obiteljsku publiku Kristalni planet zato je sasvim solidan izbor, dovoljno pustolovan za djecu, a dovoljno tematski zanimljiv da odraslima ne bude tek usputna zabava.
1: Dobrodošli na Kristalni planet!
2: Everybody needs a hobby.
3: So what's yours?
2: Resurrection.

0: Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Češke i Slovačke, međunarodni put kristalnog planeta sada se nastavlja prema novim tržištima. Film je do sada u otprilike mjesec dana prikazivanja u 6 zemalja okupio nešto više od 80.000 gledatelja, od čega oko 22.000 u Hrvatskoj. A međunarodna distribucija tek se zahuktava. Kristalni planet stiže u Kina, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arabskih Emirata, Katara, Kuvajta, Omana i Bahreina. Za sljedeću godinu planirana je distribucija u Španjolskoj, a film će se prikazivati u SAD-u. Kristalni planet svjetskoj premijeru ima u Zlinu na Međunarodnom filmskom festivalu za djecu i mlade. Na 73. Pulskom filmskom festivalu svoju posebnu zlatnu arenu za doprinos hrvatskoj animaciji na filmu, a na 12. Braćevim festivalu pripala mu i nagrada publike uz visoku prosječnu ocjenu 4,8. Nakon uspješnog početka u Turskoj, Kristalni planet sada čeka nove gledatelje na Bliskom istoku, a zatim i u drugim dijelovima svijeta. Gotovo 23.000 gledatelja u samo 3 dana, dobar su početak, posebno za hrvatski animirani film koji tek započinje svoj međunarodni kino život. Sada će se vidjeti može li Rea sa svojim neobičnim prijateljem Burgijem napraviti još veći iskorak i izvan granica Europe.
1: Listen to them, children of the night, what music they make.
2: Bližimo se kraju emisije, u filmskoj glazbi slušat ćemo sad malo Adele, Rolling in the Deep iz filma Ja sam broj 4.

0: going to teach you how to be a killer.
1: Postoje komedije koje su zabavne u trenutku kada ih gledate, a onda ih vrijeme jednostavno pregazi, a postoje one koje desetljećima kasnije djeluju gotovo jednako svježe, neki to vole vruće, Billy Wilder pripada ovoj drugoj skupini, naše to današnja DVD premijera. Snimljen 1959. godine, film je i danas jedna od onih komedija koje bez problema mogu nasmijati publiku, čak i ako znamo većinu njegovih trikova. Priča počinje u Chicagu, krajem 20. godina prošlog stoljeća u vrijeme prohibicije. Glazbenika Joe'a i Jerry'a slučajno zatekne mafijaški obračun, nakon čega shvate da bi mogli postati sljedeće mete. Njihovo rješenje prilično je neobično, prerušavaju se u žene i pridružuju se ženskom jazz sastavu koji putuje prema Floridi. Joe postaje Josephine, Jerry Daphne, a problem nastaje kada su njihov novom društvu pojavi pjevačica Sugar Cane. Ona je lijepa, simpatična i traži muškarca koji će biti fin, ali bez novca, dok dvojica junaka pokušavaju preživjeti bez otkrivanja svog pravog identiteta. Naravno, od tog trenutka sve kreće nizbrdo i upravo tu Wilder pokazuje zašto je bio majstor komedije. Najbolji dio filma je način na koji se komedija gradi iz vrlo jednostavne situacije. Joe i Jerry neprestano moraju održavati svoje lažne identitete, a što se više trude kontrolirati situaciju, ona postaje sve luđa. Jerry se pritom toliko uživi u ulogu Daphne da počinje razvijati sasvim novu osobnost, dok Joe pokušava istodobno biti Josephine, muškarac i zavodnik. U glavnim ulogama su Tony Curtis, Jack Lemmon i Marilyn Monroe. Lemmon je posebno briljantan, njegova Daphne nije samo komični dodatak priči, nego jedan od najzabavnijih likova u filmu. Njegove reakcije, gestikulacije i potpuna predanost ulozi stvaraju velik dio humora. Curtis je nešto smireniji, igra čovjeka koji se u svakoj situaciji pokušava snaći. Njegova kemija s Lemonom funkcionira izvrsno, dok Marilyn Monroe kao Sugar Cane donosi potpuno drugačiju energiju. Monroe je često bila promatrana prvenstveno kao filmska zvijezda i seks simbol, ali u neki to vole vruće pokazuje vrlo dobar osjećaj za komediju. Sugar je naizgled pomalo naivna, ali upravo njezina spontanost stvara neke od najboljih situacija u filmu. Wilder pritom ne komplicira priču, humor proizlazi iz karaktera, pogrešnih identiteta, nesporazuma i sve većeg kaosa. I što je najvažnije, film ne pokušava biti duhovit pod svaku cijenu. Situacije su dovoljno dobro napisane da humor dolazi gotovo prirodno. Posebno dobro funkcionira činjenica da film ne pokušava objasniti svaku šalu. Gledatelju ostavlja dovoljno prostora da sam shvati situaciju, a neke su šale toliko precizno izvedene da i danas funkcioniraju gotovo jednako dobro kao 1959. godine. Film je poznati po jednoj od najpoznatijih završnih replika u povijesti Hollywooda. Kada se čini da je sve već otišlo predaleko i da više nema izlaza, dolazi završetak koji savršeno odgovara cijelom filmu, potpuno očekivan, ali istodobno logičan. Neki to vole vruće, zato nije samo stara komedija koju vrijedi pogledati iz povijesne znatiželje. To je i film koji danas ima ritam, odlične glumce i dovoljno dobro napisan humor da može zabaviti publiku koja možda inače ne poseže za crno-bijelim filmovima.
2: Treća dimenzija. Gotcha! Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima. Gotcha!

Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, mada i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: me čini sretnom.
1: 101.8, 103, 105.9.
0: Radio Zadar.
2: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Još se ne zna zašto je 11 vagona teretnog vlaka kod Rijeke završilo u provaliji.
0: Našićani prosvjedovali jer ne žele da se u njihovu gradu prerađuje otpad iz Gospića, no 4 pošiljke već su prerađene u cementari.
2: Zelenski je izgubio 30% zemlje, vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, poručuje Donald Trump.
0: Vrijeme sutra, prije podne još kiša i pljuskovi, poslije podne razvedravanje, temperatura između 18 i 23 stupnja.
2: Još se službeno ne zna što je uzrok teške željezničke nesreće koja se dogodila jutros na ulazu u Rijeku kada je teretni vlak iskliznuo iz tračnica nakon što su mu navodno otkazale kočnice. 11 je vagona završilo u provaliji i srećom nije bilo ozlijeđenih jer je lokomotiva ostala na pruzi, ali je materijalna šteta vrlo velika. Mirona Kastratović.
3: Teretni vlak privatnog prijevoznika Transagenta koji je vozio prema Rijeci iskliznuo je na ulazu u kolodvor Meja. 11 vagona završilo je u provaliji, a ozlijeđenih nije bilo jer su se lokomotiva i dva vagona zadržali na pruzi. Strojovođa je neposredno prije nesreće nazvao dispečera u Rijeci i rekao mu da ne može zaustaviti vlak jer su mu otkazale kočnice. Ubrzo nakon toga vlak je iskliznuo od tračnica, potvrdio je predsjednik uprave HŽ infrastrukture Damir Lončarić koji je posjetio mjesto nesreće.
4: Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava, materijalna šteta je prilično velika, kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći, a što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozova.
3: Vinko Boras iz Meje za HRT ispričao.
5: Odmah se izašao van da vidim kako je strojevođa, jel mu treba pomoć, pošto sam i ja strojevođa.
3: Dionica pruge koja se spušta prema kolodvoru Meja je izazovna za teške vagone pune tereta, kao što je bio vlak Transagenta s 1000 tona tereta u 13 vagona. Sindikat strojevođa Hrvatske pozvao je Agenciju za sigurnost željezničkog prometa i inspekciju da postrože kontrole za privatne prijevoznike, a povjerenik sindikata Miroslav Krulčić kaže.
6: Po mom nekakvom iskustvu, najvjerojatniji uzrok ovog iskakanja sliznuća vlaka je otkazivanje kočnica na ovom tipu vagona, na što smo mi i sami upozoravali niz godina.
3: Prošli put je vlak na istom mjestu iskliznuo 2023. s istom vrstom vagona dizajniranog za prijevoz žitarica.
6: Skrenuli smo pažnju, znači kako u pismenom i usmenom obliku, da kočnice na takvim vagonima nisu potpuno pouzdane nakon nekakvog proteka vremena kad se koči na velikim padovima kao što je na ovoj pruzi.
3: Nesreća se dogodila jutros oko 9.30, a na području kolodvora nastala je velika materijalna šteta. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je da prema dosadašnjim informacijama uzrok nije stanje pruge. Rekao je da je pruga ispravna za vožnju te da se za sad razmatraju tehnički kvar ili ljudska pogreška. Butković je ubrzo nakon nesreće dobio izvješće Agencije za sigurnost željezničkog prometa i za Novi list rekao da će točan uzrok biti poznat tek nakon daljnje istrage.
2: Petero osumnjičenih uhićenih jučer u proširenoj istrazi zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, Senju i Benkovcu nije zadržano u istražnom zatvoru jer USKOK smatra da za to nema osnove. A u Našicama su i dalje nezadovoljni jer ne žele da se otpad iz Gospića prerađuje u njihovu gradu. No našička tvrtka Nexe u svojoj cementari dosad primila i energetski oporabila 4 pošiljke toga otpada. Našičani su zbog toga i danas prosvjedovali. Samir Klasiček.
7: Iz ovog prosvjeda građani su poručili kako nisu protiv našičke cementare, ali se protive tomu da se u njoj spaljuje otpad iz Gospića.
8: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
9: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, gleda da dišemo na vlastitu odgovornost.
7: Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović kaže kako je posljednjih dana neugodan miris u Našicama i okolici intenzivniji.
10: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati. Evo sad su mi se na tržnici ljudi žalili. To je nesto sa smradom. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad. Ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta žele.
7: Našički gradonačelnik Krešimir Kašuba kaže kako su dosad iz Gospića stigla 4 kamiona, te da Nexo ima svu potrebnu dokumentaciju za oporabu takvog otpada.
11: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno, objektivno se utvrdilo nije.
7: No, unatoč ovim porukama, organizator prosvjeda pozvao je građane na dežurstva pred cementarom, kako bi se onemogućio dolazak kamiona koji dovoze otpad.
1: Kronika dana.
2: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting uz stabilne izglede. Kao prednosti agencija je istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ali je upozorila na rast javnoga duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Premijer Andrej Plenković na X-u je objavio kako je u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova ocjena jedne od vodećih svjetskih rejtinških agencija još jedna potvrda da vlada poduzima kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. I posebni savjetnik predsjednika vlade Zvonimir Savić za Dnevnik HTV-a istaknuo je da je ocjena agencije posljedica triju važnih stvari.
12: Prvo, naglašavaju da imamo jako učinkovite institucije, što je vidljivo kroz provedbu našeg plana oporavka i otpornosti. Broj dva, da imamo solidnu fiskalnu poziciju, dakle smanjenje javnog duga i stabilne javne financije. Broj tri, jak gospodarski rast. Ono što se svakako mora naglasiti je da ova učinkovitost institucija proizlazi iz naše učinkovite, uspješne provedbe nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kojega zadnjih 5-6 godina provodimo, na raspolaganju 10 milijardi eura, a Hrvatska je do sada provela sve reforme koje su bile potrebne i investicije u okviru plana oporavka i otpornosti. Do sada je stiglo nam je uplata iz Brisela 7,3 milijardi eura i do kraja ove godine očekujemo uplatu preostaloga iznosa, jer je prije nekoliko dana poslan i posljednji zahtjev za plaćanjem, odnosno uplatama za plan oporavka i otpornosti u iznosu 2,7 milijardi eura. Ti 2,7 milijardi eura je do sada u stvari najveći ikad zahtjev koje je Hrvatska poslala odjedanput u smislu zahtjeva uplata iz europskog proračuna, i teško da će u dogledno vrijeme biti neki veći od toga.
2: Ekonomski analitičar Damir Novotni ističe kako su pozitivne ocjene rejtinških agencija uvijek jasan znak investitorima, poduzetnicima i vladi, koja se može lakše zadužiti, no ističe glavne strukturne probleme koji nisu riješeni.
13: I dalje, unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju. Vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
2: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje odluke o sidrenim cijenama. Snježana Miljak.
14: Uz transparente na kojima je pisalo olakšajte umjesto da otežavate poduzetnicima poslovanje, obrtnik sama ne bankomat, smanjite namete i usidrite troškove države, da im je dosta nameta i administrativnih obveza, poručili su poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači. Došli su iz raznih krajeva.
15: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđe, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
16: Žulja nas najviše što nas se prezentira kao nekakve rentijere koje zarađujemo nekakve ogromne novce. Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njigovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje. Pa između ostalo i sidrenje cijene.
17: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror prestane prema obrtnicima.
18: A ono što je kap prerla čašu je u biti sa ovim sidrenim cijenama.
14: Vladi je poruku poslao predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samačić.
19: Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta. Prestanak represije i partnerstvo. I tražimo porezna rasterećenja rada.
14: Od vlade traže i da ukine odluku o sidrenim cijenama. Kristina Bakula, UGP.
20: Izmjena zakona o zaštiti potrošača vezano za bazne cijene, da se iz toga izuzmu obrtnici, OPG-ovci, mali, srednji poduzetnici.
14: Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i nerazmjerno porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Hana Matić.
21: Tražimo da kategorizacija i rješenja koje ljudi imaju ostanu u statusu koje su bile do sada. Nema ukidanja.
14: Organizatori prosvjeda kažu kako ne predstavljaju ni jednu stranku, nego poduzetnike. A vladi poručuju, ovo danas nije kraj i samo jedna subota na Zrinjevcu, ovo je tek početak.
2: Osvrćući se na prekid cijepljenja BCG cjepivom zbog prijavljenih nuspojava poput upale kostiju, Most je poručio da država koja građanima nameće medicinski proizvod mora preuzeti i odgovornost za posljedice njegove primjene. Kada država preventivnu medicinsku intervenciju, osobito za zdravu novorođenčad, učini obveznom, mora postojati jasno objašnjenje nužnosti te mjere, ali i očekivanih mogućih rizika. Most zaključuje kako ne može prihvatiti sustav u kojemu država nešto propisuje, a kada nastane moguća šteta, roditelji ostaju sami u potrazi za odgovorima i odgovornima.
0: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod, dodajući kako se cijeli sustav i dalje financira privremeno i projektno. Upravo zato u sklopu granskih pregovora traže uvrštavanje pomoćnika na popis zanimanja u školama i primjenu kolektivnih ugovora. Iz ministarstva odgovaraju da vrlo ozbiljno pristupaju toj temi, te se vode intenzivni razgovori kako bi se poboljšao status pomoćnika u nastavi i pronašlo zadovoljavajuće rješenje, imajući na umu ponajprije interes učenika. Svijet.
2: Vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Prije toga Trumpa je žestoko kritizirao ukrajinski predsjednik nakon što je Washington s Moskvom postigao dogovor o isporuci dizela. Volodimir Zelenski rekao je da je to bila slaba odluka jakih partnera. Braslav Bradić.
22: Donald Trump nije oklijevao reći što misli o posljednjim kritikama koje mu uputio Volodimir Zelenski.
0: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
22: Sve je počelo dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu. Rusija će odmah dopremiti 300 tisuća tona dizela, a sljedeći mjesec još 500 tisuća. Zelenski to shvaća kao izravno financiranje ruske kampanje, te je uputio jednu od najvećih kritika Bijeloj kući do sad.
23: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
22: Trump je prvotno izbjegavao komentirati njegove riječi, ali vjerojatno nakon konzultacija sa savjetnicima odgovor je napokon stigao.
0: Gledam na to drukčije. Zelenski je mogao riješiti ovaj rat puno puta, ali odabire drukčije. Rekli smo mu, možeš raditi Rusiji što god hoćeš, ali nemoj ciljati rafinerije, jer je to svjetski problem. Ali on želi stvarati probleme svijetu, našim poljoprivrednicima, našim rančerima. Rusija doprema velik dio dizela svijetu. Rekli smo, ne gađaj dizel, to je problem. I što učini? Gađa dizel. Ne može, to je svjetski problem, jer u svijetu nedostaje rafinerija dizela.
3: Ma bolje mu je dovraga da prestane.
22: Američka se administracija kao i ostatak svijeta bori s visokim cijenama nafte, problemom koji su velikim dijelom prouzročili sami napadom na Iran. Ukrajina već dugo cilja ruska energetska postrojenja, nadajući se da će na taj način privući Rusiju za pregovarački stol. Europa pak neće popustiti u sankcijama Rusiji, to su obećale vlade Njemačke, Finske i Estonije, te visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas. Predsjednik Zelenski je nakon svega s britanskim premijerom Andyjem Burnhamom razgovarao o važnosti pritiska na Rusiju, a on je obećao dodatne mjere da se zaustavi ruski ratni stroj.
3: Više osoba ozlijeđeno u napadu na međunarodnu zračnu luku u saudijskom gradu Rijadu. Zračni promet privremeno je prekinut, objavile su saudijske civilne zrakoplovne vlasti. Prema izvješću Reutersa, više od 10 vozila hitne pomoći poslano je prema zračnoj luci. Američko veleposlanstvo pozvalo je svoje državljane da izbjegavaju zračnu luku i okolno područje. Napad se dogodio nekoliko dana nakon što su jemenski hutisti preuzeli odgovornost za slične napade.
2: U Panami je proglašeno stanje velike katastrofe nakon što ju je pogodio potres magnitude 7,7. Nakon prvog slijedio je niz novih potresa, među njima i jedan od 6,6. Epicentar je bio na južnoj obali u slabije naseljenom dijelu zemlje. Prema službenim izvorima najmanje je 27 ozlijeđenih. Mnoge su zgrade teško oštećene, kao i ceste i ostala infrastruktura.
4: Potres je bio vrlo snažan. U tom trenutku smo ručali i odmah sišli. Nismo se vraćali u stan jer se oglasio protupožarni alarm i aktivirao vodu. Sada čekamo dolazak stručnjaka za procjenu stanja zgrade.
3: 4 su osobe poginule, a stotine tisuća ostale su bez struje nakon što je uragan Izaija pogodio jug SAD-a snažnim vjetrovima i obilnom kišom. Po 2 osobe poginule su u Alabami i Floridi, među njima i ljudi na čije su kuće pala stabla. Danas je bez električne energije bilo najmanje 600 tisuća korisnika. Uragan Izaija je jučer navečer poharao Floridu s vjetrovima do 168 km na sat, a zatim je oslabio i više nije uragan.
2: Američka osuđenica na smrt Krista Pike otpuštena je iz bolnice nakon što je preživjela neuspjeli pokušaj pogubljenja smrtonosnom injekcijom potkraj prošlog mjeseca. 50-godišnja žena koja je u zatvoru već 30 godina nakon 2 injekcije bila je u kritičnom stanju, no početkom tjedna joj se stanje poboljšalo i počela je govoriti. Vraćena je u zatvor gdje nastavlja primati liječničku skrb. Vlasti i savezne države Tennessee još nisu odlučile hoće li ponovno dogovoriti njezino pogubljenje. Krista Pike osuđena je na smrt zbog ubojstva 19-godišnje djevojke 1995. godine.
3: Ekspedicija američkih istraživača stiže na udaljeni pacifički otok Nikumaroro kako bi istražila moguće ostatke zrakoplova slavne avijatičarke Amelije Earhart, koja je nestala 1937. tijekom pokušaja leta oko svijeta, piše BBC. Istraživači sa sveučilišta Purdue i arheološkog instituta Ali tražit će objekt u laguni otoka uočen na satelitskim snimkama 2020. godine. Nadaju se da bi otkriće moglo rasvijetliti jedno od najvećih zagonetki u povijesti zrakoplovstva. U povodu Svjetskog dana beskućnika ministar rada i socijalne politike Alen Ružić posjetio je udrugu De Paul Hrvatska u Rijeci te poručio kako je važno da osobe u teškim životnim okolnostima dobiju potporu. U Riječkoj kući utočišta razgovarao je s korisnicima i zahvalio ljudima koji im svaki dan pomažu. U Hrvatskoj bez krova nad glavom živi oko 2000 osoba koji se uz to suočavaju s nedostatkom zdravstvenog osiguranja, kriminalizacijom beskućnika i nemogućnosti prijave u evidenciju nezaposlenih. Još oko 15.000 ljudi živi u neodgovarajućim i nesigurnim stambenim uvjetima, a u prihvatilištima i prenoćištima je samo 450 mjesta.
2: U Solinu je održana glavna proslava 1050. obljetnice smrti hrvatske kraljice Jelene i 950. obljetnica krunidbe kralja Zvonimira. Riječ je o dvama važnim jubilejima koji svjedoče o dubokim povijesnim, kulturnim i kršćanskim korijenima hrvatskoga naroda, priopćilo je Ministarstvo demografije i useljeništva. Glavni događaj proslave bilo je svečano euharistijsko slavlje na Gospinu otoku.
3: Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Bare. ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše, a za sutra u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast.
2: Sanja Žigerfrljuk.
5: Dobra večer. Hajduk je pobjedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u najvećem hrvatskom derbiju u devetom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Utakmicu na Poljudu pratio je Srđan Fabijanac.
6: Hajduk je prekinuo 678 dana dugi post bez pobjede protiv Dinama. Još jedan derbi kojeg ćemo pamtiti po mnogo čemu. Prvo poluvrijeme po vrlo dobrom nogometu otvorio je Dinamo prigodom Lisica u trećoj minuti. Pucao je loše. U šestoj Bamba je sjajno prošao. Šego promašio Zicer sa 6 metara. Modri su poveli u 21. minuti. Perez Vinlef je ubacio s lijeve strane. Loše reagirala obrana Hajduka, a prvi strijelac HNL-a Beljo glavom zakucao loptu za prednost Dinama. Samo 3 minute poslije slobodan udarac za Hajduk. Hrgović šalje prizemnu loptu. Loše reagira Škot McKenna i šalje je u vlastitu mrežu za 1-1. S tim rezultatom otišlo se na poluvrijeme. U međuvremenu počela je padati kiša koja je jačala iz minute u minutu. U nastavku jedno zatišje, a onda u 59. minuti, dok je Travnjak još bio u dobrom stanju, Šego je dobio dubinsku loptu, sjajno odigrao povratnu na Bambu koji je s 20 metara zakucao u mrežu za pokazalo se krajnjih 2-1. Nakon toga Travnjak u sve težem stanju, na kraju je to bio više vaterpolo nego nogomet. Imali smo čak 17 minuta sudačke nadoknade. U 15 to je Beljo iz jedne gužve pogodio vratnicu, ali rezultat se više nije mijenjao. Završilo je Hajduk 2, Dinamo 1 pred 25.000 pokislih, ali uglavnom zadovoljnih gledatelja na Poljudu.
5: Hajdukov trener Gonzalo Garcia ostao je bez glasa, no uspio dati komentar na derbi.
8: Rekao sam na početku sezone da su ovi momci dobri, imaju veliko srce. Dinamo je startao vrlo dobro, ali ostali smo zajedno. Pokušavali, brzo se vratili nakon njihovog gola. Čestitke igračima i navijačima. Moramo nastaviti ovako.
5: Trener Dinama Mario Kovačević.
9: Prvo vrijeme jesmo mi poveli tako to, ali sigurno da mi moramo bolje igrati. Posebno kad smo imali loptu. Drugo je nismo nešto dali, ali smo s loptom. Ja sam očekivao da ćemo biti bolji i to smo radili, ali nažalost osim toga gola smo dali, nismo bili pomeni dobri.
5: Istra je u gostima pobjedila Osijek 3-1 također preokretom. Vedran Drabek.
24: Manje od 120 sekundi bilo potrebno za vodstvo Osijeka. Slobodan udarac 18 metara precizno je u desni kut isporučio Šimon Mikolčić. Domaćini su dominirali do završnice prvog poluvremena kada Istra dolazi do daha, uspostavlja ravnotežu, izjednačuje i to kako. Fredriksen je centrirao, a kapetan Maurić zafijuknuo vole iz prve pod gredu s 20 metara. Festival sjajnih pogodaka nažalost pretvorio se u festival ozljeda, budući da su čak četvorica igrača po dva na svakoj strani morala biti zamijenjena zbog ozljeda. Nastavak je pak u potpunosti pripao gostima. Preokrenuli su 49. Ahmetije Jurno s desna, oštrim ubačajem razigrao Škafara Žužića na suprotnoj strani, a mladi ofenzivac natrčao i zabio za vodstvo da bi pečat premijerne pobjede Istre ove sezone slalomom u sudačkoj nadoknadi kroz 4 protivnička igrača i odmjerenom realizacijom u desni kut ovjerio Dukan Ahmeti za gostujuće slavlje 3-1 pred više od 6000 gledatelja na Opus Areni.
5: Sutra će igrati Lokomotiva i Varaždin te Slaven Belupo i Rijeka. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku Helena Vuković izgubila je borbu za broncu u kategoriji iznad 78 kg od Izraelke Herško. Waterpolis i Juga sladali su White Sharks Hanover 24-10 i drugom pobjedom na kvalifikacijskom turniru Eurokupa u Šapcu osigurali grupnu fazu i prije sutrašnjeg posljednjeg kola. Waterpolis i Primorja nisu uspjeli, u Podgorici su izgubili i u drugom kolu od BVSC-a 14-5. Rukometašice Bjelovara i Zrinskog ispale su u drugom pretkolu Europske lige, uvjerljivo su izgubile i u uzvratnim utakmicama od Chambre Turena, odnosno Benfike. U domaćem prvenstvu košarkaša pobjede Splita, Škrljeva i Dubrovnika. Hokejaši Siska pobjedili su Asijago 5-1 u Alpskoj ligi. Nakon što je pobjedio u sprintu trci, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1 ispred Ferrarijevog dvojca Charlesa Leclerca. Vettera i Luisa Hamiltona, dok je četvrti bio vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu. Utrka je sutra. Španjolac Marc Marquez pobjedom u sprint utrci za veliku nagradu Indonezije u klasi MotoGP preuzeo je vodstvo u ukupnom poretku svjetskog prvenstva ispred sunarodnjaka Jorgea Martina, koji je bio četvrti.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
7: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo oblačno. Mjestimice je padala kiša, a ujutro je u Dalmaciji bilo i pljuskova praćeni grmljavinom. Vjetar je bio slab, a na Jadranu je puhala slaba do umjerena bura, u Dalmaciji i umjereno do jako jugo. U središnjim krajevima najviša temperatura zraka bila je oko 13, što je za svega par stupnjeva više u odnosu na jutarnje vrijednosti. Drugdje je većinom bila između 16 i 20, na moru do 23. Sutra još u noći pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. U Lici i Dalmaciji moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar će biti slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podnove Lebita s olujnim udarima, a u noći i ujutro na krajnjem jugu jugo. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 9 i 14, a na Jadranu od 13 do 18 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 13 i 18, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23. Idućih dana djelomica na Jadranu i pretežno sunčano. Na kopno u ponedjeljak uz prolazno više oblaka lokalno može pasti malo kiše, a u srijedu je lokalno moguća magla. Na Jadranu će većinom puhati umjerena bura, osobito u utorak podnove Lebita jaka s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka postupno će biti sve niža, a najviša dnevna bez znatnije promjene.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Još se ne zna zašto je 11 vagona teretnog vlaka kod Rijeke završilo u provaliji.
2: Našićani prosvjedovali jer ne žele da se u njihovu gradu prerađuje otpad iz Gospića, no 4 pošiljke već su prerađene u cementari.
3: Zelenski je izgubio 30% zemlje. Vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika, poručuje Donald Trump.
2: Vrijeme sutra, prije podne još kiša i pljuskovi, poslije podne razvedravanje, temperatura između 18 i 23 stupnje.
3: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Sanja Cota.
10: U mom gradu,
11: u mom mistu,
10: u mom kvartu,
11: u mojoj ulici,
10: na mojoj adresi,
11: u mojoj kući,
10: u mom stanu.
11: Volimo Radio Zadar.

0: Zajična emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
1: Zrcalo
2: uređuje Filip Buzov.
3: Vodi Dino Kajić.
2: Nedjeljom od 17.15.
4: U mom gradu.
5: U mom mjestu.
4: U mom kvartu.
5: U mojoj ulici.
4: Na mojoj adresi.
5: U mojoj kući.
6: U mom stanu.
7: Sluša se Radio Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder, ooh-ba-doo.
7: U mom gradu,
8: u mom mistu,
9: u mom kvartu,
10: u mojoj ulici,
11: na mojoj adresi,
12: u mojoj kući,
13: u mom stanu.
14: Slušamo Radio Zadra.

0: Sponzorska večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija.
2: Dubrovnika,
1: Pule,
2: Zadra, Splita i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Slušaj Zadar.

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
2: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
3: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.
4: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: Više od radija.
1: Radio Zadar.
0: Kulturoskop.
2: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske.
3: Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
4: Budite ukorak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
5: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. U današnjoj emisiji osvrnut ćemo se na otvorenje izložbe Albe Miočev Isto mjesto, koje se održalo u Zagrebu u galeriji Kolekcionart. Razgovarali smo s Albom uoči otvorenja izložbe, pa poslušajte što je bila glavna inspiracija za najnovije likovne radove.
6: Inspirirala na jednom scenom iz Zadra, iako nije bitno zapravo mjesto, ali zapravo sam prolazila pokraj tog mjesta često, posljednjih 10 godina, i bio je jedan zanimljiv skup stabala koji mi je počeo nekako pričati neke priče s vremenom. Postalo mi je zanimljivo bilježiti zapravo kako to mjesto izgleda s obzirom na to kako se ja osjećam, jer mjesto se nije previše mijenjalo, ali sam se ja mijenjala i shvatila sam da ga vidim na neki drugačiji način, i na ovoj izložbi sam htjela prikazati tih sada 8 scena koje su izložene. Znači isto mjesto, ali izgleda potpuno drugačije ako se stavimo, ako ga gledamo iz neke druge perspektive.
5: Mjesto nije bitno, ali kada si spomenula Zadar, u Zadru je zapravo ova izložba i najavljena jednom drugom manjom izložbom, Sve je trag, koja se održala u sklopu Monoplea. To je bila zapravo jedna mala uvertira gdje si već najavila, i mi smo kroz naš jedan razgovor i najavili upravo ovu izložbu.
6: Je, u sklopu Monoplea smo izložili moje radove koji su bili napravljeni u tehnici akrila na tkanini, i to su zapravo bili crteži ovih ulja na platnu koje sam sad izložila.
5: Ovaj razgovor snimamo u Zagrebu, a kada smo bili u Zadru, je li ti ipak to drugačije, tvoj rodni grad, ovo ljeto prva samostalna izložba u tvom rodnom gradu, sada u Zagrebu, koja je razlika među tim osjećajima?
6: Pa nemam neku preveliku razliku. Drago mi je da sam mogla izlagati nešto u Zadru, to je možda jedina razlika, tu sam se malo već navikla i sve izložbe su u Zagrebu. Da, jedina je razlika u pristupu, u načinu na koji je izloženo. Isto, jer je u Zadru bilo izloženo vani u javnom prostoru, tu je unutar galerije, pa je malo drugačiji osjećaj, ali nemam neku preveliku razliku.
5: Motiv su stabla. A što misliš s umjetničkog stajališta? Što je nama potrebno da malo procvjetamo, da se malo razgranamo? Jer u prošlom razgovoru si mi govorila o stablima, da su oni zapravo, da te podsjećaju na ljude. A pa što misliš da je danas ljudima potrebno da malo procvjetaju, da malo živnu?
6: Pa to je dijelom poanta ove izložbe, da gledamo neke obične stvari koje možda nam izgledaju dosadno, ali ako ih dovoljno dugo gledamo i ako malo pustimo mašti na volju, možemo iz tih scena zapravo izvući nešto jako zanimljivo. I da, odabrala sam stabla jer su mi djelovala dovoljno jednostavno, a nekako zanimljivo za graditi neku priču oko njih. I mislim da bi trebali malo više pojednostavniti sve oko sebe i pronalaziti nešto lijepo u nekim jednostavnim stvarima.
5: Ali kod tebe su zapravo uvijek jednostavni motivi, ako to možemo tako nazvati, iz prirode ili iz djetinjstva, kada gledamo one autiće. Sve je zapravo jednostavno i sve je zapravo nešto što se dotiče svakog čovjeka, ja bih to tako rekao.
6: Pa da, mislim, ako povlačem nešto iz djetinjstva, to jesu stvari neke koje su nas najviše zabavljale. Nije ti trebalo ništa baš posebno da te zabavi. Zato mi je ovo zanimljivo, kao vratiti se tim nekim stvarima koje možda nisu namijenjene da nas zabavljaju, ali da sve jedno nađemo nešto zabavno u njima. Ima previše sad nekih podražaja oko nas i previše tih nekih stvari na ekranima koja su namijenjena da samo da nas zabavljaju, da buljimo u to, a u biti nam možda to ne treba.
5: Puno je podražaja, ali nešto što tebe pokreće u tvom stvaralaštvu je glazba.
6: Što se tiče glazbe, mogu izdvojiti samo jednu zapravo sliku iz ove serije koja je baš, na koju je baš jako utjecala glazba. I to su bila ova bijela stabla u snijegu. Zapravo tad sam počela i više malo razmišljati o tim stablima, jer sam shvatila da svaki put kad padne snijeg, što nije da se baš često događa u Zadru, ali sam voljela imati taj neki ritual ili bar kad zahladi, da slušam Beach House i da prođem kraj tih stabala, i to mi je baš bio neki poseban mood, tako da dok sam slikala tu sliku sam zapravo ponovo upalila sam Beach House i upalila sam na Google Mapsu to mjesto da me malo podsjeća više, da mi bude malo bliže, da si izgradim neki mood. To je bila primjer kako sam jednu sliku radila.
5: Ali ono što je još meni zanimljivo, ti si rekla da ne želiš neke velike izložbe, nego da bi sada više voljela imati neke manje izložbe. To si mi rekla u zadnjem razgovoru, pa je li to zapravo neki plan u nastavku rada, u nastavku karijere?
6: Mislim, zabavno imati manje izložbe radi toga što mogu više eksperimentirati i što mogu surađivati i mogu nešto čak pogriješiti, ne treba biti sve perfektno. Ali ne, voljela bi raditi velike i male izložbe.
5: Kada se sad vratiš na početke svoje karijere, od srednjoškolskih dana, jer znamo da si ti išla u srednju umjetničku školu, možemo li izdvojiti jedan presudan moment tijekom školovanja koji je zapravo bio ključan? Ja znam da ti crtaš od kad si se rodila praktički, ali postoji što se tiče baš karijere umjetničke, postoji li neka ključna točka, neki presjek koji je odredio zapravo sve ovo zbog čega danas i razgovaramo?
6: E, baš mi je drago da ne postoji, zato što imam osjećaj da je ovo skup svega što stalno radim. Uvijek nekako jedna serija ulazi u drugu i sve se događa nekako kao prirodno. I baš sam razmišljala o tome i nemam te neke kao baš mega highlighte, nego sve nekako više teče i to mi je čak drago. Ne volim imati zapravo te neke skokove, jer volim stalno održavati neki isti tempo. To mi je bitno. Mislim da radi toga i uspijem, ne znam, napraviti solo izložbu i imati svake godine ili svake druge solo izložbu baš radi toga što stalno držim jednak tempo.

0: Slušajte Kulturoskop.
1: A sada poslušajmo malo atmosfere nakon otvorenja. Evo što nam je rekao kustos izložbe Bartol Fabijanić.
2: Dakle, Alba je predstavila jedan vrlo zanimljiv ciklus radova koji već dugo vremena priprema. Zanimljiv je koncept jedno mjesto njoj od posebne važnosti kojeg namjerno nije htjela imenovati, baš da ostane ta jedna intimna dimenzija. I ona ga prikazuje, slika ga u različita doba, dana, godine, atmosferskih prilika, osvjetljenja. To je jedna skupina stabala koju je tijekom svog života često posjećivala to mjesto, često obilazila, i kako bi godine prolazile ona se vraćala na to isto mjesto, svaki puta ga je gledala drugačijim očima, u drugačijem emocionalnom stanju, i zapravo je to služilo kao neka točka provjere, odnosno provjere životne stvarnosti gdje se ona trenutno nalazi u svojem emocionalnom životu i slično. Meni ovako slikarski zanimljiv ciklus jer je vrlo koloristički, to su zapravo koloristički impresije tog jednog mjesta, ali na svakom od prizora slika u ciklusu je svaki put drugačije je to mjesto prikazano, što od boje, što od teksture, kako je tretirana slikana površina, tako da mislim da ima jako potencijala još i za širiti. Dakle, kad bi joj dali još toliko materijala, ona bi svaki put stvorila novu scenu.
1: Ali recite mi, koliko je zapravo čest slučaj, brojni Zadrani su večeras ovdje, ja sam također iz Zadra došao. Znači, koliko je često da tako mladi umjetnik, ona je već prepoznatljivo lice, nagrađivana, ali koliko je čest slučaj mladi umjetnik da iz svog rodnog grada okupi toliku publiku, zapravo možemo reći obožavatelje, jer nije to neka rodbinska publika, to su sve Zadrani koji su zapravo obožavatelji i poštovatelji dijela i lika.
2: Pa da, mislim, stvarno je odaziv fantastičan. Ja bih rekao, kad je Alba spomenula da će iz Zadra doći ljudi, meni je to zvučalo odlično i stvarno rijedak primjer. Ja uopće ne znam za takvu jednu situaciju, pogotovo za takvog mladog umjetnika. I drago mi je stvarno da se stvorila jedna čitava atmosfera oko mladog umjetnika, oko njegovog rada. Ne znam, evo, možemo samo proslaviti ljudi iz Zagreba koji su došli iz Zadra, i mislim da će i tijekom trajanja izložbe, znači do 24.10. se može posjetiti. Svi su pozvani, kako ljudi iz Zagreba, tako i iz Zadra. Mislim da će stvarno kupiti jedan impozantan broj ljudi koji će posjetiti izložbu.
1: Ja vjerujem u to, apsolutno, to smo i vidjeli. Znači, možemo reći riječ o jedinstvenom slučaju.
2: Pa ja ne poznajem primjer da je, evo, tu smo u centru grada, samostalna izložba, dakle nije riječ o nekoj skupnoj koja odmah automatski privlači veliki broj članova obitelji, različitog broja umjetnika, nego je jedna umjetnica vrlo mlada, sa iako mladom karijerom, ali već sa značajnim rezultatima, okupila toliku brojku na otvorenju. Zaista mi je, evo, drago zbog nje i evo, čestitam joj.
1: Hvala vam puno.
2: Molim.

0: Kao što ste čuli, otvorenje izložbe pratili su brojni Zadrani, a mi ćemo u nastavku poslušati što nam je rekla rođena Zadranka i stručnjakinja za likovnu umjetnost Marta Radman.
1: No, Zadrana, što bi mogli reći, ovako ja i svoje stručne pozicije, a onda s albom i svoje privatne i osobne i prijateljske pozicije, zapravo kao jedna jako riječita žena, nemam riječi koliko je ovo divna izložba. Alba je napravila jedan apsolutni iskorak u kontekstu svog dosadašnjeg rada i ciklusa koje nam je dosad prezentirala u Zagrebu i zapravo je prikazala danas jedan apsolutno studiozan, minuciozan i jedan fenomenalno detaljno izveden ciklus dijela koji se nastavlja na njezinu emociju, na njezin moment kontemplacije i što nam je podijelila prilikom govora otvorenja, zapravo je na svim ovim dijelima prikazala jedno posebno mjesto u našem rodnom gradu svih nas, gdje zapravo ta stabla i ta priroda u njoj asociraju jedan smiraj i jedno posebno mjesto, odakle vjerujem polazi i naziv izložbe Isto mjesto, gdje ona prilikom svakog posjeta svom rodnom gradu malo zastane i promisli o tome što je se u posljednje vrijeme desilo i na jedan stvarno fenomenalan način je to vizualno izrazila. Evo, ja ponavljam kao jedna riječita žena, stvarno nemam riječi koliko je ovo krasno i koliko je ne samo i dijela, nego i atmosfera ovdje večeras fenomenalna.
0: Ali koliko su zapravo česti takvi ljudi, i ti i ja pratimo i razgovaramo s umjetnicima, sa ljudima koji imaju doticaj s umjetnošću, ali koliko su česti takvi da zapravo ovo nije obitelj, ovo su Zadrani, ovo je publika, ovo su štovatelji i lika i dijela. Koliko zapravo takvih ljudi ima?
1: Pa jako malo, nažalost, ali baš zato se mi posebno istaknemo. A Alba je, ako ništa, jedna od najposebnijih umjetnica svoje generacije.
0: I ono što je posebno za nju, to je komunikacija, česta jedna pristupačnost s ljudima. To se vidi, to ne moramo mi to govoriti, to svi koji dođu na izložbu, koji se upoznali, to znaju. Tu se uvijek razvija komunikacija, ne samo o likovnoj umjetnosti, to ide u svim pravcima i zapravo je to jedna priča o životu.
1: Jedna neposrednost koju ona posjeduje uz jedan fenomenalan talent i vještinu koju već dugi niz godina razvija je zapravo nešto fenomenalno i spektakularno za doživjeti, a energija je i njezina vlastita energija, a onda i energija koja progovara iz ovih slika su stvarno posebne i evo ovim putem pozivam svih koji su u Zagrebu da izložbu dođu vidjeti u galeriji Kolekcionart.
0: I ono što bismo kao nekakvu poruku svega ovoga mogli izvući, ovo je jedna serija, sada izložba koja govori o stablima, ali općenito kada bismo zbrojili taj rad, ja mislim da su tu sve emocije prisutne, a da zapravo otvorenje samo donosi one pozitivne emocije, pozitivne ljude i da je to zapravo jedna priča o uspjehu koji progovara upravo o svim ljudskim stanjima.
1: Ne mogu se više složiti s tobom, Dino.
0: Hvala ti puno.
1: Hvala vama, ekipa, i svi koji ste u Zagrebu, izvolite doći u galeriju Kolekcionart i vidjeti izložbu slikarice Albe Miočev Isto mjesto.

0: Kulturoskop.
1: Priču o ovoj izložbi zaključit ćemo naravno s autoricom. Poslušat ćemo kako se osjećala nakon otvorenja.
2: Osjećam se super jer mi uvijek taj govor bude neki kao pressing, ali zapravo sve prošlo smooth.
1: Isto mjesto, naziv izložbe, ali nekako ljudi poistovjećuju kvalitetnog umjetnika da je i dobar čovjek, što ne mora uvijek biti točno, ali čini mi se da je to kod tebe uvijek prisutno na izložbi, da te ljudi vole, da ti žele čestitati, da ih je stvarno ih je veliki broj i ljudi te nekako vole i žele čak i neke suradnje.
2: Pa da, drago mi je da došao veliki broj ljudi i jako mi je drago da se osjećam ugodno zapravo govoriti o ovim radovima nekako ne filtrirano. Uvijek mi je puno lakše pričati o radovima kao više iskreno i nekako ne izmišljati ništa, nego mislim da sam dovoljno dugo zapravo i radila na ovom i razmišljala o ovom i sad imam priliku to podijeliti sa svim ljudima i drago mi je da ljudi, kad ljudi shvate zapravo o čemu se radi.
1: Koliko je zahtjevno izložiti u Zagrebu, a koliko je zahtjevno izlagati u Zadru kad je u pitanju taj govor i to sve, jer ovo je nekako bilo jedno i drugo, jer Zadrani su napunili dvoranu.
2: Mogu reći da mi je čak lakše bilo tu, možda zato što su mi tu ljudi poznati i doslovno stojim u prostori sa ono, puno prijatelja, a dobro, bio je drugačiji neki događaj u Zadru i tu. Ali kako sa kolekcionartom surađujem već nekoliko godina i zapravo svaki dan pričam o ovome i nekako mi je osjećaj ova izložba samo kao da smo se našli još jednom tu i ponovo pričam o tome što radim i što bih htjela raditi i o čemu razmišljam dok slikam slike, tako da možda mi je tu najudobnije jer je ovo mjesto nekako je moj, ne bih rekla dom, ali kao dom.
1: Ali kada su u pitanju ti govori i komunikacija s publikom, ali to nije vezano samo za izložbe, kad je tvoj slučaj u pitanju, ljudi znaju tko si, ljudi prepoznaju i ljudi žele razgovarati, jer ti si često kod nas u Zadru i gošća na nekim događanjima, ne samo kada ti izlažeš, ti pratiš kulturna događanja. To je zapravo slučaj, ti si stalno u komunikaciji.
2: Da, jedna sam ja to baš odabrala. A nekako se tako dogodilo. Kao zapravo prije nisam uopće voljela nikakvo izlaganje, niti se izlagati pred ikakvom publikom, ali ako mogu nešto pričati o onome u što sam sigurna, a to je ovo čime se bavim, onda osjećam se nekako, ne znam, slobodno i drago mi je da mogu možda ljudima približiti to što radim i drago mi je da možda neko se počne baviti ovim ili nastavi da nekome kažem kao ej, okay je, bavi se s ovim, bavi se s čim god želiš nekako. Ja nikad nisam bila osoba koja je ugodno, ne znam, na usmenim ispitima, mislila sam da nikad neću zapravo moći pričati pred ljudima, ali da, neko se prirodno dogodilo da bude ovako, easy.
1: Ali od umjetnosti se ne može pobjeći kada je tvoj život u pitanju, svakodnevni.
2: Pa da, ne razmišljam baš o tome nešto previše, kao samo moram nešto izbacivati iz sebe i onda to radim i onda nastave izložba i tako to ide. Ne razmišljam previše o tome, o umjetnosti, kao o toj riječi umjetnost ne razmišljam previše.
1: Ali moram još samo spomenuti tvoj spoj. To je ipak jedan spoj i klasične galerijske i alternativne scene.
2: Ne znam, nekako mi je čudno o tome pričati, isto ne volim pričati jel moje slikarstvo figurativno ili apstraktno. Nekako ne mogu uopće doživjeti tu razliku između alternativnog i nečeg što je, ne znam, nealternativno. Kao mislim da je puno lakše samo postojati i nešto raditi što želiš raditi. To mi je neki recept.
1: I naravno, nakon ovoga u Zadru ćemo imati, koliko ja znam, 30.10. u Nigdje zemskoj tvoju izložbu.
2: Da, imat ćemo izložbu, to još nisam sigurna što će točno biti, hoće li biti suradnja s nekim ili ne. Ali to mi je čak i draže jer dole imam nekakvu priliku eksperimentirati i mislim da će biti nešto na tkaninama, ali vidjet ću kako budem u prostoru se osjećala. Ali da, drago mi je da ćemo negdje u Zemskoj izlagati, jer prošli put je propalo jer smo se svi razboljeli, a ove godine ćemo, nadam se, ostati svi zdravi.
1: Alba, skromnost je vrlina velikih ljudi. Ja ti želim, naravno, kao i uvijek, puno uspjeha, u što ne sumljam. Biću prisutan, naravno, ali zanima me samo što ćemo svirati na kraju.
2: Brian Ferry, Kiss and Tell.

0: S Albinom glazbenom željom mi smo, poštovani slušatelji, došli do kraja još jedne emisije. Naravno, slušajte nas i idući utorak, a do tada srdačan pozdrav.
1: Kulturoskop.
2: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske.
3: Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
1: Budite ukorak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
4: Veliki pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
5: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
6: Ja sam Natali Dizdar.
7: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam Nekakova Cicak.
8: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.